0: zone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
1: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
1: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
1: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zamisli, nema neba. To moći ćeš za čas. I kako

zamysli svijet bez međa. Jer nije teško to, ne vrijedi da se gine za dobro ni za zlo.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudilo je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.

Nekim danima mene kao da pamet napusti, rekla bi da je danas jedan od takvih, najavili su kišu, gospođa ostavila robu na štriku. Eto. Učite na mojim greškama, neka roba pričeka i za vikenda, sad su nam oblaci tu po Dalmaciji, zadržat će se par dana, ali nije hladno. Sinj je jutros na 16, Knin i Imotski 17, Split 21, Šibenik i Dubrovnik također 21. Ispred nas je promjenjivo oblačen dan, povremeno s kišom i pljuskovima uz grmljavinu, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina, tako javlja DHMZ. Na moru umjereno jako jugo, u Dalmaciji i olujno, na sjevernom Jadranu će postupno okretat na buru. Što se tiče temperatura, najviša dnevna će biti između 18 i 23. Znači, pala nam je temperatura, tek za koji stupanj. Zore su nam poprilično toplije nego na početku samog tjedna. Ništa, to je to. Danas oblačno, uz kišu, uz grmljavinu, a sutra je, ja mislim, nekako najkritičniji dan, baš kad smo mi, Dalmatinci, odredili na poljud. Ali dobro. Šta je tu je, idemo svira dalje. Idu lagane, ide Whitney Houston, I Will Always Love You, prije nje, Billie Eilish i Birds of a Feather.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Mislim da se ljudima jučer, pa blago rečeno, smantalo od vijesti da se zatvara tunel Sveti Ilija. Žao mi je stvarno ekipe koja svakodnevno putuje između Imotske krajine i Makarskog primorja. Tunel kroz Biokovo bit će zatvoren od nedjelje 18. listopada i to potpuno zatvoren za sav promet. I to zbog sanacijskih radova koji bi, pa prema ugovorenom roku, trebali trajati ni manje ni više nego 90 radnih dana. A što to znači za naše vozače? Svi koji inače koriste ovaj tunel morat će ići obilazno, i to na relaciji Imotski Grubinec ista provod Upci Makarska, odnosno istim putem u suprotnom smjeru. To znači i dulje vrijeme putovanja, bar 40 minuta morat će ljudi okolo, naravno ovisi gdje ideš, ali mislim da je toliko, ne znam, evo tipa iz gore iza Gvozda do Makarske ovim obilaznim putem nekih 40 minuta, strašno. Tunel se zatvara zbog sanacije oštećenih dijelova sustava odvodnje oborinskih voda. Oštećeni su poklopci, njihovi okviri, armirano betonske ploče, revizijskih okana, šta god to značilo, pa će se ti dijelovi popravljati, obnavljati gdje bude potrebno u cijelosti sanirati. Naravno da će ovo zatvaranje posebno utjecati na stanovnike Imotske krajine, ali i na vozače iz susjedne nam Bosne i Hercegovine koji preko Imotskog putuju prema Makarskoj rivijeri. Evo, rekla sam, radovi počinju nakon ovog glavnog dijela turističke sezone kako bi se što manje utjecalo na promet. I zato, ako planirate putovati između Imotskog i Makarske nakon 18. listopada, provjerite rutu unaprijed, uračunajte dodatno vrijeme i pratite privremenu prometnu signalizaciju. Sad zamislite da imaš školarce koji idu u školu u različitim smjenama, mi sad ne znam, imaš troje dice, svi troje treniraju, imaju nekakve izvanastavne aktivnosti, talijanski, engleski, francuski, pa onda ideš na svoj posao, pa onda ideš u spizu, pa onda ideš platiti račune. Strašno, ali evo, izgurat će se 90 radnih dana od 18. listopada. Kako volim reći, neka nam je Bog na pomoći. Hari Mata Hari, baš ti lijepo stoje suze, prije toga Prljavci. Ovo je jedan medli, traje niti 2 minute, pa ajmo poslušati zajedno.

Obično vam petkom dajemo ideje za izlete, predlažemo gdje pobjeći u prirodu i iskoristiti vikend, ali danas moram napraviti mali zaokret i reći vam gdje ipak ne biste trebali ići. HGSS stanica Split upozorila je da će se u ovu nedjelju na području Žrnovnice, Kućina i Privora održati organizirani lov. Ako ste planinar, šetač, rekreativac, biciklist ili netko tko voli boraviti u prirodi, ajde vi ipak to područje izbjegnite od 7 ujutro pa do 13 sati. Lov će se odvijati na dionici od autokuće Teo u Žrnovnici prema Kućinama, protupožarnim putem, kao i ispod i iznad puta za Privor, te prema putu Lolića. Lov su naravno prijavili policiji i nadležnim institucijama, a ovo upozorenje je objavio HGSS kako bi se naravno izbjegle moguće opasne situacije. Vjerujem da su ovi ljudi profesionalci, ali mi se ipak ne trebamo petljati tamo gdje nam nije mjesto. Dakle, ako ste za nedjelju planirali šetnju ili planinarenje na tom području, promijenite rutu ili pričekajte da lov završi. Evo, priroda će nas dočekati nakon 1 sat popodne, a sigurnost je ipak svima na prvom mjestu. U nastavku smo uz Labirinti Harrya Stylesa.

A ljudi moji, evo prilike za sve vas koji tražite posao, a nije vam problem ni promijeniti državu. U Finskoj nude 2000 eura za najviše 7 dana posla, znači laka lova, a zadatak je ni manje ni više nego njušiti. Evo, dobro ste čuli, treba obilaziti otoke, mirisat more, borove, šume, saune i onda sve to opisat. Evo, napokon posao za one koji stalno govore da imaju izuzetan njuh. Turistička organizacija traži službeni, da kažem, nos finskog arhipelaga Turku. Posao traje 5 do 7 dana u svibnju i lipnju sljedeće godine, znači stignete se i organizirat, pa makar i uzet godišnji na ovom sad poslu. Put, smještaj su plaćeni. Da pojasnimo, 2000 eura je bruto iznos za cijeli angažman, nije mjesečna plaća. I sad dolazimo do najboljeg dijela. Za prijavu ne trebate životopis od 3 stranice, nego morate snimiti video za Instagram ili TikTok. Predstavite se, odaberete neki predmet, pomirišete ga i uvjerljivo objasnite što osjećate. Znači, ako ste do sad na razgovorima za posao govorili da imate dobar nos za prilike, sad to evo, možete i dokazati. Prijave traju do 25. listopada. Ali postoji jedan važan uvjet, morate imati pravo na rad u Finskoj. Odobrana osoba morat će i snimat fotografije i videe, te na kraju napraviti izvješće o mirisima koje je otkrila. Dakle, ako vam je dosta šefova, sastanaka, uredskog zraka, možda je vrijeme da promijenite malo okolinu. Tako da, evo, ima prilika na sve strane, samo treba zna iskoristiti.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
3: Split, Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Dioklas, nemope filu se ver.
0: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
8: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu. Na sjednici Vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, o prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbor i tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali onda je Vlada odlučila disciplinirati javne financije.
3: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
2: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom. Iz porezne uprave najavili su snažno oporezovanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa. Ovaj postotak već neko vrijeme egzistira i postupci nadzora utvrđivanja razmjera koriste se već više od 10 godina i svake godine imamo određeni broj nadzora, po prilici 100-tinjak. To znači da je veći broj samih analiza dok dođemo do ovog broja nadzora i tih fizičkih osoba za koje je potrebno jednostavno utvrditi ovakav nerazmjer s obzirom na upornost kršenja poreznih propisa.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo postupak protiv nje. Proziva je se da je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi. Čućemo i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
5: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
6: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
2: Na meti istražitelja USKOK-a je načelnik općine Čepina Dražen Tokovac. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros Grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće je zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik je rekao da općina za kupnju zemlje na kojoj će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta. Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac.
7: Tu je jako bitno da je tvrtka Albatros kupila to zemljište u industrijskoj zoni, oni ga ne bi kupili za 450 tisuća eura, ne bi ga kupili za 150 tisuća eura. Sa svim olakotnim okolnostima koje općina Čepin u tom trenutku imala i dan danas ima za prodaju zemljišta u industrijskoj zoni. Tako da, ajmo reći da je tu općina Čepin po našem nekoj procjeni dobro prošla. Mi smatramo da smo napravili big deal.
0: Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istodobno dijelovi Zagreba guše se u smradu čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj? Analiziramo u poligrafu Hrvatskoga radija u kojem gostuju Dušica Radojčić iz stranke Možemo, Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a, Ivan Bekavac iz Mosta, te direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kontaktnu emisiju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Ministarstvo gospodarstva organizira potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte razvoja geotermalne energije gdje su potvrđena ležišta. Riječ je o području Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića. Potpisivanju će nazočiti premijer Andrej Plenković.
0: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa? Ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan, te predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac. Svijet. SAD će uživo prenositi provođenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski uputio je oštru kritiku Sjedinjenim Državama zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovode Sjeverni tok. Ne možete raditi na prekidu rata i istodobno poslovati s njima, poručuje Zelenski. Unatoč tome, ovog se vikenda očekuju razgovori Ukrajine s europskim i američkim partnerima na Floridi. Braslav Bradić.
8: Dok traju uzajamni napadi Rusije i Ukrajine od ove godine i na gospodarska postrojenja, američki državni tajnik ocjenjuje kako je trenutačno ratno stanje.
9: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo, kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
8: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
9: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
10: Prosto, nakladite sankcije. Rusi na ih zbruju.
8: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
0: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu, kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Agent američke službe za imigraciju pucao je u muškarca u automobilu u Bronxu u kojem je bilo i 5-godišnje dijete. Muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Riječ je o ilegalnom imigrantu iz Dominikanske Republike koji je povezan sa zločinačkim skupinama, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti. U prošlosti je osuđen zbog teške krađe, a više puta bio uhićen zbog napada, razbojništva i posjedovanja droge i oružja. Dijete nije ozlijeđeno.
1: Jutarnja kronika.
0: U Zagrebu se održava Women in Healthcare Forum, regionalna konferencija posvećena ženama u zdravstvu, njihovu profesionalnom razvoju i liderstvu, ali i važnim pitanjima ženskog zdravlja. Žene čine gotovo 70% radne snage u zdravstvu i skrbi, a zauzimaju tek oko 25% vodećih mjesta. Upravo zato forum otvara pitanja napredovanja i osnaživanja žena, profesionalnih očekivanja i prepreka s kojima se susreću na putu prema vodećim pozicijama. U sklopu foruma dodijelit će se i prvo priznanje ženi za doprinos zdravstvu i društvu.
2: Treći Open House Zagreb festival, koji pokreće dijalog između struke i javnosti, do nedjelje omogućuje ulazak posjetiteljima u neke od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o tome Ana Krojs.
11: Zamišljen kao promocija zagrebačkih arhitektonskih dijela te susret građana s njihovim vlasnicima, arhitektima, građevinarima i investitorima, festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, rekla je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoć.
12: Da su građani aktivni sudionici u promišljanju, a da bi mogli nešto promišljati morate biti informirani o onome što je, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to dijelovi grada.
11: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam ne manjka prijedloga, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
13: Međutim, od te naše liste za želja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se kuća uvrsti, dakle, u jednu zapravo javnu manifestaciju.
11: Među ostalim, obići će se naselje Podbrežje, zatim palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori, te obnovljeni hotel Palas. Zagrebački Open House Festival otvara svoja vrata u novinarskome domu, a zatvorit će ih u nedjelju obilaskom glavnog kolodvora. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
2: Večeras je prva ovo sezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
14: Publiku osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Pöltena, s kojim osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
15: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle, uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
14: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s Osječkim kazalištem pohvaljuje.
10: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
14: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
16: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Allworlda s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka, evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
17: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati, međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
16: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
18: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam. Ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, gdje ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
16: A evo što kaže Rudešov trener Alen Peternac.
19: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
16: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetkov zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Od ostalih današnjih događaja izdvajamo i nastupe vaterpolista Primorja i Juga u prvom kolu Eurokupa. Riječani će od 18.30 ugostiti španjolsku Terasu, a Dubrovčani dva sata kasnije NK Istanbul. Utakmicu trećeg kola košarkaškog prvenstva Hrvatske u 17 sati igraće Zadar i Virtus. A odjel za suđenje regionalne košarkaške ABA lige koristit će umjetnu inteligenciju za analizu učinka sudaca i njihovu povezanost s ukupnom statistikom utakmice.
1: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Uz stalno priticanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti za sad uglavnom slab, s tim da je na sjeveru počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 9, na Sljemenu izmjereno 11, Park od Čabra 12, Bilogora i Varaždin 14, Bednja, Bjelovar, Gospić, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 16, Zagreb, Kutjevo i Pula zračna luka 17, Gradište kod Županje, Knin, Mali Lošinj i Osijek 18, Malinska Opatija, Rab i Rovinj 19, Lastovo i Senj 20, te Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Ploče i Šibenik 21 stupanj. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak kiše. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo koje će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I u subotu će biti nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, a u nedjelju se očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake sa zapada. U subotu na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji dalje mjestimice jako jugo, a u nedjelju će se bura proširiti duž obale i jačati, dok će na kopnu u nedjelju prolaznu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo niža.
1: Oglasi.
21: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
22: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
23: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program.
25: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: oglasi.
1: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Pozdrav ekipa, veliki pozdrav posebice našim vozačima. Evo, dogodila se prometna nesreća iz smjera na dionici između Podstrane i Stobreča, ali i smjera Podstrane prema Stobreču na Jadranskoj magistrali. Pa, što da vam kažem, ukoliko možete izbjeći ovu dionicu ili baš ne trebate sad ovuda, ajde lipo nemojte, nastala je gužva, nadam se da su svi u redu, da nije ništa ozbiljno. Dalje ovdje lokalno vidim klasično gužva iz Kaštela prema Splitu, obrnuto je ok. I to je to što se tiče lokalnih cesta. Što se tiče pomorskog prometa, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su neke i trajektne linije, i katamaranske i brodske, međutim ništa ovdje za područje Splita, više dole južnije oko Dubrovnika. Ali ono što bih ja voljela da vi znate je za vikend uvodi se dodatno putovanje u nedjelju na liniji Split-Stari grad-Split s polaskom iz Luke Split u 16 sati i povratkom iz Luke Stari grad u 19 sati. U ponedjeljak 12. listopada trajekt će iz Luke Split za Luku Vis isploviti sat kasnije u 19.30 umjesto u 18.30. Želim vam svima sretan put. Opustite mi se, tu je Oliver da nam malo pripomogne.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Kako nam je stanje trenutačno, što nas očekuje u nastavku dana i pripremite nas, molimo vas, za vikend?
0: Evo, trenutno, kako ste rekli, pretežno oblačno, mjestimice ima i malo kiše, puše slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo, more je malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito, a temperature zraka u 7 sati bile su Knin i Zemunik 18, Prevlaka i Lastovo 20 i Božava, Dubrovnik, Ploče, Šibenik, Kaštela, Split i Veli Rat 21 stupanj. Tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhaće umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo, a na otvorenom moru jugozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 21 do 24 stupnja. Sutra pretežno oblačno uz kišu, te su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjereno do pojačano, na jugu Dalmacije jako jugo, koji će u noći na nedjelju okretati na buru. More umjereno valovito i valovito, a temperature zraka bit će malo niže nego danas. I u nedjelju tijekom dana postupno razvedravanje, uglavnom još u prvom dijelu dana ponegdje uz kišu i pljuskove, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, pa će minimalne temperature zraka biti još malo niže. Tako da evo, danas i sutra jugo i kiša, a onda evo u nedjelju počinje razvedravanje.
1: Rekli ste, Tina, izraženiji pljuskovi u subotu. Tina, molim vas, ja moram zadovoljiti sve Hajdukovce koji nas slušaju. Vi znate da je derbi u subotu u 15 sati na Poljudu. Imate li kakvih detalja za to poslije podne?
0: Pa evo, za sad izgleda da nam je subota nestabilna, tako da evo očekujemo kišu, malo ćemo pokisnuti sutra.
1: Znači kabanice i sa kabanicama na polju. Tina, hvala puno, ugodan ostatak dana i ugodan vikend.
0: E, hvala vama također.
1: Evo, čuli ste sve, volila bi da mogu nešto učiniti po tom pitanju. Ne mogu, tako je kako je, kabanice u ruke ili po na utakmicu. Sad nastavljamo druženje uz jednu pjesmu koja je čekala svojih 5 minuta, čak 15 godina. Matija Cvek napisao ju je kad je imao samo 19, a danas s puno više životnog iskustva odlučio ju je podijeliti s publikom. Izašla je prije 3 mjeseca i osvojila publiku, nadam se da će i vas. Ovo je Matija Cvek i Dvoje mladih.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u trenutku u kojem pripremamo emisiju Govorimo hrvatski, ne možemo znati kako će točno biti vrijeme kad ćete je slušati, ali bez obzira na vremenske uvjete, općenito govoreći, nema sumnje da uvijek vrijedi podsjetiti na važnost izlaska na svjež zrak. Zato i mi u jezičnim minutama pozivamo Idemo van. S pomoću naše zbirke zvučnih efekata izveli smo vas, na primjer, u šetnju parkom.
2: Napokon smo malo izišli vani.
1: Ko može izići, svaki mu je izlazak koristan. U svježi zrak korisno je i kretanje. Vani se može nešto novo vidjeti i doživjeti. Ako je riječ o poslovnom izlasku, rezultat mu može biti obavljen posao. A možda se ostvari i pravo na dnevnice. A može se nešto naučiti i o jeziku. U rečenici koju ste malo prije čuli, lektor bi intervenirao čak dva put. Najprije, što je van, a što vani? Obje su riječi mjesni prilozi, ali njihova upotreba ovisi o tome govori li se ili piše o mjestu na kojem netko ili nešto već jest, ili o cilju do kojeg tek treba doći. Opet smo dakle na razlici između pitanja gdje i kamo.
3: Gdje si sad, gdje si sad, moj prijatelj?
1: Nema sumnje, na pitanje gdje si, prijatelj Drage Diklića svakako će odgovoriti vani, ako je vani. On odgovara o mjestu na kojem već jest. On je vani. Neće reći da je van.
2: A kad će reći van?
1: Prilog van govori kamo treba ići. Opisuje cilj do kojeg se tek treba doći. Ako je prijatelj vani, prilogom vani opisat će nam gdje je. Ali nama koji smo unutra reći će dođi van, jer nama je to cilj kojem idemo. Onda možemo potvrditi idem van jer ti si vani. Ako pak umjesto toga kažemo izlazim van, prilog nam uopće nije trebao jer ne može se izići unutra.
4: Zato putujemo izvan grada i ne vraćamo se više. Putujemo izvan grada.
1: I još nešto. Rekli smo da su i van i vani prilozi. Ne mogu biti prijedlozi. Prijedlog glasi izvan, pa se zato u ovoj pjesmi točno kaže putujemo izvan grada, a ne van grada. Ispred imenice dakle izvan, uz glagol van. A vani? Samo kad smo već vani.
5: Bježimo, odlazim, van iz ovog grada, ostavljam copyright na mučna sjećanja.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa. Prije svega, svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je samo objavila i to prije nego je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
4: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta do daljnjega su ostali bez pitke vode jer je s izvorišta banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo je Vrgoračko komunalno poduzeće. Razlog je niska razina vode na izvorištu, a isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurat će se autocisternama. SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne streljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio američki ministar obrane. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Bivši je vojni psihijatar koji bi mogao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti streljanjem od 1945. godine, nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smaknuće je zakazano za 3. prosinca, izvršit će ga vojska.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, a temperature zraka iznose Knin 18, Ploče, Šibenik, Split 21 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Tina Brnas.
5: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjereno do pojačano, mjestimice jako jugo, a na otvorenom moru jugozapadni vjetar. A najviša temperatura zraka od 21 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
6: Hit tjedna Radio Splita.
0: Nestali hrvatske ruže.

0: Nestali hrvatske ruže.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
4: Crne vijesti u Dalmaciji, rano jutros oko 1 sat i 30 minuta tim hitne medicinske pomoći u bolnicu je odveo ozlijeđenog muškarca subotnom ranom u predjelu trbuha. Muškarac je operiran i zadržan u bolnici na daljem liječenju te se nalazi u stanju životne opasnosti. Pronađen je na području Starog Čiovskog mosta, tamo i dalje policijski službenici obavljaju očevid, u tijeku je naravno kriminalističko istraživanje. Stari Čiovski most u cijelosti je zatvoren za promet. Tako nas je izvijestila policijska uprava Splitsko-dalmatinska. Što se tiče o lokalnih cesta, pa evo vidim još da je zagužvalo na Jadranskoj magistrali i to dobro je zagužvalo, znači i smjera pod strane prema Stobreću. Mislim da je najveći uzrok prometna nesreća koja se dogodila prije nekih pola sata otprilike. Također imat ćete gužvicu iz smjera Kaštela prema Splitu. Ljudi, sretan put, čuvajte se, mi nastavljamo dalje. Tu sam nam pripremila jedan dance remix u Ljubav vjere nemam, Oliver i Giboni. Pa ajmo poslušati zajedno.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Ispred nas je nogometni vikend koji teško da može biti zanimljiviji. Ja ne znam jeste vi spremni na ovu moju analizu koju sam ja ovdje sastavila. Nakon reprezentativne pauze vraća nam se HNL, odmah nas čeka ono što mnogi najviše čekaju tijekom cijele sezone, Hajduk protiv Dinama, prvi put ove sezone, oči u oči. Svi znamo, igra se sutra na Poljudu, početak je u 15 sati i ono što ovu utakmicu čini posebno zanimljivom, ima nekoliko činjenica. Prva je da su Hajduk i Dinamo bodovno izjednačeni, imaju po 16 bodova. Dinamo je trenutačno prvi, Hajduk odmah iza njega, ali Zagrepčani imaju i utakmicu manje. Dakle, ovo nije samo pitanje vječnog rivalstva, nego i vrlo važna utakmica u borbi za vrh prvenstva. Što se tiče forme, statistika za sad blago naginje na Dinamovu stranu, efikasniji su, zabijaju više i stvaraju više velikih prilika, tako kažu analitičari. Ali Hajduk ima jednu važnu prednost, to je čvršća obrana. Bijeli su do sad 4 puta sačuvali mrežu netaknutom, a primaju prosječno 1 gol po utakmici. Ako gledamo posljednje međusobne susrete, tu je Dinamo uspješniji. U zadnja 4 prvenstva derbija Hajduk ih nije pobijedio, Dinamo je upisao 3 pobjede i 1 remi. Ali ovo je nova sezona, nove momčadi, novi igrači i Hajduk će pred svojim navijačima sigurno tražiti priliku da tu statistiku i promijeni. Oba trenera imaju i kadrovskih problema. Dinamo ne može računati na kapetana Josipa Mišića, on odrađuje suspenziju. Hajduk zbog ozljeda nema Pajazitija i Brajkovića. Posebno bi se mogao osjetiti Pajazitijev izostanak u veznom redu, a kao moguća zamjena spominje se Alberto. I još jedna stvar koja bi mogla utjecati na utakmicu, vrijeme, jel? U Splitu sutra očekujemo kišu, moguće je i grmljevinsko nevrijeme. Kiša bi mogla padat baš oko početka utakmice, to znači mokar travnjak i možda malo drugačiju utakmicu od one kakvu treneri, igrači i svi mi planiramo. Pa ukoliko ste sutra baš u uru utakmice, možda u vožnji, bez brige, mislimo mi na vas. Osigurali smo vam prijenos na Radio Splitu. Mi ćemo biti vaše oči na stadionu, sve ćemo dojaviti, tako da lipo upalite Radio Split i mirni ste. Dakle, sutra u 15 sati Poljud, Hajduk i Dinamo, bodovi su izjednačeni, ulog je velik, a sad još samo da vidimo hoće li prevagnuti njihova efikasnost ili naša obrana. I naravno, što će reći Poljud, kabanice u ruke i pustite glas na najjače. Nema nam druge, ajmo se lagano zagrijeti.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Ovaj Trump je meni čudo. Mislim da bi se danas po ko zna koji put mogao duboko razočarati, jer se danas u Oslu dodjeljuje Nobelova nagrada za mir. On je jako, jako uvjeren da bi je trebao dobiti. Čak kaže da je sudjelovao u rješavanju 8 sukoba. Ali stručnjaci mu baš i ne daju velike šanse, pogotovo dok traje sukob s Iranom, a mira u Ukrajini još nema. Proglašenje je u 11 sati, pa ćemo vidjeti hoće li Trump danas slaviti ili ćemo opet slušati zašto je baš on zaslužio nagradu, a nije dobio. Plus iz Amerike nam je stigla vijest koja baš i ne zvuči kao reklama za mir. Gospodin Trump je odobrio javno pogubljenje bivšeg vojnog psihijatra koji je osuđen za ubojstvo 13 ljudi i još je najavljeno da će ta egzekucija, da će se prenositi uživo. Traži priznanje za mir, a istovremeno odobrava nešto što će se prenositi kao javni događaj. Ne znam, ljudi, mislim da Trump ne shvaća baš značenje Nobelove nagrade, a niti značenje riječi mir. Evo, kad već mi tu povlačimo pitanje mira i nemira, ide jedna dobra stara od Branimira Štulića. Uživajte.

Je li ima išto bolje od besplatne svirke i to kad ti dolazi bend uz čije si pjesme odrastao, ljubovao ili oplakivao? E pa ljudi, stiže nam Prljavo kazalište i to u Cetinsku krajinu. U subotu, sljedeću subotu, 17. listopada, legendarni rockeri svirat će nam u Otoku na Trgu doktora Franje Tuđmana. Koncert počinje u 21 sat, ulaz je besplatan, stignete se organizirati pa nema izgovora da ostanete doma. Povod je blagdan Svetoga Luke, zaštitnika općine Otok, dan općine, to se inače obilježava 18. listopada, ali fešta počinje i prije samog blagdana. U subotu ujutro možete na planinarski pohod na Kamešnicu, okupljanje je u 8 sati u Donjim koritima, onda je u nedjelju taj svečani dio programa s procesijom i mislim slavljem u 10.30, na večer u 18 sati, na rasporedu je i Otočka bitka, to je inače sportsko natjecanje u dvorani osnovne škole Kamešnica. Tako da Prljavo kazalište, besplatan koncert 17. listopada i dobra ekipa, što vam više treba za jedan vrhunski vikend.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: Just the guitar, okay, cool.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Muškarac koji je sinoć oko 1 sat i 30 minuta pronađen subodnom ranom u predjelu Trbuha na Starom Čijevskom mostu, tim hitne medicinske pomoći odveo je u splitski KBC gdje je operiran i izvan je životne opasnosti. Policija obavlja očevid, u tijeku je kriminalističko istraživanje, a most je u cijelosti zatvoren za promet. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeće, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo te korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći od 6 milijuna eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa prije svega. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Nova uhićenja prema nalogu USKOK-a povezana s nezakonitim odlaganjem i zakapanjem otpada diljem Hrvatske. Više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što budu ispitane, odlučit će se o daljnim postupcima, objavio je USKOK. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. U povodu 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira, u Splitu se održava međunarodni znanstveni skup koji okuplja hrvatske inozemne istraživače hrvatskog ranog srednjovjekovlja. Istraživači se bave brojnim temama, od pitanja kraljevskih grobova i Zvonimirova mjesta krunidbe do odnosa hrvatskih vladara s Rimom, Bašćanskom pločom, Jeleninim sarkofagom i do sad manje poznatim izvješćima službe državne sigurnosti o Solinskoj proslavi 1976. Skup je dio programa kulturno-znanstvene manifestacije Knjiga Mediterana. SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio američki ministar obrane. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Bivši je vojni psihijatar koji bi mogao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smaknuće je zakazano za 3. prosinca, izvršit će ga vojska.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, a temperature zraka iznose Knin 18, Ploče, Šibenik i Split 21, a Makarska 22 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Tina Brnas.
4: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjereno do pojačano, mjestimice jako jugo, a na otvorenom moru jugozapadni vjetar. A najviša temperatura zraka od 21 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: Dobro jutro društvo, dobrodošli natrag. Evo, imam jednu obavijest pa ćemo ponovno zasvirat, a onda ćemo imati jednog jako, jako zanimljivog gosta. Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta ostali su do daljnjeg bez pitke vode jer je s izvorišta Banja prestala mogućnost crpljenja vode. Tako je izvijestilo komunalno poduzeće Vrgorac. Razlog je niska razina vode na izvorištu, a isporuka vode za nužne osobne potrebe bit će osigurana putem autocisterni. Stanovnicima se preporučuje da se pridržavaju navedenog rasporeda, raspodjele vode po mjestima i pravovremeno osiguraju potrebne količine vode za osnovne osobne potrebe. Što se tiče našeg gosta, oko 130 hodočasnika iz Cetinske krajine, među njima alkari i alkarski momci, vratili su se s hodočašća na kojim su imali priliku susresti papu Lava. Za nekih 5 minuta uključit ćemo i sinskog gvardijana i rektora Bazilike Čudotvorne Gospe Sinske, fra Marinka, i ispitat do u detalje kako je prošao taj susret s papom. Do tad, Bruce Springsteen. Come on, let's get the band.

0: Iz Sinja do Rima, od Gospe Sinjske do Trga Svetoga Petra. Oko 130 hodočasnika iz Cetinske krajine, među njima alkari i alkarski momci, vratili su se s hodočašća na kojim su imali priliku susresti papu Lava 14. S nama je jutros na telefonskoj liniji sinjski gvardijan i rektor Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman, koji je papi darovao i repliku Gospine oltarne slike. Fra Marinko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svim dragim cijenjenim slušateljima Hrvatskog radija, Radio Splita iz Gospina, alkarskog Sinja, koji još pod dojmom onoga što se proteklih dana događalo u Rimu, zapravo što se događalo nama koji smo bili blagoslovljeni, rekao bih, i presretni što smo se našli u vječnom gradu, u gradu Svetoga Petra, Rimu.
0: Fra Marinko, ja nisam mogla dočekati vaš povratak da čujem i ispitam sve detalje. Evo, bili ste na Trgu Svetoga Petra s velikom skupinom ljudi iz Sinja i Cetinske krajine, a nakon audijencije imali ste i osobni susret s papom. Pretpostavljam da se još nisu slegli dojmovi, ali što vam je iz tog susreta ostalo najdublje onako urezano u pamćenje?
1: Sigurno taj susret s papom kojeg smo imali sreću da u ime cijele naše grupe, u ime našeg svetišta i papinske bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, u ime Viteškog alkarskog društva, da predstavljamo naš župan Blaženko Boban i sinjski gvardijan. S nestrpljenjem smo očekivali taj susret da papi prenesemo pozdrave našega kraja, našega Sinja, da izrazimo mu zahvalnost za ovo što nam je učinio, kada nas je primio, kada nas je blagoslovio i kada smo mu, rekao bih, na poseban način prenijeli i naše molitve ovoga cetinskog kraja, da je papa u to uključen, da često puta molimo za našu crkvu, da mu evo predajemo repliku oltarne slike Čudotvorne Gospe Sinjske, koja već preko 3 stoljeća je povezana, ona je povezana sa Alkom, odnosno Gospa i Alka su dva bisera ili Sinja, ali upravo zahvaljujući toj čudesnoj pobjedi, evo, mi na poseban način štujemo nebesku majku i naglasio sam da je naše svetište Čudotvorne Gospe Sinjske jedno od najvećih svetišta u Hrvatskoj, gdje svake godine stotine i stotine tisuća hodočasnika dolazi da stanu pred lik nebeske majke, da joj se pomole, da joj se zahvali.
0: I kako je papa reagirao na te poklone i od vas i od župana?
1: Zahvalio je, gledao je sa stvarno divljenjem, posebno je se zaustavio pred slikom Čudotvorne Gospe Sinjske i Bože dragi, mi smo bili itekako dirnuti tim njegovim gestama, odnosno tom njegovom jednostavnošću kojom je prilazio ovim ljudima koji su imali sreću da ga da mu pruže ruku, da mu poljube ruku, da mu izraze zahvalnost i da ga potaknu na molitvu. Ja sam ga na kraju zamolio da blagoslovi naš Sinj, našu Dalmaciju, našu Hrvatsku i naš hrvatski narod, a to je učinio i naš Blaženko Boban, koji je papi darovao zlatnu plaketu Alke s posvetom i fotomonografiju objavljenu o 300 obljetnici Sinjske Alke, te odjev medaljona Svetoga Jeronima i kraljice Jelene.
0: Znači, takav protokol podrazumijeva komunikaciju s papom. Ne znam koliko ste slobodni, koliko imate vi zapravo vremena s njim. Je li to vremenski ograničen susret ili...
1: Svakako da je to kratki jedan susret, ali u nekoliko rečenica može se papi izraziti što nam je posebno na srcu, pogotovo kada uz papu je naš nadbiskup Hrvat Petar Rajić, koji je od prije nekoliko mjeseci preuzeo tu službu da bude prefekt papinskog doma. Dakle, sve što god stiže papi dolazi u audijencije ili na susrete, sve on to, rekao bih, blagosilje, sve on to vidi, i tako da se i on zauzeo da se ovo dogodi, što se je stvarno dogodilo nezaboravno i upisano, rekao bih, zlatnim slovima u povijest našega i svetišta, naše Alke, a i cijelog našega hrvatskog naroda i naše drage Cetinske krajine.
0: Vjerujem da ste dobili i upute prije samog susreta. Koje su to, evo, za nas koji nismo imali priliku za susret s papom, ali možda ga bude?
1: Pa nije nešto posebnoga bilo nam rečeno, samo u nekoliko rečenica da trebamo izraziti odakle dolazimo, koju službu vršimo, što predstavljamo, eto u tih nekoliko rečenica to se događa, ali zavisi opet ponovno od toga koliko je takvih grupa prisutno. Ovaj puta bilo je stvarno dosta prisutno grupa na trgu, a da ne govorimo kako je trg bio ispunjen brojnim ovim hodočasnicima, preko 50.000 bilo je prisutno na trgu. A osim nas, još je nekoliko Hrvata također bilo ili imalo je sreću da se se rukuju s papom, da mu izraze svoju zahvalnost. Imali smo prigode susresti jednog našeg čovjeka koji je došao iz Njujorka, rodom je iz Vrlike, i koji nam se priključio kada je vidio jer smo imali ove obilježja, hrvatska obilježja na sebi, pristupio nam je, progovorio s nama, a također bili su tu prisutni i Hrvati, odnosno hrvatski svećenici i pastoralni djelatnici koji rade u hrvatskim katoličkim emisijama, a došli su prigodom jubileja kojim se obilježava 80 godina djelovanja naših misija i pastoralnih djelatnika u Njemačkoj. A oni su imali prigode i fotografirati se, a također bili su prisutni tu i grupa jedna iz Mostara, mislim. I svi oni žele također kratko se susresti s papom i fotografirati se. I kad već govorim o tome, ili fotografiranju, to je uslijedilo nakon onih osobnih pozdrava, i došao je taj trenutak koji će se posebno urezati u povijest ovoga našega hodočašća ispred ove veličanstvene bazilike Svetoga Petra. Papa Lavije pristupio našoj grupi alkarima, alkarskim momcima, kao i onim brojnim djelatnicima koji su bili na ovome hodočašću, i fotografirao se s nama, a također imali su prigode pružiti mu ruku, odnosno rukoljub naš Arambaša, vojvoda i predsjednik Viteškog alkarskog društva, koji će itekako pamtiti ovaj događaj i pamtiti susret s papom Lavom na trgu svetoga Petra.
0: Jeste li uspjeli možda saznati imali šta od papinog dolaska u Hrvatsku?
1: A to možemo za sada samo moliti, a to papu pozivaju naši nadbiskupi, odnosno čelnici države, predsjednike, premijer, predsjednike ili sabora. Oni su ti koji pozivaju papu, a jasno da bi se mi radovali i da s crpljenjem očekujemo taj dolazak, i molimo Boga i našu čudotvornu Gospu Sinjsku da to bude što prije.
0: Mogu vam reći, fra Marinko, baš vam zavidim, ali evo, da će Bog zdravlja i možda neku priliku da i ja to doživim. Posebnu pozornost privukao je i svečani mimohod alkara i alkarskih momaka u odorama. Kako su ljudi reagirali na taj prizor?
1: To je bilo veličanstveno. Dakle, nakon susreta s papom, alkari i alkarski momci prošli su u svečanom mimohodu ulicama Rima od Vatikana do Hrvatskog papinskog zavoda Svetoga Jeronima Povorka, praćena zvukom alkarskih bumljeva i prepoznatljivim svečanim odorama naših alkara, alkarskih kršnih momaka, privukle pažnje desetke i desetke tisuća brojnih Rimljana, prolaznika, hodočasnika, turista koji su fotografirali, pratili sa divljenjem naše naše alkare, alkarske momke i cijelu zapravo našu grupu koja je svečano prolazila ulicama ovoga Rima, a vidjeli smo također kako se otvaraju prozori ovih zgrada, kako gledaju brojni ovi djelatnici u ovim uredima, promatraju, slikaju, gledaju što se to ili dive, na čelu jasno barjak kojega je nosili naši ovi ljudi i brojne naši ove hrvatska ili obilježja koja su zapravo tu bila i sve to davalo posebno ljepotu, a Bog nam je dao i prekrasno vrijeme, tako da smo mogli tih 40 minuta koliko je trajao taj mimohod stvarno pokazati ljepotu našega Sinja, odnosno biser, jer znamo da su dva bisera Sinja, to je naša čudotvorna Gospa Sinjska i naša Alka, odnosno alkari i alkarski ili momci koji su tu na poseban način pokazali raskoš i bogatstvo ono koje krije naše ove alkarske odore. Dakle, to smo, taj mimohod je išao sve do Papinskog zavoda Svetoga Jeronima, gdje kod učasnik je primio rektor Marko Đurin, koji ih je upoznao s poviješću i djelovanjem zavoda, te njegovu važnost za školovanje i formaciju hrvatskih svećenika u Rimu. Evo, želio bih također još naglasiti da su naši kod učasnici iz Sinja na putu prema Rimu svratili i u Franjin grad gdje su pohodili grob Svetoga Franje, pogotovo u ovoj obljetnici, 800. obljetnici njegove smrti, i na poseban način time su izrazili svoju i zahvalnost Franjinim sinovima koji u Sinju djeluju već gotovo sedam stoljeća, i za podočasnike Sinja pohod Asizu ima dodatnu simboliku zbog više stoljetne franjevačke prisutnosti i snažne povezanosti svetišta Gospe Sinjske s franjevačkom duhovnošću. Podočasnike, ja samo želim to naglasiti, i kroz Asiz jednako tako i kroz Rim vodio je naš fra Šimun Markulin, koji je prije nekoliko mjeseci preuzeo službu u Rimu na našem sveučilištu u Antonianumu, i s radošću je i on prihvatio da se uključi, da sve učini kako bi ovo hodočašće bilo u istinu nezaboravno, a također moramo istaknuti i zauzetost djelatnika na čelu sa veleposlanikom Mesićem, djelatnika koji rade u našoj veleposlanstvu pri državi Italiji, a posebno angažman djelatnica koje rade u veleposlanstvu Hrvatske pri Svetoj stolici, na čelu sa opunomoćenom vršiteljicom veleposlanice Teon Zupčić, Marinom Šutalom i Marijom Ničevićem, a ovi zadnji dvoje, oni su ovdje djeca, rekao bih, Dalmacije, pa oni su posebno bili sretni da su se mogli uključiti i da su mogli dati svoj obol ovome našemu hodočašću, koje ostaje zlatnim slovima upisano u povijest Sinja, svetišta čudotvorne Gospe Sinjske i Viteškog alkarskog društva, kao i cijeloga našega hrvatskog naroda.
0: Fra Marinko, evo, hvala vam na ovom razgovoru i na tome što ste s nama podijelili dio iskustva koje ste doživjeli u Rimu. Neka vas prati svako dobro u daljnjem radu i puno blagoslova, a mi se čujemo nekom drugom prilikom.
1: Vama i svim slušateljima obilje Božjega blagoslova i zagovor naše čudotvorne Gospe Sinjske. Mir i dobro.
0: Hvala, fra Marinko. Evo, čuli ste, u ovom našem jednom izvješću dobili smo i blagoslov od samoga pape. Hvala svima koji stoje iza tog dijela. Evo, mi nastavljamo dalje uz Klapu Sinj i pismo moje.

0: oglasi.
1: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzet jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: I za kraj našeg današnjeg druženja, ekipa, ovo je nešto za sve one koji voli pogledati malo dalje od svakodnevnih problema, svi ih imamo, nego ravno prema svemiru. U Splitu završava prvi tjedan svemira koji su proteklih 5 dana organizirali splitski studenti i pokazali da fizika i matematika ne moraju biti bauk, nego mogu biti itekako zabavni. Bilo je tu predavanja, promatranja neba teleskopima, programa za djecu, filmske večeri sa svemirskim kokicama, pa čak i radionice na koji ste mogli donijeti vlastiti teleskop. Za večerašnji kraj organizatori su pripremili jednu baš onako neobičnu kombinaciju, smeđe patuljke i stand-up komediju. Dakle, malo astronomije, malo smijeha i to sve u istom programu. Ako vam je dosta zemaljskih tema, možda je večeras pravo vrijeme da pogledate prema zvijezdama. Tjedan svemira zatvara se večeras u Splitu. Evo detalje.
1: Završavamo zapravo sa znanstveno popularnim predavanjem asistentice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Tamare Rom, koja je usputno i naša profesorica na fakultetu. Njeno polje interesa je formacija zvijezda i posebice smeđi patuljci, pa ćemo upravo o toj temi moći čuti na predavanju. Smeđi patuljci su zapravo jedna, ajmo reći, kategorija, odnosno vrsta zvijezda.

0: Odnosno, to su zapravo zvijezde koje ni zapravo nisu uspjele kao zvijezde. Tamara je svoje predavanje nazvala zapravo jako zanimljivo, zove se Astronomska kuharica, recept za neuspjele zvijezde. Predavanje će se održati u 19 sati i 15 minuta u jednoj od matematičkih učionica na PMF u Splitu. Šećer na kraju nam je astronomski kviz kojeg vodi Tomislav Primorac. Kao što njegov Instagram opis kaže, fizičar, komičar, muzičar, bivši student PMF-a fizike, bivši asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Trenutno je jedan od glavnih komičara na stand-up sceni, te je s jednim od kolega sa strane proizveo zapravo Side Quest, gdje je zapravo sa malo muzike, gitara, vokal nekako opisuju svakodnevne situacije u Hrvatskoj na humorističan način. Tako da to bude jako zanimljivo, ali evo, bilo nam je iznimno drago i čast. Bilo mu jako drago kad smo ga pozvali da nam se vrati na kampus, ali ne kao student, ne kao profesor, već kao voditelj kviz, da ne bude samo pitanja odgovora, nego i da bude malo komedije. Sami kviz će se održati u kafiću Korolar na splitskom kampusu u zgradi tri fakulteta u 20 sati. Prijave su obavezne putem linka kojeg možete pronaći u opisu profila Instagrama Astrosekcija FDST ili ispod objave. Svakako sve informacije možete pratiti na našem Instagramu. Dođite, iskušajte svoje znanja ako mislite da možete osvojiti vrijedne nagrade. A ako ne, komedije svakako neće faliti za naš kviz kojim zapravo završavamo cijeli tjedan svemira.
1: Hvala ti Bože, opet petak.
2: Kako moj Alan ubode. Iskoristite ovu večer, super jedna prilika za malo drugačiji izlazak. Ljudi, to je to od mene za danas. Ja sam Mihaela, ponovno se družimo u ponedjeljak. Budimo se zajedno od 6. Vraća nam se i Luka, šta je odmara, odmara je, dosta je. Vi mi uživajte u vikendu. Podsjećam vas da sutra Radio Split će vam osigurati prijenos utakmice sa Poljuda, tako da ukoliko ste u vožnji samo nas upalite i ne bojte se. Uživajte u vikendu, ostavljam vas uz majstore s mora. Pozdrav!

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtka Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Uhićenja su jutros u emisiji Poligrafu komentirali predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušica Radojčić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
3: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
0: Državne institucije bave se i potencijalnim novim odlagalištem otpada u Sisku, uzimaju se uzorci za analizu zgradilišta SPA centra gdje je također otkriven zakopani otpad. Nadzire se i otpad u Gospiću nakon što je ondje navodno povišena razina radioaktivnog stroncija. Više će se znati kada stignu rezultati, rekao je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. Muškarca koji je sinoć oko 1 sat i 30 minuta pronađen subodnom ranom u predjelu Trbuha na Starom Čijovskom mostu, tim hitne medicinske pomoći odveo je splitski KBC gdje je operiran i izvan je životne opasnosti. Policija obavlja očevid, u tijeku je kriminalističko istraživanje, a most je u cijelosti zatvoren za promet. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći od 6 milijuna eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
4: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa prije svega. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Za jedan sat bit će objavljeno tko je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor zaprimio je ukupno 287 nominacija, a popis je tajan. Analitičari i kladionice kao moguće laureate spominju Međunarodni kazneni sud, hitne medicinske i humanitarne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini, Međunarodnu svemirsku postaju i Svetog Oca.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, a temperature zraka iznose Knin 18, Hvar 19, Zadar 20, Lastovo, Šibenik, Split 21, Komiža, Makarska, Ploče 22 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Tina Brnas.
5: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjereno do pojačano, mjestimice jako jugo, a na otvorenom moru jugozapadni vjetar. A najviša temperatura zraka od 21 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Ono što ne znamo, da znamo.

0: Dragi slušatelji, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Ono što ne znamo da znamo. Emisije u kojoj zavirujemo iza poznatoga. Otkrivamo neispričane priče i podsjećamo se na ono što možda znamo, ali smo zaboravili. S vama su Suzana Jurković
1: i Šime Kovačević. Jer znanje nije uvijek samo ono što smo naučili. Ponekad je znanje i ono što osjećamo, ono čega se sjećamo, ali i ono što tek trebamo otkriti. A upravo takve priče čekaju nas i danas.
0: Suzana, malo ćemo zakoračiti u našu prošlost, u vrijeme hrvatskih knezova i kraljeva, u vrijeme kada su se stvarale stranice naše povijesti.
1: A kada govorimo o hrvatskoj povijesti, ne možemo zaobići ni stihove velikog hrvatskog pjesnika Vladimira Nazora.
0: Njegovi hrvatski kraljevi nisu samo pjesma o prošlim vremenima, to je snažna slika hrvatske povijesti, ponosa, borbe i trajanja.
1: I zato ćemo naš razgovor privesti kraju upravo u tom ozračju, riječima koje nas vraćaju našim korijenima.
0: A sada neka riječi postanu glazba.
1: Poslušajmo stihove Vladimira Nazora, hrvatski kraljevi u glazbenom ruhu. Ostanite uz nas i uživajte u glazbi, stihu i priči koja pripada svima nama.

0: Više sama, ali mi je za vas otkrivamo.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas ponovo u novim zanimljivostima. Danas ću vam otkriti odakle nam potječe izraz između Scile i Haribde, kad nijedan izbor nije dobar. Koliko ste se puta u životu našli u situaciji u kojoj jednostavno ne znate što napraviti? Napravite li jedno, nije dobro. Napravite li drugo, opet nije dobro. Ako kažete ono što stvarno mislite, možete nekoga povrijediti. A ako prešutite, možda ćete kasnije požaliti. Ako na poslu poslušate jednog nadređenog, drugi će se naljutiti. A ako napravite po svome, možda neće biti zadovoljan nitko. Ako djetetu nešto dopustite, pitate se jeste li trebali biti stroži. A ako mu zabranite, pitate se jeste li pretjerali. I onda kažemo, našao sam se između Scile i Haribde. To je jedan od onih izraza koje koristimo gotovo usput, a zapravo iza njega stoji jedna vrlo stara i vrlo dramatična priča. Priča stara gotovo 3000 godina. Da bismo razumjeli izraz, moramo otputovati sve do stare Grčke, odnosno do Homerove Odiseje. Glavni junak, naravno, bio je Odisej. Nakon Trojanskog rata pokušava se vratiti kući na Itaku, ali njegov povratak nije nimalo jednostavan. Putovanje se pretvara u godine lutanja, opasnosti, oluja, čudovišta i različitih iskušenja. U jednom trenutku Odisej mora proći morskim prolazom koji je posebno opasan. S jedne strane nalazi se Scila. Scila je u grčkoj mitologiji morsko čudovište. Nije to bila neka mala morska neman koju možete jednostavno zaobići. Opisivana je kao strašno biće s više glava i opasnim zubima koje vreba brodove i mornare, a preko puta nje nalazi se Haribda. I tu dolazimo do još jednog problema. Haribda nije klasično čudovište koje vas napadne. Ona je golemi morski vir koji usisava vodu i sve što se nađe u njegovoj blizini. I zamislite sada situaciju, plovite brodom, s jedne strane vas čeka morsko čudovište, a s druge strane golemi vir koji može progutati cijeli brod. Ne postoji neka lijepa, sigurna treća opcija. I upravo se tu nalazi Odisej. Mora proći između njih. Ako se previše približi Haribdi, riskira da povuče njezin vrtlog. Ako se udalje od Haribde i približi Scili, ulazi u njezino područje. Drugim riječima, što god napraviš, nešto ćeš izgubiti. I upravo je to ono što danas znači izraz biti između Scile i Haribde. Biti između dvije opasnosti, između dvije neugodne mogućnosti, između dva loša izbora. Situacija u kojoj nemaš idealno rješenje i moraš izabrati ono za koje misliš da će imati manje posljedica. I tu je zanimljiv jedan detalj iz same priče. Odiseju je bilo jasno da ne može proći potpuno neozlijeđen. Njegov problem nije bio kako ću izbjeći svaku opasnost, nego kako ću proći s najmanjom mogućom štetom. I to je zapravo ono što često radimo i danas. Ne biramo uvijek između dobrog i lošeg, ponekad biramo između dva lošeg rješenja. I tada kažemo između Scile i Haribde. Recimo da imate dva prijatelja koji su se posvađali. Jedan vas pita na čijoj ste strani, drugi vas pita isto. Ako podržite prvoga, drugi će se naljutiti. Ako podržite drugoga, prvi će vam zamjeriti. A ako kažete da ne želite stati na čiju stranu, možda će se obojica naljutiti. Eto vas između Scile i Haribde. Ili zamislite roditelja koji ima dijete koje želi ostati vani do ponoći. Jedan roditelj kaže, pusti ga, neka ide, svi njegovi prijatelji ostaju. A drugi kaže, nema šanse, premlad je. I roditelj sada mora odlučiti, ako popusti, možda će požaliti. Ako zabrani, opet može nastati problem. Još jedna Scila, još jedna Haribda. I ne događa se to samo u velikim životnim odlukama. Događa se svakodnevno. Netko vas pozove na dva događaja koja se u isto vrijeme. Jednom ste obećali dolazak jednoj osobi, drugoj drugoj. A ako odete na prvi, drugi će se uvrijediti. A ako odete na drugi, prvi će vas čekati i onda možete reći, evo mene, opet između Scile i Haribde. A zanimljivo je da izraz nije ograničen samo na privatni život. Koristimo ga i u politici, gospodarstvu, poslu, diplomaciji, pa čak i u sportu. Svaki put kad se neko mora odlučiti između dvije neugodne ili opasne mogućnosti. Na primjer, neka tvrtka mora birati između dvije odluke. Jedna znači veće troškove, druga znači smanjenje broja zaposlenih. A što god odaberu, netko će biti nezadovoljan. I možemo reći da su se našli između Scile i Haribde. Ali postoji još nešto zanimljivo. Danas izraz koristimo gotovo kao da je riječ o nekoj apstraktnoj situaciji. A njegovo je podrijetlo zapravo povezano s vrlo konkretnim zemljopisnim prostorom. Scila i Haribda u antičkoj su tradiciji smještene uz morski prolaz, koji se povezuje s područjem između današnje Italije i Sicilije, odnosno s mesinskim tjesnacem. Taj je prolaz u stvarnosti poznat po snažnim morskim strujama i vrtlozima. Stari su Grci takve prirodne opasnosti pretvorili u priču o čudovištima. I tu vidimo nešto što je ljudima bilo karakteristično od najstarijih vremena. Kad nisu razumjeli neku prirodnu pojavu, često su joj dali lice, ime i priču. Morski vrtlog postao je Haribda, opasna stijena, struja ili mjesto na kojem se brodovi mogu naći u velikoj opasnosti, dobili su svoje čudovište, Scilu. A onda je Homer tu opasnost pretvorio u jednu od najpoznatijih scena svoje priče. I zato kada danas kažemo našao sam se između Scile i Haribde, mi zapravo da toga često nismo ni svjesni, koristimo izraz koji je preživio tisuće godina. Od grčkih mornara preko Homera i Odiseja pa sve do naših svakodnevnih razgovora. I možda je baš zato taj izraz toliko dobar, jer svi smo se barem jednom našli u situaciji u kojoj nema savršenog rješenja. Ne biramo između dobrog i lošeg, biramo između dva problema, između dvije neugodne posljedice, između onoga što će manje boljeti i onoga što će više boljeti. I zato sljedeći put kad vas netko pita: dobro, što ćeš napraviti, a vi nemate pravi odgovor, možete samo reći: što da napravim, između Scile sam i Haribde. A svi će, barem ako znaju odakle izraz dolazi, razumjeti što ste htjeli reći. Jer nekad u životu stvarno nije najveći problem pronaći pravi put. Najveći je problem kada s obje strane puta čeka nevolja. A tada, baš kao Odisej, morate dobro procijeniti prema kojoj ćete strani krenuti i s čime ćete na kraju moći živjeti. Eto, dragi moji slušatelji, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se ponovo čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!
2: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja, kada i gubim veliku igru, igram

0: Poštovani i dragi slušatelji, danas vam donosimo razgovor s čovjekom koji je prije 62 godine napustio Hrvatsku. Njegov životni put najprije ga je odveo na Novi Zeland, a potom u Australiju. Život ga nije mazio, ali je svojim radom, upornošću i odricanjem dokazao da se može postići uspjeh i na najvišim razinama. Iz Trogira je otišao zbog oduzete zemlje, a težaku poljoprivredniku oduzeti zemlju značilo je oduzeti mu kruh iz ruke, njegovu sigurnost i mogućnost da od vlastitog rada prehrani svoju obitelj. Zahvaljujući svojoj sestri koja se udajom prva otisnula na daleki kontinent i napustila rodnu grudu, Mijo Gujina imao je kamo otići. Danas, nakon dugih godina provedenih u tuđini, ponovno je došao u svoj Trogir, pozdraviti svoje prijatelje i ljude koje nikada nije zaboravio, kako sam kaže, možda posljednji put. A iza njega ostao je životni put ispunjen borbom, radom, uspjesima, ali i spoznajama koje se ne mogu kupiti novcem. Gospodine Mijo, ispričajte nam svoju priču.
1: Moje djetinjstvo je bilo krasno, jako je bilo teško, jer ja sam počeo raditi kad mi je bilo 12,5 godina. I ja sam radio do 23 godine dok sam bio ovdje, spušio vojsku i onda na falši pasaport sam otišao iz Jugoslavije i počeo novi život u Novi Zeland. Recimo, nisam ja tija ostaviti Trogir zbog ničega drugog, nego sam treba živjeti. Kad sam došao iz vojska, ja nisam mogao dobiti posao. Zadnji 1,2 kvadratni metri zemlje što sam imao kao vrtali za živit, to više nestalo i onda meni nije bilo druge šanse nego da bi ženit, da činim život i ovo na novo. Moj život u Novi Zelandiji, u Australiji, početak je bio težak kao svakome, ali volio za rad i volio za napredovat, kako bi rekao, brdižao sam svoj brod, imam kuću, imam krasnu djecu, imam sve što mi treba, samo više. Sad su godine više i recimo starost i bolest i sad je kraj života. Za moje mišljenje i za to, ja sam imao krasan život, obašao sam cijeli svijet, sve kontinente svijeta sam putovao sa ženom. Imao sam šoldi, imao sam što mi je kopalo na pamet, ali sve sam to stekao sa radom. Ja nemam škole, ja nemam zanata. I meni bi se rugali u Trogir kad sam bio onom momčić. Oni bi rekli, mi od težaka, di ćeš? A ja govorim, ja ću naći moj put. I sad nema me ovdje, možda zadnji put, da vidim moj rodni kraj.
0: Malo tužno ste to rekli. Kad ste rekli da ste otišli iz Trogira sa falšim pasaportom, odnosno neispravnom putovnicom, što to znači?
1: Pa ja sam kupio pasaport za 52 funte. A pasaport je bio, kako bi rekao, normalni kao i ono svaki drugi, ali nisu imali nikakve duplikate od mene ovdje. Jer kad sam došao na Novi Zeland, jugoslavenski konzul me pita, gori, kako mi ne znamo za tebe, da ti si došao ovdje, a mi nemamo nikakvu dokumentaciju. A ja neću reći ime od onoga od kojega sam ja kupio pasoš. Ja sam ga dobio od bivšega komuniste. Aha. Koji je bio na snagu da on govori, ako ćeš pasaport, košta ćete 50 funti. A ja govorim, u redu. Ja sam imao taj novac, ja sam ga platio, ja sam ga dobio i onda sam išao u Beograd. Iz Beograda sam letio u Rim, a stao sam u hotel Majestic u Beograd 4 dana. Direktor tog hotela me znao, on je bio bivši direktor hotela Palacu Kaštile, bio prijatelj moga Barba i tete. Onda sam bio tamo 4 dana i onda sam svršio u Rim, iz Rima u Novi Zeland. Ja.
0: Jeste tamo nekoga poznavali?
1: Ja sam imao sestru u Novi Zeland. Ja. Moja sestra se udala za Novozelanđanina 56. Ja sam tamo došao a u aprilu 64. i ja sam s njom živio iz početka dok se nisam snašao, onda sam našao moju prvu ženu, mi smo se vjenčali tu i živjeli tu godinu i po i onda smo išli u Australiju gdje sam ja u aprilu 69. kupio moj prvi biznis i ja sam u tom biznisu bio do 2014. Ja i mlađi brat smo prvi u Australiju koji smo zgradili 7 dupli service centers. Pumpna stanica gdje su imali restorane i jedan na svaku stranu puta. Restorane bi mogli sjesti do 600 sjedala i zapošljavali bi u 4 smjene oko 400 ljudi u svaku tu garažu i ja sam izašao iz toga 94. a Tonči je izašao iz toga možda prije 5-6 godina. Ja sam u mirovinu, moja žena je umrla, ja sam živen sam, imam sina i čer u Australiju koji su jako krasna dica meni, imam unučad i dvoje pravnučadi i sad evo me ovdje. A ja sam odlučio da veliki novac i sreća ne postoje. Ili je novac ili je sreća. Ja sam 94. izašao iz biznesa koji je valjao oko 240 miliona dolara. I moj brat je to preuzeo. Ja nisam više to tija.
0: Sad ste spomenuli da ste imali čak svoj avion.
1: Ja sam kupio moj prvi avion u Americi polovinom 81. i ja sam letio do naza 14-15 godina dok nisam izgubio vid. Tako da su mi oduzeli moju pilotsku dozvolu. Ja, da je krasan avion, mali, recimo dvomotorac. Ja sam putovao po čitavoj Australiji, ja sam u Novi Zeland, Lutau Island, to je bilo lipo. Ja sam se naučio letit u Sydney, zove se Bankstown, i moj učitelj koji me naučio letit avion bio je prvak svijeta u Formula 1 utrkača kola. Njegovo ime je bilo Sir Jack Brabham. On je zgradio svoj auto, on je napravio svoj motor i bio je prvak svijeta u Formula 1 60. 61. i 63. I preko njega sam se upoznao sa Jackie Stewart, a sa Jack Brada, Nancy Bolton. To su sve bili svjetska imena koji bi dolazili kod njega i ja sam bio sretan da sam te ljude upoznao i sreo. I u, recimo 73. 4.
0: I sad ste vi u nekom momentu spomenuli i vašeg brata. Znači li to da ste vi povukli i svog brata iz Trogira?
1: Ja, moj brat je došao na Novi Zeland 67. On je bio šegrt za automehaničara. On je radio za mene. 85. sam ga stavio u njegovu prvu garažu. E onda smo 87. ja i on, mi smo prvi koji smo počeli raditi te duple garaže i on je sad izašao. On je prvi čovjek na svijetu danas koji je izumio elektromagnetički motor i elektromagnete. I neput od moje sestre, sin je jedan od prvih koji je financirao 90 miliona dolara za njegov električni avion, koji ja sam rekao nikad neće raditi i oni nisu meni vjerovali. Onda sam ja dokazao da sam ja bio u pravu, ne on.
0: Od vaše braće i sestara ili netko ostao u Trogiru?
1: Moja mlađa sestra koja je bila starija od mene, Miljada Barada, ona je jedina koja je ostala u, recimo, u Trogiru. Moja mama je bila kod mene u Australiji 8 puta, ja sam je pitao na zadnji vijač da želi da ostane živit s menom, jer je pokojan otac je umra, ona govori ne, jer je se osjećala kao, ne mogla govoriti engleski i nisam osjećala kao da bi živila tu, jako ona i moja žena su se slagale, jako nisu mogle govoriti, slagale su se dobro, ali ja znam kako bi se ona osjećala kad nemaš prijatelja, nemaš govoriti s kim i tako. I onda ona se vratila nazad, 92. to je zadnji put kad sam ja vidio.
0: Kada ste se prvi put vratili u Trogir nakon što ste otišli? Kada ste dobili prvi put putovnicu?
1: 74. posle 10 godina.
0: Jeste li imali problema?
1: Ne, jer me jedan rođak Abiza govori, oči i uši drži otvorene i usta zatvorena. Te ako rečeš rič, oni će te zatvoriti. 74. kad sam prvi put došao, ja govorim, oče, materi, ja ću vam zgraditi novu kuću, a vi prodajte tu i ono malo šuldišta uvatite da se pokrijete do života i kako je. Ja sam je počeo, moja sestra je svršila i ja bi došao često ovamo. Onda kad je rat došao nisam dolazio, a onda posle rata kad je došao COVID, ovih zadnjih 7 godin nisu nam dozvolili putovat. E sad sam opet ovdje, ovo možda, ja ne znam, možda zadnji, moj zadnji vijač sad, ali 80-ih ja bi došao neke godine 2-3 puta, ja bi došao na poslovni put u Europu, naročito u Englesku, onda bi, ako sam imao dan, dva, ja bi skopnio doma iz Londona da vidim oca i materi, ako bi rekao i sestru i familiju.
0: Došli smo do Domovinskog rata.
2: Ja.
0: Vi ste, ako sam dobro razumjela, pomagali u Domovinskom ratu, sakupljali ste neku pomoć?
1: Je, moja familija je, ne samo kao moje ime, nego u ime familije, je, mi smo pomagali financijski.
0: Kome ste davali taj novac? Kojim je kanalima to išlo?
1: Hrvati koji su bili tamo, ja bi novac da njima, a oni kome su dali, ja ne znam. Ali recimo, da se to opet dogodilo, ja ne bi učinio isto.
0: Zašto?
1: Jer dosta novca išlo u krive ruke.
0: To ste saznali kasnije ili?
1: Je, to sam saznal kasnije. Poslije sam naučio što se događalo s novcem i dosta ljudi koji su to radili, po mom mišljenju, su se obogatili, a što je došlo ovdje jednoj roj, to je druga stvar. Onda ja tam više nikad ne bi dao novčanu pomoć, materijalnu da, ali novčanu nikad.
0: Bavite li se politikom?
1: No. Ja sam počeo se baviti politikom 70-ih, ali ja sam to uvedio. To nije, kako se reče kod nas, my cup of tea, to nije moje zvanje, jer ja volim rad, ja volim poštenje, ja volim, ako čovjek hoće da radi, da zaradi, uštedi i da se popravi, a recimo socijalizam reče uzmi od bogatoga i daj siromaju, to ne postoji. Obično oni koji su lijeni i ne volu raditi, dođu na vladu i evo, ja mislim da je ovdje isto kao i kod nas je sad, da socijalisti su na vladi i od kad su došli u 5 godina, recimo kad su došli na vladu, imali su kredit od 90 milijardi dolara u banci, a sad kroz 5 godina su duguju 1000 milijardi dolara. Trošu novac kao da sutra ne postoji, daje novac svakome, ali radna produktivnost je pala doli, ja mislim, na 16 sati sedmično. To je žalosno, apsolutno žalosno. I još što su učinili, recimo, u zapadnim zemljama, birokracija je 3%, recimo za 100 radnika koji rade u privatni sektor, je obično oko 3 birokrata u državni sektor. U Australiju za svaki 100 što radi u privatni sektor je 17.4 birokrata i to je previše, to je, Bože sačuvaj. Recimo, kuća koja košta milion dolar za zgradit, prije 20 godina kad sam ja gradio kuću, koštala je par stotina dolara, sad ta kuća u birokraciji košta 435.000.
0: Dobro.
1: Od miliona dolara je skoro polovina u birokraciji.
0: Jeste li bili član možda Rotary kluba ili Lionsa?
1: Je, Rotary klub, 50 godina.
0: Što se sve realizirao u tih 50 godina?
1: Ja sam bio kako predsjednik kluba, ja sam bio u distrikt, a ja sam dizao novac, $100,000, ja sam 7 puta dobrovoljno otišao raditi u Novu Gvineju, jer sam uživao u tome da pomažem one koji su nemoćni i da im pokažem kako se radi. I zbog recimo starosti ja sam odrekao Rotary prije nekoliko godina, ali sam učinio tačno 50 godina u Rotary i osnovao sam 3 kluba i doveo 248 Rotarians u Rotary u tih 50 godina. Ja. 71. svjetska konferencija o Rotary u Sydney. Guest speaker bio Sir Edmund Hillary, koji je bio partner sa učelarstvu sa mužem od moje sestre. I on je 53. osvojio Mount Everest i onda otišao iz učelarstva u National Geographic. On je osvojio Mount Everest u maju 53. Ja njega znam.
0: Ima li okupljanja Hrvata nedjeljom oko stola, kako bi se rekli?
1: Yes. Ja sam doživotni član Hrvatskog kluba u Canberri, ali recimo klub je, po mom mišljenju, je kao da smo u jednu seosku tovirnu gdje sjedu za stola, naruču bocu vina i igraju karte 3-4 ure.
0: To je miris Dalmacije, mi bi rekli, ili tako?
1: Ja, to je to. Ali recimo, kad gledate druge nacije, kao Grci, Holanđani i drugi klubovi su jako napredni. Mi nismo, mi radimo po seljačku i to je to. Ja.
0: Inače, hrvatska zajednica u Canberri je velika.
1: Možda jedno 6-7 hiljada Hrvata žive u Canberri. Ima 2 kluba, imaju dobar nogometni klub, ima velika koncert.

naš, ali i da ga samo bogatstvo nije učinilo sretnim. Jer kako nam je sam rekao, sreća i bogatstvo ne idu zajedno. Možda upravo ta njegova rečenica najbolje sažima cijelu njegovu životnu priču. Čovjek može imati milijune, ali ono najvrijednije u životu ne može se kupiti novcem. Sreća, mir, ljubav, prijateljstvo i osjećaj pripadnosti vlastitom domu i rodnom kraju. Gospodin Mijo je otišao iz Trogira, ali Trogir nikada nije otišao iz njega. Hvala mu što je s nama podijelio svoju životnu priču, a vama, dragi slušatelji, hvala što ste je zajedno s nama saslušali. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Kako su mjesto
1: je
0: more
1: plove?
2: Zašto je nebo plavo?
1: Kako ptice lete, a ja ne
3: mogu? Zašto
0: je more plove? More plavo.
1: Kako su mjesto je more plove?
4: Dobar dan, zovem se Graciano Kalebić i knjižničar sam u gradskoj knjižnici Marko Marulić u Splitu. Naši mladi knjigoljupci postavili su nam par vrlo interesantnih pitanja na koja ću pokušati odgovoriti.
5: Kada je nastala prva knjižnica?
4: Prve zbirke knjiga, koje su preteče današnjim knjižnicama, nastale su otprilike 4500 godina prije naše ere. U tom smislu svakako treba spomenuti knjižnicu Elbu u današnjoj Siriji, koja je nastala negdje oko 2500 godina prije naše ere, a sadržavala je fond od glinenih pločica. Isto tako treba spomenuti Ašurbanipalovu knjižnicu, koja je nastala u 7. stoljeću prije naše ere u znamenitom povijesnom gradu Ninivi.
5: U kojoj se državi nalazi najveća knjižnica?
4: Najveća knjižnica na svijetu jest kongresna knjižnica u gradu Washingtonu. Ima više od 180 milijuna jedinica knjižne građe.
5: Što se dogodilo s velikim knjižnicama koje su izgorjele?
4: Nažalost, njihovu građu smo trajno izgubili. Najpoznatiji primjer takve knjižnice je znamenita Aleksandrijska knjižnica, koje u vrijeme njezinog postojanja na kugli zemaljskoj nije bilo ravne.
5: Postojale knjižnice s tajnim ili skrivenim knjigama?
4: Pretpostavljam da takve knjižnice postoje, međutim sa sigurnošću to ne mogu tvrditi. Ali ono što mogu sa sigurnošću reći jest da postoje knjižnice sa zatvorenim fondovima koje mogu koristiti samo osobe koje su prethodno dobile dopuštenje. Bilo da je to zatraženo od knjižničara koji ima pravo izdati takvo dopuštenje, bilo da se radi o višim razinama, primjerice ministarstvima, zavodima itd.
5: Koliko knjiga može stati u jednu knjižnicu?
4: U jednu knjižnicu može stati knjiga ovisno o veličini knjižnice. Dakle, neke knjižnice koje su prostorno male mogu imati male fondove, ali to ne znači da njihovi fondovi nisu u kvalitativnom smislu vrlo bogati. Za ilustraciju koliko knjiga stane u jednu knjižnicu, spomenuo bih za primjer knjižnicu Trstenik u Splitu, koja ima više od 40.000 jedinica knjižne građe. Hvala vam na pozornosti, pozdravljam naše mlade knjigoljupce i sve slušatelje Radio Splita.

0: Znanje je nešto što nosimo sa sobom cijeloga života. Što više učimo, to više razumijemo svijet oko sebe, ali i jedni druge. Tako bar kažu.
1: A možda je najljepše upravo to što uvijek postoji nešto novo, što možemo naučiti, pitanje na koje još nemamo odgovor ili priča koju još nismo ni čuli.
0: Zato ostanimo znatiželjni, otvoreni i spremni učiti, jer svako novo saznanje može obogatiti naš dan, naš pogled na svijet i naš život.
1: Hvala vam što ste bili uz nas do nekog novog susreta, odnosno sljedećeg petka. Ostanite uz nas, njegujte znanje i nikad ne prestajte otkrivati ono što
0: ne znamo da znamo.
1: Lijep pozdrav.
0: Do slušanja.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
3: Narod kaže, kako siješ, tako ćeš i žeti.
4: A vi u Agrocentre Sjeme dođite i zimi i ljeti. Sjeme za maslinare nudi, parasole, cerade i mreže za berbu maslina, baterijske tresoće 7 modela za svačiji džep, inox kante za ulje od 10 pa do 100 od 200 litara, 5 posuđe za transport ulja i veliki izbor staklenih boca. U vašem susjedstvu, Agrocentri Sjeme, hrvatski broj 1.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Uhićenja su jutros u emisiji Poligrafu komentirali i predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušica Radojčić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: To je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
3: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes za oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
0: Državne institucije bave se i potencijalnim novim odlagalištem otpada u Sisku. Uzimaju se uzorci za analizu zgradilišta SPA centra gdje je također otkriven zakopani otpad. Nadzire se i otpad u Gospiću nakon što je ondje navodno povišena razina radioaktivnog stroncija. Više će se znati kada stignu rezultati, rekao je to glavni državni inspektor Tonči Glavinić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći od 6 milijuna eura. Evo što je ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša rekao o najtežim kaznama.
4: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa prije svega. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Hrvatsku je u rujnu posjetilo 2 milijuna 600 tisuća turista, to je 3% više nego istom mjesecu lani. U 9 mjeseci broj turista porastao je na 20 milijuna i 100 tisuća, a noćenja na gotovo 105 milijuna. U odnosu prema prošloj godini to je rast za 2, odnosno za 1%. Najviše turista bilo je iz Njemačke, slijede domaći turisti pa Slovenci, Austrijanci, Poljaci, Česi, Mađari, Talijani i Britanci. Splitsko-dalmatinska županija objavila je natječaj za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša, sportskih klubova i drugih osoba u sportu za ovu godinu. Time se želi odati priznanje pojedincima i sportskim kolektivima koji su svojim rezultatima, radom i zalaganjem obilježili sportsku godinu te pridonijeli razvoju i afirmaciji sporta. Prijedloge mogu podnijeti sportski klubovi i županijski strukovni savez i zajednice sportova gradova i općina u županiji te županijska zajednica sportova. Dodijelit će se godišnja sportska priznanja te nagrade za životno djelo. Rok je za podnošenje prijedloga 20. studenoga.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomično je oblačno, a temperature zraka iznose Knin i Lastovo 21, Šibenik, Split i Zadar 22, Makarska 23, Komiža i Ploče 24 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Tina Brnas.
5: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjereno do pojačano, mjestimice jako jugo, a na otvorenom moru jugozapadni vjetar. A najviša temperatura zraka od 21 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

špeciálno izdanie emisije Evoruke Splite. DJ Wolfman iz Splita i Davor Hrvoj iz Zagreba.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, javljamo se ovdje iz Obrova, mobilni studio Radio Splita, s vama je DJ Wolfman i moj gost iz Zagreba, Davor Hrvoj, Mario Ilinčić na pultu. Evo, slušam ovu pjesmu, Vadi daj, podsjeća me na jutrošnje akcije našeg produkcijskog tima, pa onaj razlas izvadi tamo iz kombija, stavi ga na pjacu, pa kiša će, neće, hoće li kiša, neće li, uglavnom, ono što je temeljna informacija glasi, u podne u hrvatskom domu. Ko voli slušati autentičnog Jimija Hendrixa, neautentičnog, u najautentičnijoj mogućoj hrvatskoj izvedbi, uz Vedrana Božića i Telefon Blues Band, i ko voli slušati Jenny Joplin, nju će prezentirati Valerija Nikolovska, plus naša srdela Blues Band, ulaz slobodan, sve je gore spremno, probe završene, u podne kreće pa do jedno, dvije, po tri ure možete uživati u klasicima roka. Davore, dobar dan i tebi.
1: Dobar dan, evo, kod nas je sunčano.
0: Da, viš ti kako, i ovoj pjesmi kaže, van, šta kaže, ono, su isto sunce, ono, parimo redikuli. Jer doće neko i konta, aha, stočić u prostrice, evo ga, razlas i ideš ovo, odmah. Ne zna ljudi svi da treba po 4-5 sati, zatim sigurnosno pitanje, jel, vezano za struju i vodu, pa onda oštećenje opreme, skupocijene i tako. Ajde, nećemo to tumačiti, znači još jednom ponavljamo, od podne u Hrvatskom domu, u dvorani, koncertnoj dvorani Ivete Jardovića kreće Vedran Božić i Telefon Blues Band sa Jimijem Hendrixom. On je s njim se upoznao 68. još daleke u Njemačkoj, jel?
1: Pa da, to je priča koja se stalno prepričava i treba se prepričavati. Naime, nije to bez razloga. Vedran je jedan od naših najvećih gitarista svih vremena i naravno da se nadahnjivao i Jimijem Hendrixom, kao i svi drugi, bez obzira u kojem podžanru roka i bluza svirali, svi su slušali i skidali Jimija Hendrixa, što je nekad možda i malo teško, da. Ali on to radi zaista na odličan način.
0: E sad naši slušatelji ne znaju, recimo Oliverove, to jest Runjićeve pjesme, kao se za sunce, sunce, jedno sunce malo, lakše mi je otpivati nego reći pravi naslov. Majko, da li znaš što je Vedran Božić gitara? Ti me vodi preko voda, Vedran Božić. Dosta tih starih Runjićevih pjesama je on svirao. Snimio je kompletan album Josipe Lisa, Dnevnik jedne ljubavi, koja je večeras, by the way, u rasprodanom HNK. I puno, puno još toga, ali nećemo, kako bi rekao, mogli bi sad satima pričati o tome. Ajmo mi spomenuti ove naše kaštelane, koji se čine onaj između Jimija Hendrixa i Jenny Joplin, srdela Blues Band.
1: To je važno iz više razloga. Naime, oni su pobjednici Creation Blues Challenge-a i za nagradu idu u Memphis. Rekao bih da je važno to što rade dečki iz hrvatskih blues snaga, organiziraju Creation Blues Challenge i mi se sjećamo European Jazz Challenge-a koji je održan ovdje u Splitu i koji je prema riječima sudionika i borda, ljudi koji rade toj organizaciji, bio proglašen najboljim do sad. Svaka čast, a ko je to organizirao, Steve?
0: Ajde, nemoj se zezati sa mnom. Hrvatske blues snage, da.
1: Hrvatske blues snage, ali budući da je u Splitu, Steve naravno je imao velik utjecaj na to.
0: Dobro, neću vam samo meni, nego ajmo o srdeli blues bandu. Znači, ti si samo rekao kao predstavljaju, idu za nagradu u Memphis. Ne idu oni za nagradu, nego oni su reprezentacija Hrvatske na svjetskom prvenstvu u bluzu. Šta Hrvatska čini već punih 18 godina i dokazuje da je čak bluz vele sila u odnosu na puno brojnije, mnogoljudnije države evropske.
1: Da, važno je ukazivati na to, na vrijednost te glazbe, na korijene svih ostalih popularnih glazbenih smjerova, jer bluz je to i bluz je nešto što bi trebali naučiti svi koji se žele baviti nekom od tih vrsta glazbe.
0: Pa dobro, to ja stalno ponavljam da je u početku bijaše bluz, u toj svetoj knjizi popularne glazbe. U početku bijaše bluz, a mi ćemo sad poslušati dvije stvari razlikovna. Znači, Telefon Blues Band sa spomenutim Vedranom Božićem, Little Red Rooster, a nakon toga Jimi Hendrix Experience i Crosstown Traffic.

0: oglasi.
1: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: A na MTV-u gledao ono nebrojeno puta, moram ići na blagopočivajućem MTV-u ipak, video Killed Radio Star, a dogodilo se obrnuto. Spot stvarno ono, doživljaj tog New Yorka, oni Yellow Cabs, Yellow Taxi, oni izlaze, onaj, Rush Hour, moda 60-ih, što je stalno naglašavano na uvijek. A reci mi, Davore, ti si ipak dohvatio, dobro, je nešto malo kasnije, ali očešalo te to bliže nego mene. Jesi imao kako je, kao i oni, susrete s
1: izazovima? Nećemo se vrijeđati.
0: Sa izazovima, dobro, to, samo ti mene možeš, a ja tebe ne, zato što si ti iz Zagreba, pa možeš, a ja tebe ne.
1: Tako je, tako.
0: A da. Znači, jesi imao susrete s izazovima tih godina, mijenjanje svijesti ili tako nešto?
1: Pa naravno, to je zahvatilo i nas i bilo je jako izraženo, pogotovo u tineđerskom razdoblju. Okupljali smo se kod samozvanog gurua u Zagrebu, slušali egzotičnu glazbu, oblačili se u... Dakle, traperice su morale biti toliko izlizane da su bile bijele.
0: Aha.
1: Sva sreća, mama je htjela krpati, pa smo onda skupljali stare traperice, onda stavljali zakrpe na to i osjećali se slobodnima.
0: Da.
1: Naravno, to, uz to je išla i glazba.
0: A viš ti sad ovo gledamo, ovdje je stvarno oko peškarije, ono, promenada ljudi sa svih strana, većinom ruksaci, čak i ovi stariji, sad su gospođa i gospodin prošli s ruksak, pa i ti koristiš nekakav ruksak tu. Šta da ti kažem, sunce grije, a trebala bi kiša, jel? Izokrenila nas. A dobro, idemo u Hrvatski dom od podne, svirat Hendrixa, svirat Jenny Joplin, svirat Srdelu, jer nemoguće je čarobnim štapićem to sad vratiti tamo na pjacu gdje
1: a
0: treba.
1: A kako biti. Će biti sutra?
0: Sutra, ja mislim da smo već to prolongirali. Moguće da je sutrašnji program ćemo prolongirati za kraj ovog mjeseca ili u studenom, znači Tamara Obrovac, jer bilo je dosta upita iz drugih gradova, iz Zadra, Mostara, Makarske, bar ono što je doseglo do mene, šta će biti u slučaju kiše, i vidite kako je to nezgodno, ali u svakom slučaju sa Tamarom je dogovoreno da sutra nećemo izlagati se riziku i pogiblji, eventualno.
1: Nećemo se izlagati suncu.
0: Suncu... po svim prognozama, tu je neka unificirana verzija prognoze da bi sutra svakako trebala biti kiša, ali nećemo sad o tome govoriti o budućnosti, nego idemo, bili smo u prošlosti do Jimija Hendrixa, idemo i dalje još u prošlost, ali ovu domaće scene. Znači, Atomsko sklonište koje sutra nastupa u Hrvatskom narodnom kazalištu je po meni se uguralo u novi val, čak i u punk sa svojim, ono kad su izašli, oni su negdje godinu, dvije iza ovoga dugmeta, buldožera i ti, a nekako su generacijski to. I bili su više hard rock, ali su se progurali sa onim šigurecama i onako punk imidžem.
1: Oni su uvijek aktualni, razne generacije ih slušaju, imaju sjajnu energiju, upravo promoviraju to o čemu si ti pričao, cijelo vrijeme ostali su do kraja dosljedni sebi.
0: Da, nisu koketirali s nekim ono, istupima u estradna polja, nego oni imaju svoj zvuk, svoje stihove, koji su tada bili vizionarski, a sad su ono, isti su, važe i onda i sad.
1: I svoju limuzinu.
0: Da, ono, crnog merđe. Pa zato ćemo mi iz tog opusa izvući, znaš koju pjesmu po redu njihovu? Prvo uprcat i kaže, ne cvikaj generacija.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Jednog doktora medicine traži Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za rad u Trogiru na neodređeno. Poliklinika Pablo za rad u Solinu na neodređeno traži jednog doktora medicine, specijalistu medicine rada i sporta, jednog doktora medicine, specijalizanta medicine rada i sporta i jednog magistra psihologije. Zatim ljekarna Splitsko-dalmatinske županije Dugopolje za rad u Vrgorcu na određeno vrijeme traži dva farmaceuta suradnika i dva farmaceutska tehničara. Dodik d.o.o. za rad u Splitu na neodređeno traži jednog knjigovođu. Matela ugostiteljsko-trgovačko-poljoprivredni obrt za rad u Kaštelcu i Čurcu na neodređeno traži jednu konobaricu. Jednog kuhara traži morska širina na neodređeno za rad u Splitu, također i dva slastišara pekara isto na neodređeno. Zatim Premis d.o. Makarska za rad u Zadvarju na neodređeno traži mlađeg voditelja skladište. Andro International d.o. za rad u Omišu određeno sezonski traži noćnog recepcionera. Fjaka obrt za usluge i trgovinu Turijaci za rad u Sinju na određeno traži perača teretnih vozila. F Tours International traži jednog pizza majstora za rad u Splitu određeno sezonski. Na neodređeno River ugostiteljski obrt za rad u Solinu traži jednog pomoćnog kuhara. E sad, Parkovi nasad d.o.o. Split traži na neodređeno 10 pomoćnih radnika, jednog voditelja proizvodnje, jednog voditelja zone i jednog vozača cestovnog motornog vozila. Babilon ugostiteljski obrt, pivnica i pizzerija za rad u Splitu na određeno traži pomoćnog radnika u kuhinji dva čovjeka. Onda jednog radnika u cvjećarni traži eko proložac obrt za skupljanje distribuciju otpada za rad u Imotskome na neodređeno. I za kraj jednog vozača vučne službe traži vučna služba AM obrt za usluge iz Omiša na neodređeno. Eto, tolika ponuda za danas.
2: Specijalno izdanje emisije Evo ruke Splite. DJ Bultman iz Splita i Davor Hrvoj iz Zagreba.

0: Dragulni Narec, a ti se ne daj. Pa taj omot, koliko se sjećam albuma, ono, puna slika njegove glave, duga je kosa. No, onako na Mike Oldfielda dosta taj omot baca. A Drago je recimo primjer jednog hrvatskog hipija. Jel? Po tekstovima, po stavovima, a naročito po traženju odgovora na univerzalna pitanja poput slobode.
1: A u stvari bio je baš blizak našoj generaciji i po tekstovima i po glazbi i po nekakvoj, rekao bih, jednostavnosti koja je imala neku unutrašnju snagu, neku dubinu.
0: On na klaviru, koliko ja se mogu sjetiti, je bio Neven Frangeš.
1: Da, on je svirao s njim. Fascinantno je kako se prilagodio u biti, kao što se inače znao prilagoditi raznim stilovima, raznim suradnicima, tako i ovdje.

0: uvjerljivija.
1: Mm-hmm. Dobro, to je, znaš, imaš ljude koji rade samo za sebe i imaš one koji rade za opće dobro. Eto, pa onda on je bio tako, zanemario je nekako svoj glazbeni put i svoju karijeru i stavio je u službu, u funkciju cijele hrvatske kulture i glazbene scene.
0: Važno je da to bude prepoznato i da se cijeni i dalje, da se nekako i dalje oživljava njegovo stvaralaštvo.
1: Dobro, ajmo mi sa novim blokom, a to je naravno zato što je to sad u podne i kreće u Hrvatskom domu. Prvo Janis Joplin sa Me and Bob McGee, a nakon toga Grace Slick Jefferson Airplane i Somebody to Love.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Na pravom valu, Radio Split.

To je bio Jefferson Airplane, Somebody to Love, Grace Slick, normalno vokal. Davor je već, i Davor iz Zagreba, je već otišao u hrvatski dom jer on je i konferansije. On najavljuje u podne početak koncerta koji je sa pjace zbog kiše, kao što vidite, koja pljušti po nama, prebačen u hrvatski dom. I u podne će krenuti naravno onaj Vedran Božić i Telefon Blues Band svirat Hendrixa, a za jedno uru na istom mjestu, u slobodan pristup svima, čak tamo se dijele i ove krafne, fantastične, će nastupiti Valerija Nikolovska, koja ove godine osvojila Porina. Znamo je iz Majale, sad je pivala u Songkillercima, sa jazz orkestrom HRT-a, velika je zvijezda iz zagrebačkih klubova, moram biti iskren, ali stvarno velika hrvatska pjevačica i koja će nam pjevati opus Jenny Joplin, također praćena od strane Telefon Blues Benda. Znači, još jednom ponavljam, u podne svi ste dobrodošli u hrvatskom domu, koncertna dvorana Ivo Tijardović, kreće program 16. Split Blues Festivala In Memoriam Jadran Zlodre Gobo. I za kraj, evo, ovo je odjava, jer ide Valerija, idemo prvo poslušati Valeriju, pa ćemo odjaviti kasnije. Ajmo, Alane.

0: Uz Valeriju Nikolovsku pjesma Mogu i sama pomalo idemo prema odjavi ove današnje emisije, to je specijalnog izdanja emisije U ruke Splite. Valerija, da još jedan put ponovim, sa pjace smo program prebacili u Hrvatski dom zbog pljušteće kiše iznad nas. U podne kreće Vedran Božić, Telefon Blues Band, Jimi Hendrix i nakon toga Srdela Blues Band iz Kaštela i za kraj Valerija Nikolovska i Telefon Blues Band sa Jenny Joplin programom. Pozdravljam sve slušatelje i HŽV.
1: Specijalno izdanje emisije Evo ruke Splite. DJ Wolfman iz Splita i Davor Hrvoj iz Zagreba.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radi, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tako.

0: gonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje, na gonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, e tu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije u hladu bor.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U velikoj akciji USKOK-a jutros uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sustavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom, tvrde to u stranci Možemo, koja će tražiti odgovore uz ostalo i na pitanje tko je platio Šincekima da preuzmu otpad. Rekla je to zastupnica Sandra Benčić. Zvonimir Troskot iz Mosta upozorava da se ne radi samo o lokalnom, nego o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi, kako kaže, glavu mogao imati u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
2: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno-obavještajna agencija da postoji trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
3: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
1: Glavne točke dnevnog reda sjednice vlade bile su vezane za rebalans proračuna za ovu godinu, ali i projekcije planova za iduće dvije. Rebalansom se prihodi povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna više u odnosu prema prvotnom planu, a rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna. Policija je pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću, u kojem su uništeni i oštećeni maslinici, poljoprivredne površine i nasadi, a koji je u jednom trenutku ugrozio i kuće. Riječ je o 55-godišnjaku za kojeg je utvrđeno da je namjerno zapalio vatru na površini obrasloj trskom kako bi očistio to područje. No plamen se zbog vjetra rasplamsao i proširio u veliki požar koji se u nekoliko dana više puta iznova aktivirao. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći od 6 milijuna eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa prije svega. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
1: Sjedinjene Američke Države će uživo prenositi smrtnu kaznu strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio američki ministar obrane. Rekao je da ljudi to moraju vidjeti jer trebaju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi, ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička sutkinja indijskog podrijetla Navi Pillay. Služila je kao sutkinja na Visokom sudu Južnoafričke republike i Međunarodnom kaznenom sudu za Ruandu. Bila je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a donedavno je predsjedala nezavisnom međunarodnom istražnom komisijom UN-a za okupirana palestinska područja. Danas je Navi Pillay sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomično je oblačno, a temperature zraka iznose Makarska Ploča, Split i Zadar 23, Komiža, Šibenik 24, a Knin 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Tina Brnas.
5: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo, a na otvorenom moru jugozapadni vjetar. A najviša temperatura zraka od 21 do 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
2: Ajde, crveno je.
3: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Ajde, tamo su Dana, Mita, Šurija
3: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
3: Ma uništa si sad tako ili promašija.
4: Ovo je u središtu veselog petka.
2: Evo ti mora biti petak, mora.
5: Evo, Edi, ako ti je falija glas, omijte, sad smo ga čuli. A mi selimo prema Trogiru, do naše Ivanke i dvorac, ili italijanski Giovane e Castello.
6: E, dobar dan, Šime. Dobar dan, malo prehlađeno, ali valjda ću izdržati ovo.
5: Ma, hoćeš ti.
6: E.
5: Šta ima noga u Trogiru?
6: Pa, evo ovako, u subotu, to je sutra, se treba organizirati prva Liga Kup, športsko ribolovsko društvo Jastok. Uh-huh. Trebala je biti Lignalov, ali odgođeno za u nedjelju. Tako da ipak će se održati i to u kraj Kule Karmelengo, a polazak je u 3 sata ispred Kule Karmelengo, gdje se ovi ribolovci vraćaju uvečer oko 8 sati, gdje se jedi vaganje i proglašenje pobjednika.
5: A hoće biti u nedjelju bolje vrijeme, jel?
6: A tako zovu, tako su rekli da će navodno biti, nisu htjeli odgoditi i onda su prebacili za nedjelju.
5: Čekaj, rekla si sportsko

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon ubojstva drniškog maturanta koje je počinio osuđivani ubojica, država uvodi novi pravni mehanizam za postupanje s osobama koje su i nakon odslužene kazne vrlo rizične za sigurnost građana. Vlada predlaže poseban zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Trajanje tretmana i smještaja vezano je samo uz postojanje same opasnosti i važno je za naglasiti da će biti potrebno obavezno redovito jedanput u 18 mjeseci sudsko preispitivati daljnju potrebu za daljnjim tretmanom i smještajem. Dodatno za naglasiti je da se osniva sama posebna ustanova koja će biti fizički sadržajno odvojena od samog zatvorskog sustava i sa osiguranim individualnim terapijskim tretmanom i stručnim nadzorom.
0: U velikoj akciji USKOK-a uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba, Karlovca uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom, tvrde to u stranci Možemo, koja će tražiti odgovore uz ostalo i na pitanje tko je platio Šincekima da preuzmu otpad, rekla je zastupnica Sandra Benčić. Zvonimir Troskot iz Mosta upozorava da se ne radi samo o lokalnom, nego o ozbiljnom organiziranom kriminalu, koji bi, kako kaže, glavu mogao imati u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
3: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija da postoji trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
4: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle su 3 žalbe na natječaj za idejno rješenje novog Maksimirskog stadiona. O daljem postupku ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže.
5: Postoje 3 žalbe koje će se sada morati izanalizirati, odluku o tome će donijeti DEKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako sa time. U svakom slučaju i ni u Zagrebu, a naravno u Splitu, cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna i svako rješenje koje bude bilo ćemo uvijek tražiti da bude na tom tragu.
0: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička sutkinja indijskog podrijetla Navi Pillai. Služila je kao sutkinja na Visokom sudu Južnoafričke republike i Međunarodnom kaznenom sudu za Ruandu. Bila je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a donedavno je predsjedala nezavisnom međunarodnom istražnom komisijom UN-a za okupirana palestinska područja. Danas je Navi Pillai sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, a temperature zraka iznose Lastovo, Ploče, Zadar 23, Knin, Komiža, Šibenik, Split 24, Makarska 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu nastavku dana sinoptičarka Tina Brnas.
6: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjereno do pojačano, mjestimice jako jugo, a na otvorenom moru jugozapadni vjetar. A najviša temperatura zraka od 21 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Hrvatsko-talijanska udruga Dante Alighieri Split Sinjska 2 organizira tečajeve talijanskog jezika za sve uzraste. Više informacija na 095-578-1154 ili putem elektroničke pošte na dante.split@gmail.com.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Dobar pozdrav, poštovani slušatelji, 13 sati je 13 minuta, vrijeme za sport na valu Radio Splita nakon 3 tjedna stanke zbog Lige Nacija, utakmica Lige Nacija. Vraća nam se Super Sport HNL na nogometne travnjake u Hrvatskoj. Večeras prva utakmica 9. kola Gorica protiv Rudeša, derbi začelja u nedjelju, sutra u stvari od 15 sati, ispričavam se, najveći derbi hrvatskog nogometa na Poljudu, Hajduk protiv Dinama, za koji trenutak čućemo i prve dojmove s konferencije za novinara, u stvari ono što je govorio Gonzalo Garcia, dio jasno i sutra u našem startu subotom, a prije toga evo najave jednog događaja večeras, super kup ovoga puta za vaterpolistice. Prošlog tjedna u muškoj konkurenciji triumfirala je Mladost protiv Jadrana, večeras u Splitu opet igraju te dvije momčadi ženske, jasno trener Jadrana Vinko Rossi najavljuje nam utakmicu.
1: I jedna i druga momčad je od prošle godine dosta oslabljena, međutim mi moramo krenuti dalje s onim što imamo. Možda u ovom trenutku je Mladost malo bolja, ona je uzela jednu iz engleske curu i jednu Kanađanku. Doduše mi imamo isto u planu uzest jednu tursku reprezentativku i Ukrajinku. Međutim one neće doigrati na Superkupu, ali trebamo dati ono sve od sebe, moramo se motivirati maksimalno, pogotovo što smo ovako oslabljeni. Pa od prošle sezone najviše nedostaje Magdalena Butić, centar bez kojega ćemo morati igrati ovdje. Bruna Barišić je konstantno sa prvom ekipom kao pomoćnica Juri Marelji, tako da dođe na trening kad je u mogućnosti. Jel? Imamo dvije cure koje su nam važne, to je Marcela Mišić, naša golmanica koja se zaposlila, tako da ne može dolaziti onoliko koliko bi mi željeli. Jel? Vidit ćemo, sve je otvoreno, sve. Velika agresivnost, motiviranost i ko bude koncentraniji, taj će, ja mislim, dobiti. Moramo sve ovo što nam nedostaje nadomjestiti sa svojom agresivnošću. Pa mislim da će i oni isto tako krenuti agresivno i oni isto vide šansu za Super Kup. To je normalno. A neka pobjedi bolje.
0: Eto bi je to Vinko Rossi, dakle večeras u Splitu Super Kup za vaterpolistice, igraju Mladost i Jadran, odnosno Jadran i Mladost, to se vaterpola tiče, danas i prvo kolo Eurokupa, Jug protiv Istanbula od 20:30 u Gružu, a Primorje u Rijeci igra protiv Španjolske Terase, kreće i znači kolo košarkaškog prvenstva, Samobor Cibona igraju od 19 sati, Split je sutra u Zagrebu gost Dubrave, a sutra rekao smo i najveći derbi hrvatskog nogometa, onaj između Hajduka i Dinama od 15 sati na Poljudu. Po 16 bodova imaju obje momčadi nakon odigranih 8 kola, s tim što Dinamo ima na susret manje za ostalu utakmicu protiv Rijeke koja je na 15, 16 bodova ima i Osijek, 14 Varaždin, dakle prava gužva je na vrhu. Gonzalo Garcia upravo je završio svoju konferenciju za novinare, pa evo nekih dojmova koje smo pripremili za danas. Jedno od pitanja bilo je i ta činjenica da kao trener u HNL-u, bilo Hajduka, bilo Istra, još nema pobjedu protiv Dinama i hoće li Livaja biti u prvoj postavi nakon što je zabio u Zmijavcima.
2: We don't have since I'm here, I'm the coach of Hajduk.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri, na primjer kad smo primili gol u Zagrebu u zadnjoj minuti, ali mislim da nam to nije bila najbolja utakmica. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Čini mi se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
2: I'm happy that he scored the goal there, but no, he's not gonna start.
0: A to je to odgovor na to pitanje, a u kakvom su igrači stanju nakon što je u ova tri tjedna pauze Garcia najprije dao tjedan slobodno igračima da se malo odmore od napornog početka sezone, neki su bili na reprezentativnim okupljanjima, pa evo što kaže o stanju igrača uoči derbija.
2: They deserve and they needed to have a break to rest.
3: Odmorili smo se, zaslužili smo to. Trenirali smo dobro, ništa se nije promijenilo, ali mogli su se malo opustiti mentalno. Sad imamo težak raspored i trebaju nam svi igrači. Fizički smo spremni, čeka nas težak period, ostatak je dobar.
0: Eto, čuli smo i kako je stanje igrača. Šotičak je ime koje se često spominje u medijima zadnjih dana. Igrao je vrlo dobro za mladu reprezentaciju do 21 godine. Spomenuo ga je i izbornik Slaven Bilić u kontekstu reprezentacije. Evo što Garcia kaže na tu temu.
2: I feel that we have a few young players in the team.
3: Imamo par igrača koji uskoro mogu biti dio reprezentacije ako se nastave razvijati. Biti dio hrvatske reprezentacije nije lagano. Imamo više igrača koji rade jako dobro, koji rastu i imaju sjajan mentalitet. Skromni su, boraj se. Marin je prirodan talent, ali treba nastaviti napredovati ako želi napraviti razliku između sjajnog i dobrog igrača. Siguran sam da će biti dio reprezentacije.
2: He will be part of the team, national team, sooner or later.
0: Priča se o Šotičaku, a priča se puno i o Dendekeru, sigurno najzvučnije pojačanje koje je ovog ljeta stiglo na polju. Nažalost, Belgijac već dugo u fazi rehabilitacije, nakon teške ozljede, možemo li ga očekivati možda u početnoj postavi protiv Dinama?
3: Očekivali smo da ima poteškoće, sad je trenirao cijeli tjedan. Treba mu vremena i vidjet ćemo kako se osjeća. Ima snažan mentalitet, želi igrati i pomoći, ali moramo vidjeti kako će se osjećati.
0: A onda i odgovor na pitanje, je li Hadži Kadunić blizu početnoj 11-torici obzirom da nema Pajazitija.
2: He can be a solution. I think he's doing good, he's developing good.
3: On može biti rješenje, dobro se razvija, može igrati na više pozicija, ali i Marešić i Rači su dobri. Rači je fizički moćan, imamo opcija. Vidjet ćemo što ćemo odabrati.
2: We will see what we choose.
0: I za kraj ovog današnjeg dijela s konferencije za novinare, evo i odgovor na pitanje o Šimunu Hrgoviću, na čemu još treba raditi kako bi postao i seniorski reprezentativac.
2: He's a player that for me develops a lot.
3: Sjajno se razvija, fantastičan momak, fantastičan suigrač, puno radi, želi napredovati i sve sluša. Tehnički je jako kvalitetan, inteligentan, može cijeli dan trčati, može igrati više pozicija. To je sve jako važno u modernom nogometu, a napreduje i u obrambenom dijelu. Sad ima kontinuitet i nastavlja rasti. On je jedan od igrača koji će biti u reprezentaciji.
2: Sooner or later will be there.
0: Eto ga, sutra još opširnija najava s više detalja oko same utakmice Hajduka i Dinama koja se igra, rekoh, od 15 sati na Poljudu. Imali smo reprezentaciju utorak, sutra Dinamo, pa idućeg četvrtka Ajax, pa onda opet iduće tamo nedjelje Varaždin stiže na Poljud. Zaista bit će puno kvalitetnog nogometa na Poljudu u danima pred nama. A za kraj, evo, čuli ste vjerojatno već vijest da je na današnjoj sjednici vlada donijela odluku o davanju suglasnosti za sufinanciranje obnove, rekonstrukcije i modernizacije tri ključna sportska kompleksa na području grada Splita, sportskog centra Gripe, Spaladium Arene i stadion Park Mladeži. Ukupna vrijednost investicijskog ciklusa procjenjuje se na 72 milijuna i 700 tisuća eura, od čega će vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva turizma i sporta osigurati 54 milijuna i 500 tisuća eura. O tome je na konferenciji za novinare govorio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: To mnogo znači. Prije svega, na samom početku želim se zahvaliti premijeru vlade Andreju Plenkoviću, koji je porijeklom iz Dalmacije, koji je stao uz sport i sportsku infrastrukturu koju je bilo potrebno već davno obnoviti. Ovo je bitan iskorak za Brodaric, odnosno Park Mladeži, gdje ćemo dobiti novi atletski stadion sa UEFA-om 4 standardom. Isto tako, obnova Gripa, zapušteni sportski objekt i Spaladium Arena koja je praktički već preuzeta i mi smo u provedbi za njezinu sanaciju. Ovo je veliki iskorak za sport, sportsku infrastrukturu, cijelu sportsku zajednicu, za nadolazeće europske sveučilišne igre. Nama je cilj kao gradu da se kandidiramo i na druga sportska događanja i nismo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponove u gradu Splitu i ovo je jedan od načina i puteva kako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje. Ovo je samo dokaz odlične suradnje Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva sporta, naravno i zahvala našem ministru koji je Splita, Tonču Glavini, jer bez dobre suradnje i dobre pripreme projekata mislim da nema ni realizacije. Ovo je veliki poguranac za naš grad, za sve Spličanke i Spličane, i cilj nam je da u ovom investicijskom bumu koji je ispred nas, osim i sportske infrastrukture, govorimo i o prometnoj i svim drugim investicijama u gradu Splitu, da nadoknadimo ono što je u prošlosti bilo izgubljeno. Mi smo već poslali dopis za mediteranske igre, to je bilo i javno objavljeno, imamo i već određene razgovore i komunikaciju, i upravo na tragu obnove sportske infrastrukture nama je cilj da jednostavno se dogode opet nove sportske manifestacije, pa između ostalih i mediteranske igre u gradu Splitu.
5: Hvala ti Bože, opet petak.

0: Evo, nastavljam i dalje sa sportom, ne znam samo Fabo i Mirta o sportu, znam ja nešto o sportu i to o vaterpolu, naravno. Ko će biti najbolji nego iz kluba Jadra.
1: Dobar dan.
0: Dobar ti dan, došao je Anđelko Šetka. Evo ovako, naš zajednički prijatelj Ante Bilić posla mi je sljedeće. Počela je sezona i odmah ste osvojili prvu pobjedu u ligi.
1: Pa je, evo, imali smo jedan poraz, moram reći.
0: Ni ga Ante napisao.
1: Ne piše, on zna šta treba reći. Liga prvaka, otvaranje, prva pobjeda u Ligi prvaka, prva utakmica, jako teška utakmica u Zagrebu. Poseban gušt je tako i onako u gostima kad se vratiš doma i uđeš u autobus i tišina ima ljepši nekako osjećaj.
0: Ono, imam osjećaj da postoji kao neka moda u tim sportovima, ono, prije ne znam, ono, kad sam išao u srednju školu bilo ono moderno ići trenirati vaterpolo, puno njih je trenirao vaterpolo, kad sam bio na ekonomskom faksu isto je dosta bilo vaterpolista i onda je to palo pa onda su svi prešli u nogomet. Što je danas sa vaterpolom, dolaze li dica, ima li dice?
1: Pa rekao bih da postoji naravno ta neka moda i dan danas je taj nogomet je prešišaj svih. Nemamo se tu šta lagati, to je neka druga priča, to nije sport više, to ne veze sa, to je van domene neke naše. Međutim, u vaterpolu stvarno ima dice i nekako vaterpolo ljudi su prepoznali da to nije sport u kojem kao u nogometu sad si ti uđeš i zaluđen si, moraš napraviti nekakav uspjeh i vrte se ogromne svote i svašta nešto to naravno ljudima, roditeljima, publici vrti se po glavi. Međutim, vaterpolo ostao nekim tim normalnim gabaritima, rekao bih, djeca dolaze, odgajaju se najviše kroz taj sport, socijaliziraju, poznaju, putuju praktički po cijelom svijetu, turniri, pripreme, svašta nešto, naravno ovisi dokle doguraš. I nekako svi mi znamo da taj sport i neće dugoročno, ne možeš od njega se obogati, da ti možeš, nemam pojma, riješiti cijeli svoj život kroz vaterpolo. Međutim, da jednu drugu, to jest dodatnu dimenziju, gdje svaki od nas, evo i sami ste spomenuli, završava fakultete, bavimo se i nastavljamo svoj život i učenje dalje, jer smo nekako naučeni tako da nakon sporta nastavlja se taj normalni, recimo, a nazovimo život. A
0: zapravo to je jedan sport gdje se čovjek najbolje fizički razvije.
1: Pa ne znam, evo, vi recite.
0: Da su prve govorile da su vaterpolisti u igri najzgodniji.
1: Jeli, ajde, dobro. Baš mi je drago. Ma je, sigurno da je jedan sport, pogotovo u vodi kad si razviju se i možda najmanje noge, međutim, taj gornji dio tijela što je zanimljiv ženskoj populaciji, možda je stvarno se tu razvijaš što se tiče tog fizičkog. Jako je naporan sport, tako da je to, ne možeš se ne razviti.
0: Snima sam nedavno bio i vaterpoliskinje, imamo pa i dosta.
1: Je, imamo i vaterpolistice, znači mi imamo i žensku ekipu vaterpolo i na njih smo isto tako jako ponosni. Te cure večeras igraju, ako niste znali, ovim putem pozivam sve ljude koji vole vaterpolo, koji vole ženski vaterpolo, koji vole bilo kakav sport. Večeras u 8 sati na Poljudu igramo super kup, naše cure su osvojile i prvenstvo i kup Hrvatske prošle godine i u Europi su dogurali do drugog mjesta, tako da je stvarno jedan onako zdrava klapa i cure koje tu dolaze s jednim velikim entuzijazmom i s guštom treniraju.
0: Šta je sa bazenom? On je sad i sa zatvorenim balunom, tako na Jadrana.
1: Pa je, bazen je, moram priznati da eto, spominju se u gradu i državi se stvarno dosta toga što se tiče infrastrukture ide na bolje, međutim mi smo na bazenima ostali nekako, rekao bih, tanki od 79. praktički od mediteranskih igara. Ta jedan jedini bazen zim je stvarno teško i roditeljima doći i grad se na kraju krajeva razvija nekako ponarasta, ima taj Solin, ima ne znam, evo sad možete zamisliti neko sa iz Solina, s Visoke, iz Tobreća da hoće doći na bazen na Poljudu. Znači to je prosto nemoguće. Najprije što moraš potrošiti sat vremena za doći prije, pa uru poslije, znate kakve su gužve, šta je to.
0: Zaparkira auto, nema,
1: i po meni je to isto jedna stvar o kojoj dugoročno moramo razmišljati, da nekako svoj djeci priuštimo da mogu doći na bazen, jer nekako to plivanje je li uz atletiku i gimnastiku, rekao bih, bazni sport je nešto što ti recimo lečki rečeno spašava život. Ako ne znaš plivat, utopiš se i mislim da svako dijete bi trebalo ima priliku za doći na bazen.
0: Zapravo najzadnji bazen je to ovaj na Poška, on je ono, moram reći, gledajući fizički najzadnji bazen, tako, i onda više nemamo bazena. A imamo čitav kompleks Neslanovac, sve su to gradovi, cijeli Žnjan, to sve su velike četvrti grada, tu bi zapravo treba jedan novi bazen.
1: Pa je, to je sigurno na tom nekom potezu, sad to nije moje da govorim di, ali mislim da postoji ovako i velika želja, ali kad razgovarate s ljudima, jako rijetki ljudi mogu danas i odvojiti toliko vremena za potrošiti, za odvez dijete, pa se vrati, pa čekaj trening, jer otići vratiti se jednostavno nemoguće, znači moraš potrošiti, ostaviti auto, a samo da se odeš i vratiš, praktički izgubiš isto, tako da su to ljudi onako i entuzijasti veliki. Međutim, jako malo je tih. Opet, u ovom dijelu grada gdje je bio gro, recimo, vaterpolista i gdje ih je najviše dolazilo, ne govorim ja da nije iz drugih grada, od dijelova grada. Međutim, to je bilo, je li, uži centar grada, Varoš,
0: oko bazena,
1: Skalice, Lovret i taj dio Manuš, gdje smo bili praktički mi, puno nas je bilo iz tih dijelova grada. Jedan dobri dio, moram reći, brda, ravne njive, ali imali su četvorku, bilo je lako doći, pusti se. Tako da to zapravo i najviše i pomaže da dica se bave nekim sportom, blizina tog samog borilišta, nazovimo to tako.
0: Evo, kako biti sada u roditeljima koji nas slušaju, zašto vaterpolo, svi sportova?
1: Pa zašto vaterpolo? Zato što je to stvarno jedan sport koji odgaja zdrave mladiće, zdrave djevojke, jedan sport koji je zdrav, u kojem nema recimo tako to prividno zaluđenosti te neke oko pogotovo danas što se događa u sportu ljudi povezuju odmah sa milionima i kamionima. Vaterpolo nije takav sport, međutim daje brojne druge mogućnosti djeci da se razvijaju. Na kraju krajeva i sami ste rekli da je zgodni.
0: Najzgodniji. Riješili smo i tu misteriju. Ti si sam zapravo osvajač olimpijske medalje. Kako je to bio osjećaj?
1: Pa to je onako jedan osjećaj za koji treniraš cijeli život, za koji se trudiš, radiš, mučiš se i uvijek ti je to, pogotovo u sportovima koji nisu nogomet, jeli nogomet, to je svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo su njima neki najveći domet, iako moram priznati da su i u Riju kad smo bili i Neymar i svi ti igrači su tili, svi ti igrači u nogometu vole osvojiti olimpijsku medalju, nema neku posebnu težinu. Pa znamo i sami koliko je Jan Đoković koji osvaja sve živo i nikako olimpijsko zlato, i toga je golicalo i dok nije uspio, ne može, to je jednostavno jače od toga. Tako i u vaterpolu, to je nekako kruna, rekao bih. Naravno i svjetska medalja i evropska medalja i sve druge medalje i s klubovima i s reprezentacijom su, imaju svaka svoje težine, međutim olimpijsko je nekako svako 4 godine je taj ciklus i svi rade, svi se muče nekako da dođu na tu olimpijadu, onda kad dođeš tamo pa si dio te cijele priče, onda još kad uzmeš medalju, onda je to.
0: I kad dovedeš doma još si bolji.
1: A onda kad doneseš doma staviš je u ladicu i više ne vidiš.
0: Zaboravim. Naši kolega, naša Čeki Him, naš Jadran šampion. Pa ćemo poslije toga nastaviti razgovor.

0: su sad išla glazba, pričali smo, rekao se zapravo i dalje smo ostali bazen dobrih vaterpolista, dobrih igrača.
1: Pa jesmo, ostali smo baš taj nekakav naš prostor ovdje u našoj, ajmo to nazvati tako, regiji, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Mađarska, Italija, to je nekako taj, te zemlje su sad tu koje su jako dugo već u povijesti dobre.

0: kojima klubovi dobivaju nekakve pomoći za, na račun te djece upisane. Dosta ima tu, moram priznati, u razgovorima s tim kolegama iz Mađarske, ima tu dosta i papirologije, međutim to je okej. Znači, nešto trebaš dobiti i s tim moraš naći svako to dijete i pokazati da trenira, nije to samo fiktivno. Međutim, pokazalo se jako dobro. I klubovi su im dosta narasli u ovaj taj neki period. Moram priznati, sad sa ovom promjenom vlasti ne znam šta će biti, kako će to biti. Do sad se ništa nije odrazilo, međutim, oni su rekao ako imali taj neki baš jak input u sport.
1: Evo, pričamo često kako smo zapravo poslije Malte kod djece najdeblje, tako ću li poreći, nacija zapravo kod djece, zapravo zašto se malo bavi sportom, jer danas su djeca opterećena nakon škole, idu na produženi iz ovoga, zapravo žele roditelji da svi imaju te petice, pa zaboravljaju zapravo na sport. Koliko je bitno se bavi sportom kad si dijete?
0: Pa mislim da je to pogotovo u današnje vrijeme nešto što je... To je apsurd uopće o tome priča. Svi smo mi svjesni toga da naša djeca su danas ne djeca, nego mi prvi. Da. Kad uzmemo sebe, pa se zaboraviš, a potrošio si 45 minuta na mobitelu. Sidiš i ništa ne radiš praktički. Prije toga nije bilo. Prije si ima dva programa, čekaš u 7:30 kad će prije dnevnika neki crtani i to je bilo tvojih 15 minuta za pogled televiziju. Djeca su bila vanka, djeca su bila po parkovima, stavljena.
1: Dobro, ali bija je pojam kad neko kaže trenirano, nije samo to i vaterpolo i nogomet. I onda su ljudi trenirali košarke i tenis i sve, živo se treniralo.
0: Pa je, mislim da i dan danas treniraju. I danas ima dosta te djece koja... Nije problem toga što treniraju, problem što roditelj misli da je s tih uru vremena riješio sve. I to je ono što nekako, kao moje dite trenira i sad super, ali to je sat vremena. Prije su dica, mislim ja sam odrastao na ulici praktički iza škole u 11:30 do 3 do ručka, pa nakon ručka, pa trening mi je bio nekako usput. Znači bitnije mi je bio ovaj i najviše toga iz sporta sam naučio zapravo na ulici i to je ono gdje ti razvijaš neke druge, na treningu ti dođeš, trener ti kaže radi ovo, radi ono, tu nema razvijanja neke... da ti imaš imaginaciju neku, pa sad bi ovo mogao, sad mogu probat i ti probaš nešto, napraviš sebi, faliješ, greška, niko ti ništa ne govori. Trening danas je dosta to strogo shvaćeno i čak i treneri već usmjeravaju dicu, ne puštaju tu kreativnost svoju da razvijaju i naravno košta, ne znam, ono, svako ovisi o tom rezultatu nekako i koliko god ne misli o njemu, podsvjesno ti uvijek za nešto se natječeš. Koliko god mi uvijek ima neki rezultat tamo. E sad, postoje neki sistemi, recimo u Norveškoj, gdje djeca do ne znam koje godine nema uopće brojanja rezultata. Je li to dobro ili nije? Možda će vrijeme pokazati, ali vrijeme najbolje pokazuje da takva država jedna ima, ne znam, okej, glupo je priča o zimskim sportovima, oni su tu prvaci u tim i njima je to podneblje, međutim to je država koja je daleko ispred svih. A zašto? Zato što djeca moraju zavoliti sport, moraju biti gušt doći, moraju se osjećati dobro, moraju biti neopterećeni. Jer to ono što smo mi prije imali kroz igrališta, kroz to nešto, danas to vrijeme ne postoji nekako.
1: A dobro, evo ti danas otvoriš medije, nećeš ništa čuti o vaterpolistima, ne znam, rukometašima, kako kad, ali će sve čuti o nogometašima. Gdje su bili, šta su radili, onda svi koji imaju djecu, aj nek mi trenira nogomet.
0: Pa je, ali ne mogu ni sva djeca trenira nogomet. Ja sam trenira nogomet, ja sam bio životom možda u tom vrijeme nogometaš i to je naravno, igraš ga na dostupanje. Prvo što je dostupan, uzmeš balun, izađeš ispred kuće, ima uvijek neka ekipa, prije i više, sad manje, ali postoje uvijek u kvartovima ta neka grupa dice stariji koji igraju i to je ono što je naravno. Za doći na košarku moraš, ajde, i njima je malo, ali... Na vaterpolu.
1: Dobro, danas imaš svaki kvart ima terena, jer su prazni.
0: Prazni su i to je taj problem. Mi pričamo non stop, se mi kunemo u infrastrukturu. Naravno da bez infrastrukture ne može. Ali šta će nam infrastruktura i sto najnovijih igrališta kad njih neće ih puniti i to je ono što se izgubi. Izgubila se nekako taj školski sport.
1: Znaš što mene šokiralo najviše, nedavno sam bio radio priču, zapravo da danas dosta djece ne zna plivati. A zamisli naše doba da si rekao u ulici da ne znaš plivati.
0: Pa mogu to potvrditi, stvarno se mi kao klub i drugi klubovi, nego ne samo mi, nego se trudimo pa dovodiš razno razne škole i pokušavaš nekako animirati djecu da dođu i isto tako smo recimo krajem prošle godine, nije uopće bitno u kojim školama, radi se o splitskim školama, doveli smo splitske škole i radili su naši treneri testiranja, iz škola u 3., 4. osnovne razreda, djeca iz... ajmo reći užeg centra grada Splita, da imaš 4, 5, 6 djece koji su 3., 4. osnovne, a ne zna plivati. E to je ono što sam malo prije rekao. Možda

0: da im je bazen negdje bliže, možda bi ti roditelji ga odveli, pa bi proba, pa bi naučio bar i super. Ovako nekako, znaš, pošalješ dite, imam tu nekakvu školu nečega, ispri kuće mi, ne moram se mislit, staviš mu onaj sat, on ode sam, dva puta ga odvedeš i ti si riješi, a ti ideš na sport. I tu nekako mislim da mi tu ćemo dugoročno imati problem, jer ako hoćemo nekakvu kvalitetu, a mi želimo kvalitetu, mi smo takav narod i mi idemo na Franje igrati svjetsko prvenstvo. Yeah. Možda nikad nismo igrali na svjetskom prvenstvu, ali ovi naši
1: smo imali Bob.
0: Imali smo Bob. I očekivanja su bila, naravno.
1: I tu iz Splita nemamo sniga.
0: Ali nije bitno, mi smo mislili da će oni biti svjetski prvaci ili olimpijski.
1: A mi u svemu smo svjetski prvaci. Ajmo se mi vratiti Jadranu i vaterpolu, što vas očekuje?
0: Pa evo, nastavak je već jako brzo, nastavljamo prvenstvo Hrvatske, ovaj mjesec stvarno imamo i dosta utakmica i dosta velikih izazova ispred nas, odmah prva sljedeća pa u glavu, u Gružu sa Jugon, znači idemo opet na jedno teško gostovanje, nakon toga opet se nastavlja i prvenstvo, nastavlja nam se Liga prvaka, dolazi nam doma prva utakmica doma u Ligi prvaka, nam dolazi evropski prvak Barceloneta, znači jedna velika jedna ekipa i nadam se da će i bazen biti napunjen i da će doći tu i da će biti gušti i našim mladim momcima također pokazati da vrijede, da su dobri i nekad dolazi evropski prvak, ali mi znamo šta mi imamo i naravno, ko što sam malo prije rekao, moramo pobijediti.
1: Sve sa publiko, dolazi li publika?
0: Pa moram priznati da je, publika je prepoznala Jadran kao, rekao bih, zadnjih 10 godina praktički. Ja sam se 2016. vratio iz Italije doma i u zadnjih 10 godina moram priznati da je, naravno, nije svaka utakmica jednako atraktivna, međutim sve ove nekako veće, jače utakmice Lige prvaka, pa vidjeli ste i lani kad je bio final Eurokupa kad smo igrali na Zvončacu, to su zapravo, budu stvarno spektakli, bude lijepo. Žao mi je što nemamo više takvih utakmica, što nije prilagođeno da mi možemo igrati na tom otvorenom bazenu, međutim svako ko je bio oduševljen, jedna slika koja je bila poslana u svijet i okolo, moram priznati, iz ovih vaterpolo krugova svi su bili jako očarani našim bazenom i ugođajem koji je bio na toj utakmici.
1: Vidiš što ono oduševljava, zapravo svako malo mjesto ima svoj, ono, liti u svoj uvali napravi mali bazen vaterpolski. Ona.
0: Pa
1: bazen naprave dvije branke.
0: Svako malo, to je bilo nešto što je, imali smo jednu treću ligu, sad se počelo to malo nekako vraćati, međutim ta neka treća liga je bila ono gušt poseban. I ja sam u jednom momentu isto igrao u Rogotinu i gušta sam i to mi je bio najljepši dio vaterpola, jer ti igraš zapravo i svi ti momci možda koji se nekako dvome priko lita bili igrali, ne bili, pa nuda im se razno razni poslovi. Ovako kad ima neku obavezu, svako voli biti u dijelu sporta, oni se u tim malim mistima osjećaju stvarno fenomenalno. To su ljudi iz malih mista koji vole to, koji to rade s jednim entuzijazmom ogromnim, kojima je velika čast i veliki gušt kad im dođu neki igrači, recimo, koji igraju prvu ligu, koji su mladi reprezentativci i rekao bih, to je nekakav i bajpas da bi ta dica ostala u vaterpolu, jer teško je zadržati nekoga danas, znate sami, ljeti se nudi toliko poslova i naravno, plaćeni su dobro i sad ti u nekom momentu ostaneš sa 17-18 godina, vamo, tu još nema ništa, ne znaš, hoćeš, nećeš. Ali kad odradiš to lito, pa vidiš da te neko cijeni, pa i neki dinar zarade, pa usput tu nekako prođu te 2-3 godine krizne, neko ko vrijedi sigurno bi i onda ostane. Ali bude stvarno lijepo, bude spektakl i sve to uzmore, pa čak turisti onda dođu. Razno razne nacije koji nikad nisu vidjeli vaterpolo i njima to bude spektakl, šta je ovo? Iako nema pojma ni pravila, ni ništa, ali to stane sigurno ovih 100 ljudi koji gleda.
1: Spomenuo si Italiju, šta bi ti donio iz Italije ovdje kad bi mogao prebaciti?
0: Mozzarella.
1: Dobro, ne, sira. Za vaterpolo. Ne, ja bi donio, ne. Canelone, a te kolače.
0: Canole.
1: Canole.
0: Canole i i burrata. Pa gledajte, to je slična je to vaterpolo.
1: Kako oni zapravo ulažu to?
0: Pa oni ulažu, međutim Italija je jedna mnogoljudna zemlja i teško se usporedi. Hrvatska jedna sa 3,5 miliona i Italija koliko ima, 60-70 miliona ljudi.
1: Dobro, u nas su svi sportaši, svi su treneri.
0: U nas su svi sportaši i treneri, međutim puno veća je baza i to je njihova velika prednost. I lakše je probrat uvijek iz mase dice, ne znam koliko ih prođe, njima budu kampovi mlađi kategorija po 1000 dice, mi iskupimo 30-50. Tako da je to, u startu je tu baza jedna, ali mi imamo nekako tu kvalitetu koju održavamo, što je pokazalo i ovo lito, gdje su naše tri generacije uspjeli osvojiti svjetska zlata, europska zlata, šta, to je praktički ono na razini vjerovali ili ne. To se nikad nije dogodilo, ja ne znam, u drugim sportovima, ali niti u vaterpolu isto nikad, i poklopile se zvijezde, rekao bih, ali smo pokazali da ti stvarno mladi momci vride, da u njih isplati se ulagati, ostaviti ih doma, a ne da prvom prilikom neko drugi dođe i skupi naše nešto zlato.
1: Evo, za kraj, koga pozivaš se bavi vaterpolom, još jedan put da napomenemo?
0: Pa pozivam
1: roditelje,
0: sve.
1: Prvo roditelje
0: da dođu, da ne vise na bazenu, nego dođu, ostave dijete. A drugo, svako dite bi pozvao da proba, ne vaterpolo, ja bih volio da svako dite proba 5-6 sportova, da se pronađe. Pa onda na kraju krajeva vidite i vi, nije tu, nema tu puno filozofije. Vidiš ko je talentiran, ko je plovan, odmah se to prepozna. I nekome kome je lako plivat, nemamo je guždović na pazen. Neko ko, onaj ko sika, teško će on ostati. Ali možda ima za neke druge sportove jako dobre predispozicije. I to onako nekako, rekao bi, moje glavno razmišljanje je da u sportu mi moramo dati dici da probaju, da im bude lipo, naravno, neće im biti lipo, ali na početcima tim otiđi, probaj, vidi, i mi kao sportovi se moramo okrenuti i nekako bi otvoreni prema tome, i onda kad dijete to jedan put zavoli, onda više nema nazad. Evo vidite mene, ja sam inficiran s tim, ali šta ću.
1: Još jedna stvar, ono, rekao bi ti, Mladen Grdović nije u šoldima, sve znaš.
0: Pa nije u šoldima, sve život prođe, a šold onda potrošao i šta ostane za tebe, onda problem opet.
1: A se razviješ u vate
0: polo. Ali bar se razviješ.
1: Eto, hvala ti puno. S nama je bio predsjednik, ti si predsjednik, sad, tako?
0: Sportski direktor.
1: A sportski
0: neću
1: direktor.
0: Neću biti predsjednik, se bavim drugim stvarima, neka njega tamo.
1: Može. Anđelo Šetka iz Jadrana.
0: Hvala.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za sufinanciranje obnove, rekonstrukcije i modernizacije triju ključnih sportskih kompleksa na području grada Splita, sportskog centra Gripe, Spaladium Arene i stadiona Park Mladeži. Ukupna vrijednost investicijskog ciklusa procjenjuje se na 72 milijuna i 700 tisuća eura, od čega će vlada putem Ministarstva turizma i sporta osigurati 54,5 milijuna eura. Odluku je komentirao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ovo je bitan iskorak za Brodaricu, odnosno Park Mladeži, gdje ćemo dobiti novi atletski stadion sa UEFA-om 4 standardom. Isto tako obnova Gripa, zapušteni sportski objekt i Spaladium Arena koja je praktički već preuzeta i mi smo u provedbi za njezinu sanaciju. Ovo je veliki iskorak za sport, sportsku infrastrukturu, cijelu sportsku zajednicu, za nadolazeće Europske sveučilišne igre. Nama je cilj kao gradu da se kandidiramo i na druga sportska događanja i nismo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponove u gradu Splitu i ovo je jedan od načina i puteva kako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje. Cilj nam je da u ovom investicijskom bumu koji je ispred nas, osim i sportske infrastrukture i o prometnoj i svim drugim investicijama u gradu Splitu, da nadoknadimo ono što je u prošlosti bilo izgubljeno.
0: Velika akcija uskoka na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti istražitelja je tvrtka Cezar i sastava Cios Grupe. Riječ je o nastavku i širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Na zahtjev SDP-a utorak se u Saboru pokreće postupak za opoziv vlade i premijera Andreja Plenkovića. Najavio je to predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić.
3: Gospić, Biljane Donje, da vas podsjetim. Dvije presude Europske komisije. Prva, kazna Hrvatskoj, 23. milijun eura. Druga, 2025. svaki dan, 6,5 tisuća eura Hrvatska plaća kaznu. To nije novac Andreja Plenkovića, to je novac građana Republike Hrvatske. Nakon 4 godine nečinjenja, mi danas razgovaramo o 2% otpada koje oni pokušavaju zbrinuti. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković, koji ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra će u podne prosvjedovati na zagrebačkom Zrinjevcu. Na prosvjed kreće i više autobusa iz dalmatinskih gradova, a kontakt brojevi mogu se naći na društvenim mrežama i internetskim stranicama organizatora prosvjeda. Prosvjedom pod nazivom Dosta je nameta traže manje porezno opterećenje, odgovornije trošenje javnog novca, manje birokracije kao i ukidanje vladinih odluka o sidranim cijenama te izmjene zakona o zaštiti potrošača koje se odnosi na bazne cijene. Najavljeno okupljanje komentirao je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: A udruge su udruge, a cehovska udruženja su cehovska udruženja u vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca. Smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje na takav način. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, a temperatura je zraka iznose Knin 19, Split i Zadar 23, Komiža Makarska 24, Šibenik 25 Celzijevih stupnjeva. O vremenu za vikend sinoptičarka Tina Brnas.
5: Sutra pretežno oblačno uz kišu, te su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjereno do pojačano, na jugu Dalmacije jako jugo, koji će u noći na nedjelju okretati na buru. Temperature zraka bit će malo niže nego danas. I u nedjelju tijekom dana postupno razvedravanje, uglavnom još u prvom dijelu dana ponegdje uz kišu i pljuskove, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, pa će minimalne temperature zraka biti još malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi. Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Evo ga, u Splitu su 34. dan Matice Hrvatske, a mi ćemo do mog kolege redatelja na HTV-u, Željka Musića, Čile, koji danas predstavlja u 19 sati knjigu Dan kad te sustigne prošlost. Dobar dan, vi ste sad na putu prema Splitu, ako se ne varam.
1: Dobar dan, tako je, dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima. Upravo prolazim kroz jedan oblak, gdje pada iz neba i zemlje, nadam se da me čujete.
0: Evo. Čujemo, ovdje je lipo vrijeme, tako da vas očekuje lipo.
1: To mi je drago čuti.
0: Evo, danas je predstavljanje vaše knjige Dan kad te sustigne prošlost. O čemu je zapravo riječ u toj knjizi?
1: Pa, ovako, to je treća po redu moja knjiga, povijesno-ljubavni roman, i radnja se događa sredinom 80. godina prošlog stoljeća. Zavrzlama ili neki plot knjige počinje sredinom tih 80. kad u mom rodnom mjestu, Tomislavgradu, vlada neko sveto trojstvo između komunističke vlasti, turski običaj i njemačke marke, koja to sve nekako drži na okupu. Po meni, kad sam ja bio mlad, idealno vrijeme za zaljubice.
0: Tamo ste po struci redatelj, onda bi mogao biti jedan dobar film ovako, kako ste to sad rekli.
1: Pa, evo, kao da mi čitate misli, upravo sam dobio ponudu od jednog prijatelja s kojim sam surađivao. Inače, on je vlasnik producentske kuće Telefilm i sugerirao me, u stvari me pozvao prije 3 dana, kad imam vremena da se nađemo. On mi bio zainteresiran, a što meni, evo, ovako nešto kao svakom egoisti, kako bi rekao, paše, da razmislim da li bi napisao scenario koji prilagodio roman scenariju. Kad se vratim splitske s promocije, uhvatim prvo slobodno vrijeme, otiću do gospodina Babića pa ćemo vidjeti šta možemo napraviti. A ako bude sreće, niko sretniji od mene.
0: A gdje bi bila smještena radnja filma, gdje bi se to bilo? Gdje je zapravo u knjizi smještena radnja?
1: Ovako, radnja se događa većinom u Tomislavgradu, međutim veliki dio knjige događa se u ovoj Dalmaciji, znači na mjestima kao što su Brela, Stobreč, Split, Zadar. Znači, ja sam nekako, evo, po tome logici, prešao granicu, iako sad postoji, međutim, kako ljubav nema granica, roman je pisan, kad nije bilo granice, je bilo one neke republički, tako da bi se, ako bi došlo do snimanja, znači većina snimanja bi se snimala u Tomislavgradu, u Brelima, Sobreču i Splicu.
0: Eto ga, nema lipše zapravo, onda lipše pozadine
1: snima. Bilo bi lipo, da, bilo bi lipo.
0: Predstavljanje večeras u 19 sati u Marmontovo 1, tako dvorane u Granka Matice Hrvatske u Splitu.
1: Tako je.
0: Znači, svi koji žele mogu doći, bit će čak, vidio sam, i čitanje ulomaka. Malo ste mi se izgubili u ovoj kiši. Evo, ništa, nema veze. Izgubili smo... se sad čujem. Neću jeste... Gubite mi se, valjda je kiša spriječava.
1: Pa se... mi je sada... ja mislim da je zanimljivo, da je...
0: Nema veze, evo, izgubili ste mi se, hvala vam sve skupa, onda svi koji žele čuti ovoj knjizi, zapravo i čuti te ulomke iz knjige Dan kad te sustigne prošlost, dođite večeras u 19 sati, Marmontova 1, dvorana Ogranka Matice Hrvatske u Splitu, a na telefonu je bio moj dragi kolega redatelj na HTV-u, Željko Musić Čile. Hvala vam puno.

0: Evo ga, i sad sam ugostio, nećete, mladu damu, zbog koje, ja mislim, Maja Šuput sad više nije in. Sad je Kristina Nović in u Hrvata. Od jutne, od kad, od srijede si?
1: Od prekičer.
0: Od prekičer kad si bila u pratnji Macrona.
1: Je, izlazim iz paštete.
0: E, na svim slikama, ja sam ponosan što te zna.
1: Baš ti hvala na
0: to. Svima sam rekao, znanju. I sad sam cijeli Split priča zapravo o Macronu i tome kako je oduševljen Splitom. Eto, ti si prevodila za njega. S čim je zapravo oduševljen?
1: Moram priznati da najprije mi nismo očekivali da će on doći u grad. Dakle, taj poziv je bio doslovno ono 30, za 30 minuti se morate stvoriti kraj Grgura. Tako da je bila trka do Grgura, ono totalno nepripremljeno za sve, ali naravno spremni zbog dugogodišnjeg iskustva kao turistički vodič, ali evo, moram priznati da me zapravo gospodin Macron oduševio sa svojom jednostavnošću. Jako je bio ljubazan prema svim gostima koji su mu se oduševljeno javljali usput. A ja sam naravno vodila svoju priču kao vodič, dakle predstavljala sam svoj grad, predstavljala sam dakle Dioklecijanovu palaču, našu povijest, govorila Ante Morale, Kristina i tati, sve sam živo upakirala, dakle što smo mogli, dakle što sam mogla, dakle moj cilj je bio u što kraće vremena zapravo reći što više zanimljivih detalja i moram priznati da me stvarno pozorno slušao. Bila mi je naravno, ja sam i njemu i samom rekla, smijali smo se na tome, ja vam nisam skromna. Spominjali smo i da imamo kanalizaciju već od 4. stoljeća za razliku od nekih drugih europskih metropola i prvu struju. Dakle, sve sam nekako nastojala sam dakle u što kraće vremena predstaviti ne samo Split, nego naravno cijelu Hrvatsku, jel? Sa nekim smatram zanimljivim detaljima. Sa mnom su bila ministrica kulture i medija.
0: I ona se zna francuski.
1: Tako je. Ministrica je inače profesorica francuskog jezika, gradonačelnik grada Splita, što je naravno red jer je on ipak domaćin. I gospodin Andro Krstulović Opara, koji je naravno bivši dakle gradonačelnik, ali također i predsjednik saborskog odbora za vanjske poslove.
0: Čekaj li, Macron zna da ti nemaš nikakve veze s francuskom?
1: Pa nije to obiteljski. Ja sam govorila francuski.
0: Ko francuski? Rekli ti pitu ko francuskinja?
1: Pa je, evo, moram se pohvaliti zapravo Belgijanci. Me uvijek pitao da li živim blizu Pariza. Ali evo, tako da, naravno, Francuzi koji su u Parizu će vidjeti neku razliku. Mislim, to me moram priznati stvarno godilo, jer kao pravnica po struci, ali ipak sam naravno studirala.
0: Ali zaljubljenica u francuski?
1: Kako ne? Dakle, od malena, malih dana, od
0: vrtiške. Znači, kako nisi studirala francuski?
1: Pa htjela sam zapravo biti pravnica. Ali
0: na
1: mi
0: francusko?
1: Taj, da. Taj francuski jezik mi je stvarno otvorio jako mnoga vrata. Naravno da sam bila tamo, svako malo sam tamo, ali evo, moram priznati da sam i učenik, ponosni učenik Alijanse, kojim inače je ravnatelj još uvijek naš gospodin Gerard de Negri. Dakle, nakon toga sam bila stipendist francuske vlade, dakle kao stipendist Université du Jean Monnet Saint-Étienne. Saint-Étienne nam je poznat jer je nekako vezan za Hajduk.
0: Okay.
1: I nakon toga sam naravno bila dakle student poslije diplomskog studija zapravo i mogu to ovako neskromno reći, najboljeg sveučilišta baš iz područja prava. Dakle, na kojem su i francuski predsjednici također studirali, Panthéon Assas Paris II, dakle na Sorboni.
0: Je li on tamo studirao, Macron?
1: Nekoliko ja znam, nisam vidjela te, jer recimo znam da je François Mitterrand, on je tamo studirao baš na tom fakultetu. Inače, samo da znaš, profesor, dakle, koji je dekan bio tog fakulteta, dakle, govorimo o najpoznatijem, dakle, studiju prava u francuskom, je bio Hrvat. On je sad profesor emeritus, dakle, profesor Mark Džidara, koji danas, dakle, organizira upravno-pravne dane u Splitu. Dakle, jako veliki ljubitelj Hrvatske.
0: Jesi ti njemu objasnila za Marmonta?
1: Kako ne?
0: Da si mi ti rekla prošli put, Marmont nije toliko poznat u Francuskoj koliko je poznat kod nas.
1: Upravo to, dakle, bilo je predsjednik koji je bilo jako zanimljivo, zapravo on je sam rekao, ali mi ne znamo baš za njega, ja sam naravno spominjala i riječi francuske, inače Marmonet znači i na francuski izdati,
0: aha,
1: kao i Raguze. Raguze dolazi inače
0: Raguza je, Dubrovnika.
1: Dakle, riječ iz Dubrovnika. Malo smo se mi tu i našalili jer sam ja rekla da je naravno Marmont ipak imao svoju funkciju u Dubrovniku, dakle bio na francuskom Duc de Raguse, jel? Ali je više vremena provodio u Splitu. Spominjali smo mi naravno i Poštanski i Sandučić i Marmontovu ulicu koju nažalost nismo stigli vidjeti i nismo stigli vidjeti niti podrume jer je služba zaštite je bila onako jako stroga i oni su htjeli da se on što prije zapravo vrati jer je tu večer dakle primao njemačkog predsjednika.
0: A s ti njemu objasnila da se Marmo zaljubija u jednu iz Kaštela?
1: Kako ne, to sam ja normalno iskoristila sam ja tu priliku, to je bio razlog zašto smo se smijali. Dakle, baš smo se, obzirom je naravno ministrica iz Dubrovnika, ja sam to ispomenula, vidite, ja imam ministrica iz Dubrovnika, onda smo svi zapravo nekako prasnuli u smijeh i tako je bilo onako
0: simpatično. Čekaj, objasnila sam da imamo i ulicu Marmontovi, koja je najpoznatija
1: ne?
0: Zapravo ulicu.
1: Sve sam ja rekla o Francuzima, ne brini ništa, ja znam, meni neće ništa mi mojić.
0: Ali što ga zapravo najviše oduševilo?
1: Moram priznati da je ostao, baš se vidjelo onako po pogledu kad je vidio Peristil, dakle on je ostao, znate, baš se vidi da je ostao bez teksta, tako ono, baš se ono, gledao je lijevo, desno, još su ono ljudi, znate, ono, svako malo su nas ljudi zaustavljali, toliko odušeno, jer niko nije vjerovao da je to predsjednik Republike Francuske, tako da je baš je onako bilo, moram priznati, i emotivno, ja sam bila stvarno nekako, moram priznati, pod dojmom, toliko da mi je poslije tog samog razvoja i njegovim oduševljenjem zapravo Split, on je sam meni onako rekao, ja bih volio da mogu još duže biti tu, onda smo mu rekli, gradonačelnik ga je naravno pozvao, rekao da se mora vratiti, rekao je, normalno, predsjednik je rekao rado, tako da nikad se ne zna, možda nam opet
0: dođe. Ne, odnosno što si sad rekla, mi svaki dan mi živimo u ovom gradu i onda mi taj Peristil ne doživljavamo, mi prođemo i onda kad evo i obični turista, evo, i jedan predsjednik države vidi to, on se to šokira.
1: Kako ne, i vestibul smo mi također išli, on je imao priliku čuti dalmatinsku klapu koja mu je prikazana naravno kao nematerijalna baština pod zaštitom UNESCO, ali nismo mi. Ja sam stalno rekla, stalno sam naglašavala da nisam skromna i tako da je to ono, sve smo mi to bez pardona prikazali Split kao najbolji, najljepši.
0: Ko zakopaš nešto ćeš naći iz prošlosti. Tako
1: kako ne, da, naravno.
0: Mi smo sve zaštitili zapravo.
1: I moram reći inače, dakle, naš bivši gradonačelnik gospodin Andro Krstulović Opara, inače povjesničar umjetnosti, tako da je i on naravno ubacivao svoje detalje vezane naravno za Svingu, za Jupiterov hram, tako da je imao i stvarno onako dosta zanimljivih detalja koje on mogao čuti i moram priznati, recimo, katedrala ga je također jako impresionirala.
0: A viš mi to opet se vraća na to, svačamo zdravo za gotovi. Mi se zapravo nismo svjesni gdje živimo.
1: Ali to je tako, ja mislim, nekako uvijek ljudski.
0: Ali to u svakom gradu.
1: Evo, mislim, kao što znaš, mi kao vodiči, dakle, ja sam još uvijek ponosna članica krovne udruge turističkih vodiča Hrvatske. Mi svake godine imamo jednu akciju, odnosno projekt koji zovemo Upoznaj svoju zemlju. On ide u preko 50 gradova Hrvatske, upravo zato da bi građani upoznali svoj grad i sve one tajne priče koje imamo, jer svako od nas će imati priliku nekad biti ambasador svog grada, bez obzira što radili, da li ste, ne znam, poslovni čovjek, da li ste profesor, da li ste išli vi negdje na put pa ste s nekim razgovarali. A evo, ja stvarno, znaš i sam da godinama pričam o tome da su vodiči ambasadori naše zemlje, ja sam stvarno ovaj put se osjećala kao pravi ambasador.
0: Evo. A ti nije bilo Brigitte?
1: Nije, okej.
0: Ali je zanimljivo zapravo da on htio vidjeti, to je zapravo sve bilo van protokola.
1: Točno, evo, to je ono što je zapravo iznenadilo sve, dakle on je napustio konferenciju da bi napravio džir Splitom.
0: Evo. Znači da je čuo za Split.
1: Tako je, evo, upravo potaknuti tim, mi smo napravili jednu posebnu stranicu, dakle zapravo je grad Split napravio posebnu stranicu koja se zove, dakle, Splitski kulturni džir. Evo i predsjednik Macron je napravio svoj Splitski kulturni džir i evo, naravno, jako smo ponosni i na to je, to je bila stvarno jedna veoma važna promocija grada Splita i Hrvatske.
0: Ja sam ponosan na tebe.
1: Hvala ti puno.
0: Eto, sad očekujemo i druge predsjednike, bar francusko područje, eto, iz Kanade nek dođe.
1: Neka se ne zna.
0: Eto. Hvala ti, s nama je bila Kristina Nujić koja je zadnjih dana, kako se kaže, skakala iz paštete.
1: Upravo to.
0: To si kao, nisi. To si zaslužila i za tebe ide ti najdraža pisma, Celine Dion.
1: Puno ti hvala.
0: Kako se kaže na francuski pu?
1: Pour que tu m'aimes, kao da bi me više volio.
0: Aha, kako lipo zvuči. Hvala ti.

0: A mi ćemo sad do Berlina, evo, nakon što smo bili u Splitu, prošetali Splitom sa francuskim predsjednikom Macronom i našom dragom Kristinom, idemo do Berlina, tamo nas očekuje moja draga kolegica Sonja Breljak, koju sam upoznao prije, ja mislim, 10-15 godina u Berlinu. Naime, ona ovih dana će imati u Splitu promociju knjige, pisma, Danici, zapisi iz Berlina. Dobar dan, Sonja.
1: Dobar dan, Šime. Rado se sjećam i tog susreta od prije 10 godina. A evo najprije slušateljicama i slušateljima Radio Splita lijepi pozdrav iz dalekog sjevera Njemačke, iz jesenjeg Berlina.
0: Kako je u Berlinu? Pada kiša ili?
1: A 13 stupnjeva, nije kiša, ali će biti. Svejedno, ovaj grad ima svoj šarm, bilo kišno ili ne, bilo kao što to ima i Split.
0: Ja sam od najboljeg turističkog vodiča tebe upravo u Berlinu, ali nećemo sad o tome, mi ćemo tvoje knjizi promociji. Kada je promocija knjige?
1: Evo, promocija je do 10 dana, dakle 20. listopada u 18.30 u prostorima Matice Hrvatske u Marmontovoj. Promociju organizira Matica Hrvatska, podružnica Split i Hrvatska matica iseljenika, također podružnica Split i Hrvatsko-njemačko društvo Split.
0: Zašto se odlučila baš za Split?
1: Pa puno je razloga. Je da se knjiga zove pisma Danici, da je nakladnik Hrvatsko književno društvo Svetog Jeronima iz Zagreba, no na ilustraciji i na naslovnici radili su Splićanke.
0: Aha.
1: Splitske slikarice Mirjana Berka i Nada Vučičić. Pogovor je napisala moja draga splitska kolegica, novinarka, spisateljica Marijana Šundov. I na koncu knjiga je tiskana u print studiju Redak iz Splita. Dakle, puno je razloga.
0: Ona sadrži 37 kratkih priča. Koji su to priče? O čemu je zapravo to riječ?
1: Točno, to su priče koje su objavljivane u posljednjih 20 godina u godišnjaku Danica iz Zagreba. Godišnjak Danica je jedan ugledni časopis koji izlazi preko 150 godina. U njemu su objavljivala poznata spisateljska imena. Naime, ovaj časopis je meni u jednu ruku predstavljao sinonim za domovinu. Obraćala sam se tom časopisu kao dijete majci i redovna slava najljepše od mojih preko 300 priča. Dakle, to su priče koje govore o iseljeništvu, o prilagodbi drugom životu, identitetu, integraciji, o prilagodbi mladih na ovu sredinu, na jezik, na kulturu, o svemu što se tiče iseljenika ili pa čak i povratnika.
0: A tko je Danica?
1: A Danica je časopis godišnjak iz Zagreba.
0: A, zato si nazvala Danica.
1: Rekoh već, to je sinonim, meni sinonim za domovinu. Priče su pisane kao pisma Danici. Ja sam se obraćala kao dijete majici. Evo, zato knjiga nosi takav naslov.
0: Evo, pročitao sam ovdje zapravo to je kroz oči pisaca, pjesnika, ali drugih umjetnika, slikara, kipara. Sve u toj...
1: Tako je.
0: I što si zapravo ti vidjela kroz te oči?
1: Dakle, to su sve moje autorske priče, ali to što citiraš, to je su rečenice Marijane Šundov, koja je zaključila da čitatelj može kroz oči pisaca vidjeti jedan drugi život, način na koji se živi, nostalgiju, osjećaje, emocije. Dakle, knjiga je puna emotivnih priča koje kroz te emocije govore kako je to otići, kako je vratiti se. Jedna važna rečenica koja kaže da mi iz iseljeništva idemo doma, vraćamo se kući, bolje reći da smo svugdje, a nigdje. Dakle, eto, to se može vidjeti kroz ono što ja pišem, kao i kroz radove drugih umjetnika.
0: Zapravo ono što uvijek kažu ljudi, uvijek si stranac u tuđoj zemlji.
1: Pa ne, ja prije rekao sam uvijek domaći, tamo i ovamo, ovisno o načinu na koji se živi. Dakle, nalazim se između 2-3 grada, 2-3 države, više jezika. I to može biti lijepo, može biti i teško. Ovisi na koji način čovjek

0: za jedni dolaze, drugi se vraćaju.
1: Ti si počela razmišljati o povratku ili?
0: Pa evo, recimo da u Berlinu živi još neki između 25 i 30 tisuća Hrvata. Ja sam jedna od njih, to je jedan mali grad. Pa ima tih razmišljanja. Radujem se i radovat ću se vidjeti da Hrvati u Hrvatskoj zadovoljno, sretno i lijepo žive i to će biti najbolji poticaj da se ljudi vrate.
1: I evo, još jednom ćemo spomenuti za kraj, znači knjiga Pisma Danici, Zapis iz Berlina, autorice Sonje Breljak, rekla si za 10 dana, za 10 dana točno tako.
0: 20. listopada 18.30 u podružnici Matice Hrvatske u Splitu. Jako se radujem tome, evo veselim se, dođite da se upoznamo, da upoznate iseljeništvo i da se družimo kroz Pisma Danici.
1: A zapravo tu ćete upoznati zapravo kako je živjeti u Njemačkoj, tako?
0: Tako je. Tako je.
1: Ništa, hvala ti još jednom Sonja i eto, vidimo se u Splitu.
0: Svime hvala tebi, drago mi je se vidimo u Splitu, a drugi put onda opet u Berlinu i sve tako.
1: Da.
0: Bog, lijepi pozdrav svima.
1: Bog.

Evo, kaže Sal Da Vinci, ne znam šta je Da Vinci bio u rodu, sempre sili, zauvijek da, a zauvijek da, nije zapravo zauvijek da. Do svježeg puta se opraštamo od vas, sama su bili naš Edi Urem, koji je pritiskao botune cijelo vrijeme, da meni su ovdje gori crveno. Mita nije bila tu, Mita je negdje na Hajduku, tamo se vratila iz Vatikana, pa rekla će malo uzeti par dana šutnje da vam se vrati grlo. A, ja sam Šime Kovačić, lipo se opraštamo, proštit ćemo sve u Sivan, Janoš Romer. Što je to? Pa poslušajte.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u trenutku u kojem pripremamo emisiju Govorimo hrvatski, ne možemo znati kako će točno biti vrijeme kad ćete je slušati, ali bez obzira na vremenske uvjete, općenito govoreći, nema sumnje da uvijek vrijedi podsjetiti na važnost izlaska na svjež zrak. Zato i mi u jezičnim minutama pozivamo Idemo van. S pomoću naše zbirke zvučnih efekata izveli smo vas, na primjer, u šetnju parkom.
2: Napokon smo malo izišli vani.
1: Ako može izići, svaki mu je izlazak koristan. U svježi zrak korisno je i kretanje. Vani se može nešto novo vidjeti i doživjeti. Ako je riječ o poslovnom izlasku, rezultat mu može biti obavljen posao. A možda se ostvari i pravo na dnevnice. A može se nešto naučiti i o jeziku. U rečenici koju ste malo prije čuli, lektor bi intervenirao čak dva put. Najprije, što je van, a što vani? Obje su riječi mjesni prilozi, ali njihova upotreba ovisi o tome govori li se ili piše o mjestu na kojem netko ili nešto već jest, ili o cilju do kojeg tek treba doći. Opet smo dakle na razlici između pitanja gdje i kamo.
3: Gdje si sad, gdje si sad, moj prijatelj?
1: Nema sumnje, na pitanje gdje si, prijatelj Drage Diklića svakako će odgovoriti vani, ako je vani. On odgovara o mjestu na kojem već jest, on je vani. Neće reći da je van.
2: A kad će reći van?
1: Prilog van govori kamo treba ići. Opisuje cilj do kojeg se tek treba doći. Ako je prijatelj vani, prilogom vani opisat će nam gdje je. Ali nama koji smo unutra reći će dođi van, jer nama je to cilj kojem idemo. Onda možemo potvrditi idem van jer ti si vani. Ako pak umjesto toga kažemo izlazim van, prilog nam uopće nije trebao jer ne može se izići unutra.
4: Zato putujemo izvan grada i ne vraćamo se više. Putujemo izvan grada.
1: I još nešto. Rekli smo da su i van i vani prilozi. Ne mogu biti prijedlozi. Prijedlog glasi izvan, pa se zato u ovoj pjesmi točno kaže putujemo izvan grada, a ne van grada. Ispred imenice dakle izvan, uz glagol van. A vani? Samo kad smo već vani.
5: Bježim, odlazim, van iz ovog grada, ostavljam copyright na mučna sjećanja.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čates.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
3: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
10: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
11: Diokles, ne lupe filu se ver.
10: Amar Bukvić.
12: Oto imperiju romanu resti.
10: Nataša Janić Medančić.
13: Sinsnevi.
10: Slavko Sobin.
14: Maga, esaj.
10: Marko Cindrić.
15: Vladike romane!
10: I Dragan Despot.
16: Tiranus, Sanus.
10: Novi igrani film Domagoja Burića.
17: Intranto, gladiatores!
10: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za sufinanciranje obnove, rekonstrukciju i modernizaciju sportskog centra Gripe, Spaladium Arene i stadiona Park Mladeži. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 72 milijuna i 700 tisuća eura, od čega će vlada osigurati 54,5 milijuna, gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Nama je cilj kao gradu da se kandidiramo i na druga sportska događanja i nismo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponove u gradu Splitu, i ovo je jedan od načina i puteva kako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje. Cilj nam je da u ovom investicijskom bumu koji je ispred nas, osim i sportske infrastrukture, i o prometnoj i svim drugim investicijama u gradu Splitu, da nadoknadimo ono što je u prošlosti bilo izgubljeno.
0: Velika akcija USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti istražitelja je i tvrtka Cezar i sastava CIOS grupe. Riječ o širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Na zahtjev SDP-a utorak se u Saboru pokreće postupak za opoziv vlade, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
3: Gospić, Biljane Donje, da vas podsjetim. Dvije presude Europske komisije. Prva, kazna Hrvatskoj 23. milijun eura. Druga, 2025. svaki dan 6.500 eura Hrvatska plaća kaznu. To nije novac Andreja Plenkovića, to je novac građana Republike Hrvatske. Nakon 4 godine nečinjena, mi danas razgovaramo o 2% otpada koje oni pokušavaju zbrinuti. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković, koji ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra će u podne prosvjedovati na zagrebačkom Zrinjevcu. Na prosvjed se spreme više autobuse iz Dalmacije. Prosvjedom pod nazivom Dosta je nameta traže manje porezno opterećenje, odgovornije trošenje javnog novca, manje birokratizacije, kao i ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama te izmjene zakona o zaštiti potrošača koje se odnosi na bazne cijene. Najavljeno okupljanje komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Pa udruge su udruge, a cehovska udruženja su cehovska udruženja. U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje na takav način. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, a temperature zraka su Knin 20, Lastovo 22, Imotski i Palagruža, Split 23, Ploče, Senj, Sinj, Zadar 24, Komiža, Makarska, Šibenik 25. O vremenu za vikend i stiže li dugo najavljivana kiša, Tina Brnas.
5: Sutra pretežno oblačno uz kišu, te su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjereno do pojačano, na jugu Dalmacije jako jugo, koji će u noći na nedjelju okretati na buru. Temperature zraka bit će malo niže nego danas. I u nedjelju tijekom dana postupno razvedravanje, uglavnom još u prvom dijelu dana ponegdje uz kišu i pljuskove, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, pa će minimalne temperature zraka biti još malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 15:09 minuta, zdravi, veseli bili, poštovani slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni dio programa vašeg i našeg Radio Splita. Ovo je vrijeme kada ćemo, vjerujem, biti dobro vam društvo sa zanimljivim gostima do 20 sati. Kad kažem mi, onda je to za tonski pultom Edi Urem, glazbeni urednik Želimir Škarpona, ja sam Vedran Očašić, na početku našeg druženja, pri temperaturi zraka koja je za ovo doba godine i dalje poprilično visoka, u Splitu od 22 stupnja, zdravi i veseli bili.
1: Kad ne bude više vlakova,

Kažu da je život prekratan, definitivno je to tako, poštovani slušatelji. Ljudi dolaze i odlaze s ovoga svijeta, dolaze ne znamo odakle, dobro, znamo odakle, na koji način. Kada se dvoje ljudi vole, onda neke ljude zavolite, neke ljude poštujete, a neke ljude gledate s divljenjem i pitate se je li mogao i više dati. Jedan od onih koji je puno dao, barem što se hrvatske glazbe tiče i roka, frontman Mike Goran Bare, preminuje, živio je posebnim životom kojeg ni sam ne bi nikome preporučio, rekao je. U njegovu čast jedna od pjesama, a nakon toga još jedna, koje su obilježile njegovu karijeru. Bog Bare.

Da, eto, kao što ste čuli, preminuo je Goran Bare, zbog toga nekoliko brojeva majki, kojima on bio definitivno zaštitni znak. A u programu Radio Splita u 15 sati 31 minutu nastavljamo sa ostalim temama. Dakle, sada ćemo malo se samo dotaknuti dnevnih novosti koje su emitirane na prvom programu Hrvatskog radija točno 15 sati. Kolege su najviše vremena posvetili uhićenjima zbog ilegalnog odlaganja otpada. Među uhićenima je Zlatar Paško Dodić, član uprave tvrtke Cezar. Vlada je povećala ovogodišnji proračun, više novca za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje. Južnoafrička pravnica Navi Pillay, dobitnica Nobelove nagrade za mir zbog dugogodišnje borbe za ljudska prava. To su one osnovne vijesti, a onda imamo i reakcije na uhićenja. Zatim o rebalansu proračuna nešto širnije i odlukama vlade, čuli ste neke od njih, vezane su i u Split, o smaknućima Sjedinjenim Američkim Državama, to ćemo preskočiti. Dakle, mislim, nevjerojatno, smrtna kazna streljanjem. Dobro. Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u Sjedinjenim Državama s američkim posebnim izaslanikom. Nadamo se da će napraviti bar jedan korak bliže miru. Poljska policija uhitila više mladih osoba zbog prijetnji povezanim s napadima na škole. I to su otprilike one vijesti koje ste propustili ako ste bili na prvom programu Hrvatskog radija. A naš dnevnik je točno u 16. sati. Najavu što ćemo u njemu vam donijeti za nekoliko minuta u programu Radio Split.

0: glasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Da, naš dobri ban. 15 sati 40 minuta, točno u 16, dnevnik Radio Splita. Evo i najave, kratke, s 54,5 milijuna eura vlada će sufinancirati obnovu i rekonstrukciju sportskog centra Gripe, Spaladium Arene i Parka Mladeži. Na sutrašnji prosvjed Dosta je nameta, koji će se održati na zagrebačkom Zrinjevcu, kreće nekoliko autobusa iz Dalmacije. Večeras i zatvaranje prvog tjedna svemira u Splitu, sutra na poljudu Hajduk Dinamo, a vrijeme, pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kazali su da će biti od četvrtka kiša, samo takva. A ono sve što je palo može se staviti u čašu i te ne o tri deca nego ono mali bičerin jedan, koliko najkiše bilo zadnjih dana, ali eto, pratimo mi to, hoće li ili neće biti kiše, evo pratit ćemo i dalje. E moja Dalmacijo, nadam se samo da nećeš biti žedna u sljedećem periodu. 19 minuta je do 16 sati.

A čovjek na svoje treba doći, ipak ako negdje ode, onda upadne u gužvu i onda ima problem i ne može doći čovjek do svoga, nego bude na tuđemu. A situacija je takva.

u po strani skoro svaki dan, danas ne toliko loša. Recimo do Slobrečkog križanja iz pravca Splita možete doći, a skoro do onog pothodnika na šinama, dakle u blatu, to je relativno blizu. Ali ako dolazite iz pravca pod strane, tu imate već prvi zastoj u Grljevcu kod ulice Kralja Zvonimira i onda vozite, odnosno milite i onda domilite negdje do Strožanca, do onog prvog od dva uzastopna semafora i onda će vam sve biti kudikamo lakše nego što je sada. Što se tiče crvenila po gradu, odnosno gužvi i dalje Domovinskog rata, je ona prometnica koja je u poslijepodnevnim satima opterećenija nego Poljička, a Poljička u jutarnjim satima, tako i sada. Ako idete prema Kaštelima, gužva isključivo samo preko mostova rijeke Jadro, a njih je hvala Bogu više, od kojih su čini mi se samo dva ili tri u onoj potpunoj funkciji na ušću rijeke Jadro. Ali u svakom slučaju situacija što se prometa tiče poprilično dobra. Jedino i dalje mi je enigma zbog čega su uvijek gužve kod jednog trgovačkog centra u Kaštelima, ne zbog njega, nego u blizini kave. Zašto se događa, očito taj semafor ili je prerijetko otvoren za glavni pravac ili se tu nešto drugo događa. Amo prometni stručnjaci, riješite problem, a ne da mi moramo grintati. 9 minuta do 16 sati do našeg dnevnika, a nakon toga ponovno ću biti zajedno u istom sastavu negdje oko 16 sati i 30 minuta.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. 54,5 milijuna eura vlada će sufinancirati obnovu i rekonstrukciju sportskog centra Gripe, Spaladium Arene i stadiona Park Mladeži. Na sutrašnji prosvjed Dosta je nameta, koji će se održati na zagrebačkom Zrinjevcu, kreće i nekoliko autobusa iz Dalmacije. Večeras zatvaranje prvog tjedna Svemira u Splitu, sutra Poljud, na Poljudu Hajduk Dinamo, a vrijeme pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Dnevnik.
0: Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za sufinanciranje, obnovu, rekonstrukciju i modernizaciju sportskog centra Gripe, Spaladium Arene i stadiona Park Mladeži. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 72 milijuna i 700 tisuća eura, od čega će vlada osigurati 54,5 milijuna. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ovo je veliki iskorak za sport, sportsku infrastrukturu, cijelu sportsku zajednicu, za nadolazeće europske sveučilišne igre. Nama je cilj kao gradu da se kandidiramo i na druga sportska događanja i nismo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponovo ponove u gradu Splitu, i ovo je jedan od načina i puteva kako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra u podne zakazali su prosvjed na Zrinjevcu. U Zagreb se sprema i više autobusa iz Dalmacije. Prosvjedom pod nazivom Dosta je nameta traže manje porezno opterećenje, odgovornije trošenje javnog novca, manje birokracije, kao i ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, te izmjene zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na bazne cijene. Pripremio Ivan Perdić.
3: Na prosvjed Dosta je nameta pozvani su poduzetnici, obrtnici, iznajmljivači, radnici, umirovljenici, studenti i svi građani koji žele više novca za život i odgovornije upravljanje javnim novcem. Kaže Hana Matić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, dodajući kako je udar na njih udar i na brojne popratne poslove.
4: Ne samo na one koji direktno sudjeluju u turizmu u smislu iznajmljivanja apartmana, nego i na sve one popratne djelatnosti, taksisti, svi obrti koji rade popravke, praonice, robe, mali lokalni kafići, restorani. Mi smo svi u jednom krugu. Udar na iznajmljivače, udar je na lokalnu ekonomiju.
3: Iz više dalmatinskih gradova organizira se prijevoz do Zagreba.
4: Na stranicama kako društvenih mreža, tako i web stranicama udruge Glas poduzetnika i udruge Spasimo malo obiteljske iznajmljivače postoji kontakt telefoni kome da se ljudi jave i da prijave da žele ići. Autobus iz Splita je, koliko znam, popunjen. Ide autobus iz Trogira, ide autobus iz Zadra. Brojni ljudi javljaju da idu sa kombijima.
3: Kazala je Hana Matić, dodajući kako se prosvjedom želi upozoriti na rast troškova života i poslovanja, porezna i administrativna opterećenja, te česte promjene pravila poslovanja.
4: To je Hrvatska koja štiti mali obiteljski smještaj kao vrlo vrijedan i esencijalni dio turističke ponude. To je Hrvatska koja nudi pravnu sigurnost i predvidljivost. Mi jednostavno želimo pravedne uvjete, kako porezne, tako i zakonodavne, iste one kakve imaju uvjete sve strane korporacije.
3: Trošimo sate, dane i mjesece na nove naljepnice, obrasce i nove obveze, kao što je uvođenje sidrenih cijena.
5: Znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični, koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Pitamo vladu, zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici?
3: Istaknuo je najavljujući prosvjed Bruno Samardžić, predsjednik udruge Glas poduzetnika.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Splitsko-dalmatinska županija objavila je natječaj za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša, sportskih klubova i drugih osoba u sportu za ovu godinu. Time se želi odati priznanje pojedincima i sportskim kolektivima koji su svojim rezultatima, radom i zalaganjem obilježili sportsku godinu. Prijedloge mogu podnijeti sportski klubovi, županijski strukovni savezi, zajednice sportova, gradova i općina u županiji, te županijska zajednica sportova. Dodijelit će se godišnja sportska priznanja te nagrade za životno djelo. Rok za podnošenje prijedloga je 20. studeni.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U povodu 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškom na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Splitu održan je međunarodni znanstveni skup. Okupio je domaći inozemne znanstvenike koji su iz različitih perspektiva govorili o životu, djelu i nasljeđu Svetog Franje te njegov utjecaj na povijest, kulturu i duhovnost. Skup je otvorio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić.
6: Franjevci nisu bili samo ovdje propovjednici i dušobrižnici. Bili su učitelji, pisci, čuvari rukopisa i umjetnina, graditelji, svjedoci pa i sudionici povijesnih previranja, često u vrlo teškim i složenim okolnostima. Stoga proučavati povijest Franjevaštva na našim prostorima znači u mnogo čemu proučavati dio vlastitog duhovnog i kulturnog identiteta. Program skupa zato posebnu pozornost pridaje doprinosu Franjevaca u hrvatskoj kulturi, obrazovanju, znanosti i umjetnosti.
0: A svečanom misom sutra će se u Solinu obilježiti 1050. obljetnica smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Misu će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, a generalni vikar splitsko-makarske nadbiskupije Franjo Frankopan Velić.
7: Vrhunac proslave je u subotu, 10. listopada, kada ćemo na Gospinom otoku slaviti središnje misno slavlje koje predvodi naš nadbiskup Zdenko Križić, a dolazi i većina drugih hrvatskih biskupa, tako da će to biti jedna evo, lijepa prilika da na kraju sa svetom misom to sve zaokružimo i jasno svi slušatelji su od srca pozvani.
0: Veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj stolici od 2004. do 2011. godine, član Papinskog odbora za povijesne znanosti, profesor emeritus Emilio Marin, sutra će u splitskom Dominikanskom samostanu održati predavanje sjećanja na Ivana Pavla II., njegovo mirotvorstvo i diplomacija. Tribina će se održati u 18 sati. Profesor Marin ponudit će prisjećanje na Svetog Ivana Pavla II. Iz perspektive čovjeka koji je godinama djelovao u neposrednom diplomatskom okruženju Svete stolice.
8: Danas smo u svijetu koji je vrlo daleko od mira. Neki dan me zapanjilo, mislim da su Ujedinjene nacije objavile da postoji danas na kugli zemaljskoj više od 100 i nešto ratnih sukoba. I evo možda da se prisjetimo kako su se ti problemi i na koji način, kakvom diplomacijom pokušavali riješiti ili pridonijeti njihovom rješenju u vrijeme Ivana Pavla II., a posebno i pozornost staviti i na njegovo mirotvorstvo i diplomaciju vezano uz krizu i raspad bivše Jugoslavije.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Zadnji dan prvog tjedna svemira u Splitu festival je ugostio poznatog popularizatora astronomije Antu Radonića. Građani su mogli promatrati nebo teleskopima. Održane su brojne radionice za djecu i radionice rukovanja i upravljanja teleskopima. I večerašnje zatvaranje tjedna svemira bit će jednako zanimljivo i originalno, a najavljuje ga studentica Anđela Kavelj, članica astronomske sekcije fizikalnog društva.
9: Završavamo zapravo sa znanstveno popularnim predavanjem asistentice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Tamare Rom. Tamara je svoje predavanje nazvala zapravo jako zanimljivo, zove se Astronomska kuharica, recept za neuspjele zvijezde. Predavanje će se održati u 19 sati i 15 minuta u jednoj od matematičkih učionica na PMF u Splitu. Šećer na kraju nam je astronomski kviz kojeg vodi Tomislav Primorac, fizičar, komičar, muzičar. Bilo mu jako drago kad smo ga pozvali da nam se vrati na kampus, ali ne kao student, ne kao profesor, već kao voditelj kviza, da ne bude samo pitanja, odgovora, nego i da bude malo komedije.
1: Kultura.
0: Hrvatska suvremena umjetnica Vlasta Delimar u Splitu će se ovu nedjelju u organizaciji Splitskog hula predstaviti programom Splićani provjerite jeste li živi. Program će biti otvoren u Palači Cindru 18 sati razgovorom Vlaste Delimar i umjetnice mlađe generacije Ines Borovac. Umjesto uobičajenog razgovora za stolom, umjetnice će na svako novo pitanje odgovarati sjedeći u krilo drugog posjetitelja, pretvarujući publiku iz promatrača u neposredne sudionike izvedbe. Nakon toga slijedi otvaranje izložbe u Salonu Galić u 20 sati. Posjetiteljima će biti predstavljena fotografska i video dokumentacija performansa Vlaste Delimar Šetnja kao Lady Godiva iz 2001. godine. Sport. Nakon trotjedne stanke zbog Lige nacija, ovoga se vikenda nastavlja Super Sport HNL-a. Večeras od 18 sati igraju Gorica i Rudeš, a sutra od 15 sati na Poljudu je najveći derbi domaćeg nogometa susret Hajduka i Dinama. Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.
10: We don't have since I'm here, I'm the coach of Hajduk.
11: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri, na primjer kad smo primili gol u Zagrebu u zadnjoj minuti, ali mislim da nam to nije bila najbolja utakmica. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Čini mi se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
10: I'm happy that he scored the goal there, but no, he's not gonna start.
0: U devetom kolu sutra od 18 sati igraju Osijek Istra, u nedjelju se sastaju Lokomotiva Varaždin i Slaven Belupo Rijeka.
1: Vrijeme.
0: Umjereno je do pretežno oblačno na sjeveru Dalmacije, ponegdje s kišom. Temperature zraka Knin 20, Lastovo i Split 22, Sinj i Zadar 23, Ploče 24, Imotski, Komiža, Makarska i Šibenik 25. O vremenu za vikend, Tina Brnas.
12: Sutra pretežno oblačno uz kišu te su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjereno do pojačano, na jugu Dalmacije jako jugo koji će u noći na nedjelju okretati na buru. Temperature zraka bit će malo niže nego danas. I u nedjelju tijekom dana postupno razvedravanje, uglavnom još u prvom dijelu dana ponegdje uz kišu i pljuskove, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, pa će minimalne temperature zraka biti još malo niže.
1: Dnevnik.
0: 16 je sati i 12 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Edi Urem, pripremile Miranda Hrabar i Carmen Šore.
1: Hit tjedna Radio Splita.
0: Nestali hrvatske ruže. Čuje.

Ostani ili pomogni drugome. Možemo se nasloniti na ovo i budi kao dijete. A kada su djeca u pitanju, da smo definitivno posebno osjetljivi. U nastavku programa Radio Splita i vijesti, poštovani slušatelji, da su poslije podne naši vojnici, dakle posada Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, prevezla helikopterom ugroženu trudnicu iz Splita u Zagreb. Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su to napravili iz Kliničkog bolničkog centra Splitu u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. 395. eskadrila transportnih helikoptera 93. krila, a prijevoz je obavljen helikopterom Mi-1711H. Četvero člana posada vojnog helikoptera poletjela je u 14.02 iz vojarne Knez Trpimir u Divuljama prema helidromu Kliničko-bolničkog centra Split, gdje je preuzela pacijenticu i medicinski tim i svi su sretno sletjeli u 15:25 na helidrom Kliničke bolnice Dubrava, a pacijentica je predana na daljnu medicinsku skrb. Hvala tim momcima i djevojkama, ne znam ko je bio, i cijelom medicinskom osoblju. U svakom slučaju, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i dalje nešto se priprema za obranu naših prostora, nego pomaže u svaki put i u humanitarnim akcijama kad god je to potrebno ili kada su potrebiti negdje ugroženi. I po bilo kakvom vremenu to ću posebno napomenuti. To su nekakva tehnička sredstva koja još uvijek imamo i koja su puno bolja od nekih koji su ipak neprimjereni da recimo u svoju utrobu poput helikoptera druge namjene prime 8-9 putnika ili više, kao što ih to mogu ovi helikopteri, pa makar imali 1-2 upravo samo za ove hitne situacije kada su iznimno potrebni na našem nebu kako bi se spašavali životi. 16 sati je 25 minuta.

16:35, pratimo sve ono što se događa u svijetu i Hrvatskoj. Je dvije odvojene vijesti smo dobili putem HINA-e, jedna se odnosi na Hrvatsku i kaže gotovo polovina izvođača građevinskih radova skuplje je nego lani, dakle pokazalo istraživanje platforme e-majstor provedeno između nekoliko stotina domaćih izvođača, kao i gotovo polovina anketiranih očekuje nova poskupljenja u idućih godinu dana. Cijene su najčešće povećane do 10%, a kao glavni razlog poskupljenja navode rast troškova materijala. Slijede opća inflacija, skuplji energenti te veći porezi i doprinosi na plaće, naveli su u priopćenju. U isto to vrijeme, usporedba s Njemačkom, troškovi gradnje u Njemačkoj ponovno su snažno porasli. Zamjetno poskupljenje gradnje stambenih zgrada u kolovozu, osjetno veće od rasta potrošačkih cijena, pokazali su podaci statističkog ureda Destatisa. Cijene gradnje konvencionalno građenih stambenih zgrada uvećane su u kolovozu za 5,5% u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. Dakle, kao što vidite, građevina ne samo kod nas, nego i svugdje ima problema, poskupljuje se i radovi i cijena kvadrata. Pratit ćemo sve što se događa i dok li to uopće može ići, dok ne pukne, što se ono kaže. 16:37.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

16:50, Radio Split, nakon 17 sati naš kulturni kaže, prosti još neke zanimljivosti, a jedna onako crtica koju pronalazimo putem bespuća interneta, još malo soli na ranu će nam to donijeti, ali i uvjerenje da smo bili u pravu. Jedan od onih koji je komentirao susret između Španjolske i Hrvatske, odnosno Hrvatske i Španjolske, odigra na Poljudu,

je bio i Boris Becker koji je kazao između ostalog, mislim da nije bio drugi žuti, Kukurela uvijek provocira i to je njegov način igranja. Bio je to lagan Perišićev prekršaj, ali nikako za crveni. Eto, to je još jedno mišljenje u svijetu koje prenosi naši mediji. U svakom slučaju, Indeks u ovom slučaju, u svakom slučaju boli. I dalje, jer da nije bilo tog crvenog, vjerojatno bi to bio još bolji rezultat, dakle neriješeno. Ako to zna, možda bi bila i pobjeda. Ovako, nažalost, još jedan poraz protiv Španjolske, 1-2, ali u svakom slučaju ono što nas raduje je to igra koja je bila višestruko bolja nego što u prethodne dvije utakmice protiv Španjolske i Engleske odigrane u istom sustavu, dakle u istom natjecanju, a to je Kup nacija koju smo zajedno gledali već 4 utakmice u ovom novom dijelu godine kada se on igra. Znamo da smo u jednom od njih i došli do prilično visoke pozicije, dakle do pozicije u finalu Lige nacija, a sad smo u situaciji da se borimo za treće mjesto koje donosi ostanak u elitnoj ligi. A Nations League, dakle Lige nacija UEFA-ine za sezonu sljedeću 27. 28.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za sufinanciranje obnove, rekonstrukcije i modernizacije sportskog centra Gripe, Spaladium Arena i stadiona Park Mladeži. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 72 milijuna i 700 tisuća eura, od čega će vlada osigurati 54,5 milijuna, gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Nama je cilj kao gradu da se kandidiramo i na druga sportska događanja i mi smo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponove u gradu Splitu i ovo je jedan od načina i puteva kako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje. Cilj nam je da u ovom investicijskom bumu koji je ispred nas, osim i sportske infrastrukture i o prometnoj i svim drugim investicijama u gradu Splitu, da nadoknadimo ono što je u prošlosti bilo izgubljeno.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca jutros je uhićeno više osoba. USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja je tvrtka Cezar iz sustava CIOS grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta, s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Umre u 62. godini. Vijest su potvrdili članovi benda koji su ga oko 13 sati pronašli u njegovu stanu. Već dulje imao zdravstvenih problema, no uzrok smrti za sad je nepoznat.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 18, Lastovo 22, Ploče 23, Split 24, Šibenik 25. O vremenu za vikend i stiže li nam dugo najavljivana kiša, Tina Brnas.
4: Sutra pretežno oblačno uz kišu, te su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjereno do pojačano, na jugu Dalmacije jako jugo, koji će u noći na nedjelju okretati na buru. Temperature zraka bit će malo niže nego danas. I u nedjelju tijekom dana postupno razvedravanje, uglavnom još u prvom dijelu dana ponegdje uz kišu i pljuskove, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, pa će minimalne temperature zraka biti još malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: Na sceni 55, Splitsko HNK večeras u 19 sati, drama Francuzica ili Jezovka. Režiju potpisuje Snježana Sinovčić-Šiškov i Trpimir Jurkić, koji ujedno i tumača likove u drami Ona i on. Topla je to i emotivna, na površini duhovita drama o susretu dvoje malih, običnih ljudi. Od premijere na 66. Splitskom ljetu ta priča osvaja srca publike, a autorski glumački par prima priznanja i nagrade. Hrvatska suvremena umjetnica Vlasta Delimar u Splitu će se ovu nedjelju u organizaciji Hrvatske udruge likovnih umjetnika predstaviti programu Splićani provjerite jeste li živi. Program će biti otvoren u Palači Cindru u 18 sati razgovorom Vlasta Delimar i umjetnice mlađe generacije Ines Borovac. Umjesto uobičajenog razgovora za stolom, umjetnice će na svako novo pitanje odgovarati sljedeći u krilu drugog posjetitelja, pretvarajući publiku iz promatrača u neposredne sudionike izvedbe. A nakon razgovora u Palači Cindru slijedi otvaranje izložbe u Salonu Galić u 20 sati. Posjetiteljima će biti predstavljena fotografska i video dokumentacija performansa Vlaste Delimar, Šetnja kao Lady Godiva iz 2001. godine.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 17 sati i 20 minuta. Veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici od 2004. do 11. član Papinskog odbora za povijesne znanosti, profesor emeritus Emilio Marin, sutra će u Splitskom Dominikanskom samostanu održati predavanje sjećanja na Ivana Pavla II., njegovo mirotvorstvo i diplomaciju. Tribina će se održati u 18 sati u organizaciji Splitskog ogranka Hrvatske paneuropske unije, Hrvatskog diplomatskog kluba i Hrvatske udruge Benedikt. Profesor Marin ponudit će prisjećanje na Svetog Ivana Pavla II. Iz perspektive čovjeka koji je godinama djelovao u neposrednom diplomatskom okruženju Svete Stolice. Mirana Hrabar razgovarala je s profesorom Emilijom Marinom.
1: S obzirom da sam ja iz ovoga grada, mislio sam da jedan dio teme obradim baš sa motrišta grada Splita, a onda je tu naravno u prvom planu sjećanje na posjet pape Ivana Pavla II. Splitu, a to je bilo, neki dan je bila obljetnica na dan Svetog Frane, 98. godine je to bilo. Drugo bi bilo sjećanje na najkraćim crtama početak mog veleposlaničkog mandata u Vatikanu kao veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, jer je početak tog mog mandata, prvih nekoliko mjeseci, su bili i zadnji mjeseci pontifikata i života Ivana Pavla II. I u okviru sljedeće točke, koja bi bila još vezana uz grad Split, bilo bi sjećanje na jedan događaj koji je, evo, možda izblijedio već čini, jer možda i nije bio dovoljno ni tada medijski popraćen, a iz ove distance mi se čini vrlo bitan, a to je bilo još dok sam bio veleposlanik, 2007. U petom mjesecu je Sikstinska kapela u cijelosti, cijela Sikstinska kapela, zajedno sa diplomatskim zborom pri Svetoj Stolici, bila u posjetu Republici Hrvatskoj i u gradu Splitu. Mislim da je bilo nedjelja, čini mi se da je bilo oko 20. svibnja te 2007. godine, je u Splitskoj katedrali Svetog Duje zajedno sa Splitskim katedralnim zborom pjevala jednu svečanu misu i to je bilo veličanstveno. Evo, to je taj dio sjećanja, a onda drugi dio bi bio mirotvorstvo, dakle u kratkim crtama, pogotovo evo danas smo u svijetu koji je vrlo daleko od mira. Neki dan me zapanjilo, mislim da su Ujedinjene nacije objavile da postoji danas na kugli zemaljskoj više od 100 i nešto, je neka brojka koja mi je djelovala i nestvarno, ratnih sukoba. Obično govorimo ova dva velika sukoba, Bliski Istok i Ukrajina, ali ima ih mnogo drugih i evo možda da se prisjetimo kako su se ti problemi i na koji način, kakvom diplomacijom pokušavali riješiti ili pridonijeti njihovom rješenju u vrijeme Ivana Pavla II., a posebno i pozornost staviti i na njegovo mirotvorstvo i diplomaciju vezano uz krizu i raspad bivše Jugoslavije.
2: Možete li napraviti neku usporedbu za vrijeme dok ste bili u neposrednom diplomatskom okruženju Svete Stolice, pape, njegovih poruka i sadašnje situacije u svijetu što se tiče mirotvorstva i diplomacije o kojoj ste govorili?
1: Može se naravno praviti usporedba, premda su vrlo različita vremena. Koji put mi se čini, premda to nije tako davno kad sam bio, evo to je, ja sam završio svoj veleposlanički mandat 2011. dakle to je 15 godina, to nije tako davno, ali mi se koji put čini kao da je prošlo 150 godina. Dakle, svijet se jako promijenio, komunikacije su naravno sada mnogo bolje, jače u smislu komunikacije koji svaki od nas može imati zahvaljujući internetu, zahvaljujući svim mogućim društvenim mrežama, što je onda bilo tek u začetku. Mogli bismo reći, eto pa možemo se svi kao ljudi, kao čovječanstvo puno bolje razumjeti, ali s druge strane vidimo da komunikacije među velikim čimbenicima su mnogo teže nego što su bile onda. Dakle, nažalost onda, pa kad kažem onda, mislim na vrijeme plus minus u razdoblju od 90. do 2000. možda i 10. To bih rekao da je bilo nekih 20 20 godina zlatne povijesti, kada je izgledalo da ulazimo u neki vječni zemaljski raj, i to se vrijeme nažalost potrošilo, i pitam se zašto se tako brzo to zlatno vrijeme potrošilo i zašto smo tako brzo kao čovječanstvo, sad ne govorim mi kao Hrvati ili ovdje sad u Splitu, nego općanito, zašto je čovječanstvo tako brzo prešlo u jedno tako loše stanje kako je danas. Naravno, eto i Sveta Stolica na čelu sa papom, jednim ili drugim, evo od tada ovo nam je već četvrti papa, je li ono Ivan Pavao II, Benedikt XVI, Franjo, Lav XIV, na svaki od tih pontifeksa na svoje načine su pokušavali utjecati, u nečemu uspjeli, u nečemu možda i ne uspjeli, a evo nadajmo se, uvijek ja želim uvijek biti optimist i nadam se da će biti bolje.
2: Koje bi bilo ili koje jest vaše najupečatljivije sjećanje ili misao ili osjećaj vezan za Ivana Pavla II?
1: Ja inače ne volim izdvojiti u bilo čemu jednu samo stvar, tako mi se čini da je svijet kompleksni i da je teško reći koje, što je naj, ali ipak u želji da nešto kažem. Od prvog dana njegovog pontifikata vidjelo se da je to jedna izvan serijska osoba, pa onda su se možda i posložile neke dobre okolnosti. Ako ćemo ostati na, za sada u ovom razgovoru na diplomatskoj razini, i ako ne bismo sada ulazili u neke vjerske aspekte, možda bih rekao da je neka sreća bila da je plus minus u to vrijeme, da su bila tri ključna, a rekao bih sva tri velika i značajna čovjeka, i koji su se na ovaj ili onaj način ili razumjeli ili se uspjeli razumjeti. Na čelu Svete Stolice bio Ivan Pavao II, na čelu Sjedinjenih Američkih Država bio je Ronald Reagan, a na čelu tada još postojećeg Sovjetskog Saveza u onom vremenu bio je Mihail Gorbačov. I evo mislim da su kvalitete tih čelnika, Ivana Pavla II, Ronalda Reagana, Mihaila Gorbačova, u mnogo čemu, naravno sve je mnogo još složenije, ali njihove liderske kvalitete mislim da su u mnogo čemu bile zalog onom zlatnom dobu koje smo evo doživjeli i koje sam malo prije apostrofirao.
2: Hvala vam lijepa i pozovimo još jednom naše slušatelje, dakle sutra u subotu u Splitski Dominikanski samostan u 18 sati tribina sjećanja na Ivana Pavla II, njegovo mirotvorstvo i diplomaciju. Profesore, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama i srdačan pozdrav.

0: A zadnji dan prvog tjedna svemira u sklopu kojeg su u proteklih 5 dana splitski studenti pokazali koliko je svemir zanimljiva, fizika i matematika zabavne. Manifestacije su osmislili članovi astronomske sekcije fizikalnog društva Splitu u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Sveučilištem u Splitu i partnerima. Ponudili su brojne programe posvećene astronomiji, svemiru i suvremenoj znanosti, predavanja, javna promatranja teleskopima, filmsku večeru uz svemirske kokice i slatkiše, program za djecu i jedinstvenu radionicu Donesi svoj teleskop. Svemu ovome nije mogao odoljeti ni poznati popularizator astronomije Ante Radonić. I večerašnje zatvaranje tjedna svemira bit će jednako zanimljivo i originalno, a najavljuje ga Anđela Kavelj, studentica PMF-a i članica astronomske sekcije fizikalnog društva.
1: Završavamo zapravo sa znanstveno popularnim predavanjem asistentice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Tamare Rom, koja je usputno i naša profesorica na fakultetu. Njeno polje interesa je formacija zvijezda i posebice smeđi patuljci, pa ćemo upravo o toj temi moći čuti na predavanju. Smeđi patuljci su zapravo jedna, ajmo reći, kategorija, odnosno vrsta zvijezda, odnosno to su zapravo zvijezde koje zapravo nisu uspjela kao zvijezde. Tamara je svoje predavanje nazvala zapravo jako zanimljivo, zove se Astronomska kuharica, recept za neuspjele zvijezde. Predavanje će se održati u 19 sati i 15 minuta u jednoj od matematičkih učionica na PMF u Splitu. Šećer na kraju nam je astronomski kviz kojeg vodi Tomislav Primorac. Kao što njegov Instagram opis kaže, fizičar, komičar, muzičar, bivši student PMF-a fizike, bivši asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, trenutno je jedan od glavnih komičara na stand-up sceni, te je sjedan od kolega sa strane proizveo zapravo Side Quest, gdje je zapravo sa malo muzike, gitara, vokal, nekako opisuju svakodnevne situacije u Hrvatskoj na humorističan način, tako da to bude jako zanimljivo, ali evo, bilo nam je iznimno drago i čast, bilo mu jako drago kad smo ga pozvali da nam se vrati na kampus, ali ne kao student, ne kao profesor, već kao voditelj kviza, da ne bude samo pitanja, odgovora, nego i da bude malo komedije. Sami kviz će se održati u kafiću Korolar na Splitskom kampusu u zgradi 3 fakulteta u 20 sati. Prijave su obavezne putem linka kojeg možete pronaći u opisu profila Instagrama astrosekcija FDST ili ispod objave. Svakako sve informacije možete pratiti na našem Instagramu. Dođite, iskušajte svoje znanja ako mislite da možete osvojiti vrijedne nagrade. A ako ne, komedije svakako neće faliti za naš kviz kojim zapravo završavamo cijeli tjedan svemira.

0: 17:43 minute, temperatura zraka i dalje prilično visoka za ovaj dio godine. Knin 17, Lastovo 21, Ploče 22, Kaštela Split 23, Šibenik 24. A mi ćemo sada malo o opstanku iznajmljivača. Udruga Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra u podne prosvjedovat će na zagrebačkom Zrinjevcu. Na prosvjed se sprema i više autobusa iz dalmatinskih gradova, a kontakt brojevi mogu se još uvijek naći na društvenim mrežama i internetnim stranicama spomenutih udruga. Na prosvjed pod nazivom Dosta je nameta pozvani su poduzetnici, obrtnici, iznajmljivači, radnici, umirovljenici, studenti, svi građani koji žele više novca za život i odgovornije upravljanje javnim novcem, kaže Hana Matić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, dodajući kako je udar na njih udar i na brojne popratne poslove.
1: Iznajmljivači su pak još u jednoj dodatnoj kategoriji gdje se praktički kroz nove zakonodavne okvire provodi njihova eliminacija sa tržišta. Svi znamo što to znači za Dalmaciju prvenstveno i za cijelo Primorje. Mi nemamo neke druge gospodarske grane koja nam donosi prihode i to bi značajno utjecalo na naše građane koji se bave turizmom, ne samo na one koji direktno sudjeluju u turizmu u smislu iznajmljivanja apartmana, nego i na sve one popratne djelatnosti, a to su taksisti, svi obrti koji rade popravke, koji rade rekonstrukcije, praonice, robe, mali lokalni kafići, restorani, apsolutno svi, mi smo svi u jednom krugu. Udar na iznajmljivače, udar je na lokalnu ekonomiju. Mi smo zapravo zaključili da ne želimo djelovati reaktivno, mi želimo živjeti u boljoj Hrvatskoj. A što zapravo ta Hrvatska predstavlja? To je Hrvatska koja štiti mali obiteljski smještaj kao vrlo vrijedan i esencijalni dio turističke ponude. To je Hrvatska koja nudi pravnu sigurnost i predvidljivost. To je Hrvatska koja zaustavlja prekomjerne namete

0: prosvjed.
1: Ako neko sada se odlučio da sutra bude na prosvjedu u Zagrebu, kome, kako da se javi da pronađe mjesto u nekom autobusu?
0: Možda u nekom autobusu. Ima još dodatnih mjesta. Ne mogu tvrditi da je baš sve do kraja popunjeno, ali znam da su popunjeni u mjeri da je možda ostalo di god koje mjesto. Na stranicama kako društvenih mreža, tako i web stranicama Udruge Glas poduzetnika i Udruge Spasimo malo obiteljske iznajmljivače postoji kontakt telefoni za sve gradove, kome da se ljudi jave i da prijave da žele ići i da vide da li ima još slobodnih mjesta. Ja bih htjela još jednu stvar naglasiti. Ovo nije prosvjed samo malih poduzetnika, iznajmljivača, obrtnika. Zato smo mi pozvali sve građane, i umirovljenike, i obrtnike, i OPG-ovce, i ribare, apsolutno svih, i učitelje, i medicinske sestre, svih, jer svih se ovo tiče. Mi smo svi u istom lancu. Mi nismo nikakvi jadnici ili nešto slično tome. Mi jednostavno želimo pravedne uvjete, kako porezne, tako i zakonodavne. Iste one kakve imaju uvjete sve strane korporacije i strani kapital u Hrvatskoj koji se ljuljuška u predvidljivom zakonodavnom i poreznom režimu. A mi to nemamo. Svaki čovjek koji dođe je za mene potpuni pobjednik. To su ljudi koji su prepoznali problem. To su ljudi koji su se spremni izboriti za sebe i za onu bolju Hrvatsku koju mi svi želimo živjeti.

0: A sada ćemo malo do Makarske. Građani Makarske iduće godine dobit će centar za podršku djeci i odraslima s poteškoćama. Više o tome naš kolega Vedran Ribarević.
1: U Makarskoj potpisan je ugovor o sufinanciranju preuređenja objekta bivše crkve Kraljice Mira za potrebe buduće ispostave Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonoći u Makarskoj. Ugovor su potpisali grad Makarska i općine Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac. Nakon potpisivanja ugovora za projekt vrijedan 671 tisuću eura, koji bi trebao biti realiziran u prvoj polovici sljedeće godine, evo što su kazali načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić i makarski gradonačelnik Zoran Paunović.
2: Ovaj projekt je značajan zbog nekoliko razloga, prvenstveno ovo što ste i pitali njih, da smo se svi skupa ponovo okupili i zajednički financiramo bili taj projekt. Druga stvar, što je to nešto što je nasušno potrebno cijelom našem području, dakle Centar za djecu s poteškoćama u razvoju se očekuje zadnjih 20, čak 30 godina i ovo je prvi puta da se institucionaliziraju socijalne usluge, gdje se vidi jedna divna suradnja između lokalne uprave i samouprave i kroz Juraj Bonoći s državom, dakle suradnja države kroz Juraj Bonoći sa lokalnom upravom samoupravom, gdje će zapravo korisnici dobiti jednu plejadu socijalnih usluga koji će biti ujedno i održivi model, jer će te usluge biti na dispoziciji duži niz godina. Tako da zaista jedna hvale vrijedna inicijativa, hvale vrijedan projekt i evo iskreno se nadam da će on u potpunosti zaživiti.
3: Stranačke razlike, stranačku pripadnost, ja, ali mislim da smo mi to već dokazali više puta sa suradnjom, eto, od kad smo od ovih zadnjih izbora, koji su Baška Voda malo duže trajali nego na ostalim jedinicama, mi smo pokazali da te razlike ništa ne znače na ovoj našoj lokalnoj razini, nego da svi stvarno bez obzira na stranačku pripadnost možemo kvalitetno i uspješno surađivati. Ostvarili smo već niz sastanaka, nastavit ćemo sa tim sastancima svih načelnici, svih općina i gradonačelnik Paunović, gdje rješavamo ne samo ovakve situacije što se tiče zdravstva, socijalne skrbi i slično, nego i razne druge komunalne probleme. Rješavamo razne druge komunalne projekte, ali i čitav niz drugih projekata što se tiče i školstva, obrazovanja i svega. Dakle, pokazujemo jedno zajedništvo, jer mislimo da tako puno lakše možemo napredovati sve naše jedinice. Ako zajedno nastupamo i prema županiji, i prema ministarstvu, i prema državi, puno ćemo lakše doći do rezultata nego da svaki sam nastupa.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Studenac je danas objavio da u sklopu restrukturiranja zatvara 104 trgovine i ukida 185 radnih mjesta u administraciji. Za 335 zaposlenika trgovine koje se zatvaraju ponuđenje nastavak rada u drugim poslovnicama, kompanija ukida veleprodaju, a promjene obrazlaže potrebom financijske stabilizacije u predstečajnom postupku. Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za sufinanciranje obnove, rekonstrukcije i modernizacije sportskog centra Gripe, Spaladium Arene i stadiona Park Mladeži. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 72 milijuna i 700 tisuća eura, od čega će vlada osigurati 54,5 milijuna. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Nama je cilj kao gradu da se kandidiramo i na druga sportska događanja i nismo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponovo ponove u gradu Splitu i ovo je jedan od načina i puteva tako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje.
0: U novoj USKOK-ove akciji uhićeno je više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada, među njima i poznati Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar i sastava CIOS grupe Željko Teufel. Njih su dvojica oko podneva dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a, odvjetnik Nikola Mandić.
3: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su ga danas u njegovu stanu. Preminuo je u 62. godini života kao pjevač i autor s Majkama i u solo karijeri. Ostavio je dubok trag pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene. Budi ponosan, pamtit ćemo ga po prepoznatljivom glasu, snažnim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu glazbi. Otvoreno govorio je o svojim teškim životnim borbama. Krajem prošloga mjeseca njegov je nastup u Makarskoj prekinut jer mu je pozlilo.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Knin 17, Lastovo 21, Palagruža Ploče 22, Split 23, Šibenik 24. O vremenu za vikend i stiže li nam dugo najavljivana kiša, Tina Brnas.
4: Sutra pretežno oblačno uz kišu, te su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjereno do pojačano, na jugu Dalmacije jako jugo, koji će u noći na nedjelju okretati na buru. Temperature zraka bit će malo niže nego danas. I u nedjelju tijekom dana postupno razvedravanje, uglavnom još u prvom dijelu dana ponegdje uz kišu i pljuskove, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, pa će minimalne temperature zraka biti još malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18:08 minuta, program Radio Splita, poštovani slušatelji. A mi ćemo u sljedećih skoro sat vremena do 19 sati ugostiti jednog čovjeka koji je od rođenja, što se ono kaže ovdje u Splitu. Mnogi od vas ga znaju, a ne znaju njegovu karijeru, ne znaju puno toga što je ostvario u svom poslu. Ja ću samo za početak kazati ono najkraće što bi se na vrata moglo napisati. Profesor emeritus, doktor znanosti Tonko Vlak. Zdravi, veseli bili, dobrodošli u program Radio Splita.
1: Zdravi, veseli bili, poštovanje vama i vašim slušateljima.
0: Evo, doktore Vlak, za početak pokušat ću sažeti, toliko toga ima o vama bi se moglo kazati da bi vas čovjek išao predstaviti, osim što ste počeli karijeru 82. godine kada ste diplomirali na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pa do onih posljednjih nekoliko godina počasni član European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, dakle rehabilitacijske medicine. Promaknuli ste 24. u redovno član Akademije medicinskih znanosti Republike Hrvatske, naslovni redoviti profesor u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i profesor emeritus od 25. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, što je relativno friško. Čestitamo na tome.
1: Hvala lijepo.
0: Kad se osvrnete, ja gledam između ostalog 127 stručnih znanstvenih radova, ogromna velika karijera. Šta radite u Splitu?
1: A to je pitanje na koje jako lako dati odgovor. Ja cijeli svoj život zapravo nisam ni vidio nigdje vanka Splita. I imao sam nekoliko puta ponudu ostati u Zagrebu, biti u Zagrebu, nastaviti posao u Zagrebu, jer do 32. godine života zapravo sam 8 godina života proveo u Zagrebu. To je bilo doba studiranja, doba specijalizacije, doba postdiplomskog studija, magisterija, priprema za doktorat, ulaska uopće u nekakvu struku. Međutim, tih godina, znači 90. godine, je mirisalo na ono što smo nažalost poslije svi skupa svjedočili i što smo doživjeli i čiji smo zapravo bili svjedoci. I jednostavno to je bio razlog više da taj Zagreb s dužnim poštovanjem se na njemu zahvalim i skupim stvari i vratim se doma tu gdje je najljepše na svijetu.
0: Kazali ste jednu rečenicu, nisam vas htio ispraviti, da niste više nigdje daleko, ali proputovali ste dosta toga kroz jedan drugi vid vašeg rada, o tome ćemo nešto kasnije vezano uz sport, ali ostaćemo mi i dalje u Splitu. Split ovaj danas, vaša karijera znanstvena koja je velika, kako se osjećate? Je li vam mal Split?
1: Pa nije. Danas pogotovo vi ste zapravo građani svijeta. Di god živili, di god radili, danas više nema nikakvih barijera. Nekad je to možda bilo drugačije. Možda smo bili svi okrenuti prema nekim većim centrima. Sanjarili smo o nekakvom bilom svijetu, što bi se reklo. Međutim, šta više putujete i šta više svjedočite kako se di živi, kako se di radi, uvjeti za rad su drugačiji, ali mislim da ništa nije toliko lipo i toliko komodno ko što je ovdje kod nas. Kad to spojite sa nekakvim trajnim radom, trajnom edukacijom koja je svugdje moguća, onda je Split jedno ne samo jako dobro, nego odlično rješenje.
0: Između ostalog, radite za nekoliko stručnih časopisa, ne samo u Hrvatskoj, nego i na europskoj razini, član ste i Europskog udruženja.
1: Pa dobro, to nekako dođe s vremenom. Znači, mladi su danas uglavnom, ja gledam doma po svojoj dici, uglavnom su nestrpljivi i željeli bi sve i odmah. Međutim, nije to tako, treba steći nekako ime, steći nekakav ugled. E tako, ja sam 2016. godine prvi put bio izabran za ovaj editorial board, znači uredništvo najvećeg europskog rehabilitacijskog časopisa European Journal of Physical Rehabilitation Medicine. I evo, nedavno sam dobio, iako se nisam nadao s obzirom da sam ja sad u mirovini i da sam svoje nekakve aktivnosti u struci sveo de facto na minimum, nisam se nadao da će ostati opet i u novom izboru uredništva koje je sad bilo prije, ne znam, mjesec dana sam dobio tu obavijest, prije 15 dana, da i dalje ostajem član sa velikim oduševljenjem i sa velikim ponosom sam to prihvatio, jasno. A s druge strane, to je samo nekakav dokaz da ljudi prate što ste radili, kako ste radili, šta ste postigli. Danas smo mi dio jedne velike europske obitelji i mislim sama činjenica da sam ja godinama bio i hrvatski delegat u tim nekakvim najvažnijim i najvećim europskim rehabilitacijskim udruženjima, znači Europsko društvo, European Society of Physical Rehabilitation Medicine i Europski board za fizikalnu rehabilitaciju, rehabilitacijsku medicinu pri UMC. Nekih 7-8 godina sam tamo proveo, eto od njih dobio isto 2023. godine jednu izuzetnu počast da budem honorary member, odnosno počasni član. Ljudi vam vani sve prate, gledaju. Danas više nije važno jeste li iz velike ili iz male zemlje, važno je samo šta radite i kakav je impakt onoga što vi radite. Tako da ovo je na neki način samo posljedica toga svega. I da se vratim sad na početak ove jedne duge rečenice, za sve treba vremena, ne može se ništa tako jedno nekako, ja uvijek volim reći samo se zlo dogodi brzo, a za dobro treba potrošiti puno vremena.
0: Emeritus profesor Tonko Vlak u našem studiju, poštovani slušatelji, u ovih sat vremena slušat ćemo glazbu koju ste vi odabrali, pa će, ja vjerujem, slušatelji dijelom i kroz tu glazbu osjetiti način na koji vi razmišljate. Krenuli smo sa Sinatrom, a sad ćemo do onih drugih velikana, do Beatlesa. I zašto takva glazba?
1: Zašto takva glazba? Ja zapravo cijeli moj život je isprepleten tako s nekim stvarima. Ja sam volio raditi, pripremati predavanja, pisati stručne radove, a negdje u pozadini mi je uvijek sviralo nešto i to mi je bio posebni gušt. Mene to nije ometalo, da pače, pomagalo mi je da lakše neke stvari i napišem. Onako dosta sam, kako bi rekao, sklon sam pisanju i nešto što nekome treba dan ja napravim za par sati, tako da i to samo teče jednostavno, to ide negdje iz ruke, a onda kad imate u pozadini nešto tako lijepo, ugodno, užitak je tako raditi, jeli? A mislim, zašto ovaj odabir? Nije to samo moj odabir, ja mislim da je to nekako odabir moje generacije. Danas slušamo sve i svašta, evo ja sam se odlučio za nekakve, recimo, bezvremenske brojeve koje ćete vi sad u toku ovog razgovora pustiti. Prvi je bio ovaj Sinatrin, onako čisto uvodno, jer u nekom, zapravo kad ste me pozvali da dođem ovdje, pretpostavio sam da ćemo govoriti o nekakvom mom putu, tako da to je bio nekako način da se uvedem uopće u ovu emisiju.
0: Da. Evo pa. Beatles, Yesterday. A, može?
1: Može, kako ne, da pače.

0: Da, Beatles, mislim, standardi neki koji su ono nevjerojatni, možda ta glazba koji radi Split, ne, ali koja se malo vrti u ostatku etera. Emeritus profesor Tonko Vlak i dalje u našem studiju, poštovani slušatelji, malo čakulamo prvenstveno u medicini, ali ćemo dotaknuti se i sporta na jedan drugi način, kao što sam kazao, a mu prvo riješiti ovo osnovno. Dugi niz godina radili ste u Splitskim toplicama u Marmontovoj. Mislim, ta zgrada je fantastična.
1: Pa je, ja mislim nekih 27 godina da sam bio dole od, ne znam, 86. sam se zaposlio, pa sam da bio u Zagrebu. 2014. smo, 4.4. 2014. sam zadnji put izašao dole iz te zgrade, bio je petak.
0: Već 12 godina.
1: Ko odjelni liječnik, poslije smo radili samo polikliniku. Uh-huh. Te 2014. godine smo, znači, 7.4. počeli raditi na Križinama. To je bio jedan dugotrajan, mukotrpan posao, velika borba unutar KBC-a. Svi koji su vodili neke odjele u bolnici znaju šta znači ostvariti i omogućiti zapravo preseljenje jednog odjela, pogotovo iz jedne zgrade u drugu, a problem iz kata na kat se primistiti ili ovako nekako. Bilo je to dosta onako složeno, dosta komplicirano. Mi smo dole, ja sam vodio odjel negdje od 2000. godine i stvorili smo uvjete u kojima možemo raditi velike stvari i doista smo bili smo najbolji odjel te vrste u Hrvatskoj, kombinirano rehabilitacijski reumatološki odjel. Kad sam ja počeo voditi odjel, imali smo 96 kreveta, onda su nas sveli na 69 i sa tih 69 kreveta smo zapravo mi radili stvarno puno i radili smo dobro. Na jedan potpuno novi način, ja sam tu uveo brojne nekakve novitete u radu uopće na odjelu. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, jednostavno više nije bilo uvjeta da možete raditi neke ozbiljne stvari. Zgrada je propadala, u zgradu se nije ništa ulagalo.
0: Pričamo o Marmontove.
1: Marmontova, jasno, u Splitske toplice. I zapravo koliko god smo se mi trudili i koliko god su naši bolesnici bili zadovoljni, puno puta bi se nama dogodilo, ljudi kad bi ulazili u zgradu i kad bi vidjeli gdje dolaze, bili bi onako dosta depresivni i zapravo nisu znali što očekivati, a odlazili su uvijek puni zahvalnosti, zato jer osoblje našeg odjela, počevši od čistačica do sestara do fizioterapeuta i na kraju do samih liječnika specijalista, su pružali doista maksimum i naši rezultati su bili doista zavidni u tom segmentu. Međutim, u jednom času nekakve higijenske prilike i sve ono drugo što prati staru zgradu jednostavno nije dozvolilo da budemo više tamo. Stvorile se nekakve prilike i u bolnici, pred nas je malo poremetila promjena ravnatelja kad je profesor Marasović otišao, profesor Duplančić došao, ali eto 2014. godine u 4. mjesecu smo se priselili u jedan doista reprezentativni prostor, super prostor koji je kasnije još nešto se i proširio kako je to vrijeme odmicalo. Mi smo imali pod ugovorom tad sa tih 69, spustili smo se na nekih 55 kreveta. To je bio uvjet da nam omoguće preseljenje, na koji normalno bilo je zdravorazumski pristat jer dobijete sve drugo, a tih 14 kreveta se uvijek nadoknadi time da se radi brži obrtaj bolesnika i onda to opet bude okej.
0: Da, jesmo li na svjetskoj razini sad?
1: A nismo, ne, daleko smo mi od toga. Mislim,
0: koliko smo dobri?
1: Pa recimo da smo dobri. Recimo da smo dobri. Ja, budući da imam uvid u te nekakve europske trendove i šta kolege okolo rade, ja mogu reći da, sad govorim o Hrvatskoj, nemojte me sad navlačiti na tanak led da komentira nešto za što nisam odgovoran i o čemu ne bih želio pričati. Govorim o hrvatskoj razini. Zašto mogu govoriti o hrvatskoj razini? Ja sam 8 godina, negdje od 2013. do 2021. godine bio, zapravo vodio sam struku u Hrvatskoj, na razini Hrvatske. Nisam mogao voditi na razini Splita, ali sam na razini države to mogao raditi. I, i tad smo postigli doista jako velika nekakve promjene, unapređenja, struke, promišljanja, jedno vizionarstvo je bilo drugačije. Mene i ljudi koji su bili članovi mog upravnog odbora Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, i mi smo doista postigli to da smo postali dosta dobri i vani nas jako cijene. Mi, i kad čak jedna činjenica recimo koju ne smijemo zaboraviti, znači prije nego je Hrvatska ušla u Europsku uniju, mi smo bili članovi svih europskih udruženja kao pridruženi član iz jednog poštovanja prema našoj struci, jer smo u Europi imali najveći broj liječnika specijalista za rehabilitaciju na 100.000 stanovnika u odnosu na sve druge europske zemlje. I tu je ta jedna tradicija koja seže još od davnih rimskih vremena, od nekakvih termi, tako je na kraju krajeva su sa termama su počele i Splitske toplice, ali i brojne druge toplice koje su bile zapravo na putevima kud su Rimljani vodili svoje legije, pa su tamo imali onda nekakav oporavak i liječenje. Ja sam rekao i ovdje Dioklecijan isto tako, njemu nije bio problem gupa i svega ovoga što je danas problem. On je tu i Salone upravo zbog jednog odličnog prirodnog okruženja i brojnih izvora tih sumpornih termomineralnih ljekovitih voda. Ja pretpostavljam da je palaču sagradio upravo ovdje na ovom mjestu gdje je. Sa profesorom Belamarićem sam puno puta vodio rasprave vezano za to zašto je to baš tu i je li bilo bitno da se ovim akveduktom dovozi toliko puno vode i da se tu zapravo radi nekakva tekstilna industrija za rimsku vojsku, ili je bilo važno da Dioklecijan ima terme pri ruci koje mu jesu bile smrtljive, budući da sumpor je dominantni element u našim termomineralnim vodama. Ali je, nemojte zaboraviti, svi ti izvori koji su bili su izvan zidova palače. Voda se uvodila u palaču da bi se mogla koristiti.
0: Da, interesantna je ta poveznica povijesti i sadašnjosti. Dakle, nije se puno toga promijenilo, nešto što je uvijek bilo dobro je dobro, nešto što nije dobro, nije dobro. Medicinski fakultet u Splitu, koliko pomaže, koliko raste, je li u posljednjih 20 godina on ipak došao na višu skalu nego što?
1: Medicinski fakultet u Splitu je ono vrijednost više, znači to je ono što je Splitu dalo jednu potpuno drugačiju dimenziju nego je bilo tamo. Ja sam počeo raditi na fakultetu još tamo negdje kad sam se vratio sa specijalizacije 92. Onda smo bili studij Medicinskog fakulteta u Zagrebu i bila je velika, velika borba da se dobije taj Medicinski fakultet. Rijeka ga imala davno prije toga. A ja se sjećam koliko puta sam se sa onim večernjim avionom iz Zagreba vraćao sa profesorom Rumboltom, koji je onda bio gore zadužen za, na neki način, i bio u prvim redovima za borbu da taj fakultet bude tu. I mi smo 97. doista ostvarili to da taj fakultet se dogodi u Splitu. Onda je to bilo dosta složeno i komplicirano, zato jer jednostavno izbor naših nastavnika nije bio moguć kad smo bili sastavnica Zagrebačkog fakulteta, jer jednostavno ta kadrovska mjesta su onako dosta se teško daju nova kadrovska mjesta, a kadrovska mjesta su pripadala Zagrebu i bilo je vrlo malo nekakvih profesora u Splitu. A kad smo postali samostalni fakultet, bili smo zapravo ono terra vergine, i onda se na neki način uz odlične kurikulume, uz dobar plan rasta, razvoja fakulteta napravilo doista jako puno. Meni je drago da sam na neki način sudjelovao u tome tamo od 97. godine kao izabrani asistent, pa kasnije do profesora emeritusa kad sam otišao u mirovinu, odnosno redovitog profesora u trajnom zvanju, i da sam uspio ugraditi ono neku ciglicu, što bi se reklo tu. Zapravo, kad bi sad se osvrnuo na svoju karijeru, onda bi rekao da moj rad na fakultetu i u edukaciji je nešto što mi je najdraže, i mislim da sam tu zapravo ostvario najveće nekakve uspjehe i napravio razliku u odnosu na druge fakultete. I Medicinski fakultet u Splitu, da odgovorim sad izravno na vaše pitanje, je doista, mislim, najbolji medicinski fakultet u Hrvatskoj, i on je dosta dobro pozicioniran po svim onim, postoje brojne one nekakve liste koje su tako, ovisi ko to gleda, ko to čita i ko ih sastavlja, ali mislim da je doista dobar da imamo izvanredne uvjete, da tu nam je i grad i država puno su nam pomogli u doba kad je profesor Primorac bio ministar znanosti. On je dao veliki zamašnjak zapravo sa nekakvim prostorima cijelom sveučilištu, a tad smo i mi riješili nekakve imovinsko-pravne pravne odnose i uspjeli sagraditi još jednu zgradu i tako. Rektor Pavić, ministar je bio Primorac, a nama kod nas mislim da je dekan bio profesor Janković u ta doba, ali je profesor Boban i profesor Rumbold prije njega su napravili sve da se to doista i dogodi. Tako je.
0: Da, Splitski medicinski fakultet sad ima i dosta stranaca, dosta se uči, a i klinički bolnički centar ne bi mogao biti klinički bolnički centar da nema medicinskog fakulteta.
1: Tako, klinički bolnički centar je zapravo dio fakulteta. I ono što mi često puta krivo
0: nastavna
1: mislimo...
0: Nastavna baza, kako se to kaže.
1: Tako je. E, ali kako mi često puta krivo mislimo, znači klinika nije klinika kliničkog bolničkog centra, nego to je klinika medicinskog fakulteta koja se nalazi u kliničkom bolničkom centru. A klinički bolnički centar je stekao taj status sa određenim brojem klinika i izabranim nastavnicima koji ga vode, jel?
0: Za nas lajke ste na to sad pojavili.
1: A dobro, malo je to sve složeno.
0: Da, 18 sati je 29 minuta i dalje u našem studiju profesor emeritus Tonko Vlak, razgovaramo o njegovoj karijeri, ali prvenstveno se oslanjamo i razgovaramo o stanju medicine i sve onome što se događalo u Splitu proteklih nekoliko desetljeća. Dotaknuli smo se medicinskog fakulteta i sad ćemo pustiti jednu pjesmu koja će nas uvesti u sljedeću temu, a poveznica je sport. Ja vjerujem da ćete prepoznati pjesmu 92. Barcelona i svi smo je znali, iako nije na hrvatskom jeziku.

0: prijatelji zauvijek. Barcelona, 92. olimpijske igre, početak stvaranja Hrvatske. Puno toga je bilo drugačije, vjerujem da ćete nam to kazati. Sa brojnim sportašima koji su bili tamo već ste imali suradnju. U našem studiju dalje, poštovani slušatelji, profesor emeritus Tonko Vlak, nekadašnji ravnatelj Toplica, dugogodišnji liječnik u splitskom KBC-u, ali i koliko godina u sportu?
1: Pa evo, ove godine neki dan kad je počela ova sezona košarkaška u HKS-u, onda Damir Rančić, koji je sad naš novi trener, je došao mi na prvoj utakmici i kaže: doktore, koja je ovo po redu? A ja kažem: šta? Pa sezona 43.
0: Dakle, neka jugoplastika.
1: 43. godina na klupi trofejnog žutog kluba, nešto na što sam posebno ponosan. Ponosan sam iz više razloga, ne samo zato što sam godinama tu, nego zato što sve te godine zapravo volonterski radim ovaj posao. Znači, poklonio sam sve subote, sve nedjelje, teatar je na neki način, gripe su postale moj teatar, nisam imao mogućnosti odvojiti svoje vrijeme da
0: s familijom,
1: idem u kino, u kazalište, ali je zato familija počela dolaziti sa mnom i tako sam i ja na neki
0: Supoga
1: način.
0: Supoga Ivana je stalno.
1: Da, ona je stalno, ona je redovita. Tako da sam, a tako sam i ja na neki način bio sa svojim ocem, on me počeo dovoditi, budući da on bio u upravi kluba od 72. do 8. godine. I nekako meni je to postalo neko normalno okruženje. Znači, od sezone, ja sam došao u klub na nagovor, bio sam godinu dana prije toga u Dalvinu, kad sam se, znate kako to ide, otišao sam na fakultet u Zagreb, vratio sam se 82. godine u Split, ono što smo na početku rekli, zato jer nigdje nije ljepše nego u Splitu. I onda ono, izgubite kontakt sa svojom generacijom, izgubite na neki način, treba se tu sad snaći, a nekakav zajednički nazivnik je bila košarka, zato jer na košarci sam stekao puno prijatelja i prije nego sam išao, i Branko Rejić me tad zvao da dođem, on je bio trener u Dalvinu, da im dođem pomoć, da oni nikad nisu imali doktora, da bi im to dobro došlo. A ja sam se onda sticajem okolnosti počeo muvat po gripama, i to po slačionici, ne više po tribinama. Upoznao sam jednog predivnog čovjeka, jednog eruditu, vizionara, nažalost pokojnog Krešu Ćosića, s kojim sam se sprijateljio, koji je tu vidio da ima nešto zanimljivo. Isto pokojni Barbajoža Blažić, koji je bio naš kućni prijatelj, mi je tu puno pomogao, me puno stvari nekakvih i naučio. I onda sam nakon Dalvinovih treninga ostao gledat treninge jugoplastike.
0: Da, Joža, ne znaju puno ljudi, je prešao iz jugoplastike u Benetton.
1: I Joža je otišao sa Kukoćem u Benetton, to je bio paket, jer Kukoć nije mogao otići bez njega.
0: Dakle, čisto ljudi da znaju da puno ljudi stoji iza svake uspješne karijere sportske.
1: Kako ne. Ima puno ljudi koji su ono pod svjetlima reflektora, to su sportaši i oni to zaslužuju. Oni su ti koji ostvaruju rezultate, na sebe preuzimaju i dobro i zlo, ali imate puno ljudi iz sjene koji rade i koji pomažu da se ti rezultati ostvare. Znači, evo, recimo, ova naša struka i odnosno služba u kojoj ja sad već dugi niz godina radim, zapravo doprinosi tome, isto kao i čistačice, isto kao Goran Rebac, koji je gore bio
0: alfa
1: i omega u klubu, a možda pola ljudi nije nikad čulo za njega i tako, jel?
0: A za Bibu su recimo čuli.
1: Bibu su čuli zato jer Biba je bio važan, Biba je bio važan na drugi način, i mislim on je bio jedinstven, i malo bi se toga bilo u klubu dogodilo onako pozitivno i dobro da nije on bio takav kakav je. U svakom slučaju, evo, 43. godina na klupi Splita, i svaki put to voli naglasit, doista, evo, i profesor Vlado Ivančev, koji je sa mnom isto gore, mislim nekih 27 godina, on je bio zadužen za mlađe, tako, on je profesor na kineziologiji i na medicini, on isto tako je volonter, isto koji ja, i mi smo ponosni na to. Neki nam kažu da smo ludi, da čemu to, da ne znam, nama je to dobro, to na neki način
0: doprinos zajednici.
1: Doprinosiš, tako je, zajednici, jer nemojte zaboraviti, nije sad stvar tu da vi liječite samo igrače, liječite i njihove familije i sve njihove poznate, pa sve zaposlenike gori, jel? Ima još jedna druga stvar koja je zanimljiva, koju bi možda se ovdje isplatilo napomenit. Vi isto pratite košarku, dugo godina ste bili vezani uz naš klub.
0: Koliko je
1: trenera prošlo gore? Ko zna, igrača na stotine. A vidite, klub je imao samo tri liječnika. Imao je doktora Bratanića, koji je bio početak svega u našoj struci, kojega svi izuzetno poštujemo, koji je zapravo neko koji je utemeljio ovo što mi dalje radimo. Imao je mene i imao je sad Vladu Ivančeva. I još jednu stvar, da ne ispadne sada, smo ih zanemarili. Znači, ljudi možda ne znaju da je muška košarka nastala tako da se prilipila ženskoj košarci. Ženske su, odnosno žene naše, ono, dame i igračice, kako god hoćemo, su zapravo počele sa košarkom u Splitu, pa su ovim prvima muškima rugali da se bave ženskim sportom i tako.
0: Splitara.
1: Tako je, i njihova dva doktora su bila dugi niz godina tu, Srđan Zavorović i legendarni Alfa Alfirević, koji su bili vodili brigu o njima.
0: Srđan i sad dolazi u 80 i nekoj
1: godini. Je. Ali vidite, znači, nas je relativno malo, dugo godina smo to sve skupa pokrivali, a puno puta ljudi za nas niti znaju, niti misle da je to možda važno, možda misle i da ne postojimo. Jel?
0: Da, doktor Tonko Vlak u našem studiju, evo, pri kraju ovog dijela razgovora, kako čuvati tijelo ovim mladim, što im kazati?
1: To je kompleksna priča. U svakom slučaju, danas za mlade je zapravo najvažnije da budu koliko toliko tjelesno aktivni, jer ova poplava i pošast ove debljine i svega onoga što ta debljina nosi najbolje govori. To je jedan veliki javnozdravstveni problem i je vezana uz to da mladi se sve manje okreću fizičkoj aktivnosti. S druge strane, ta fizička aktivnost traži jedan red, rad i disciplinu, a onda to dovoljno govori o tome kakve su ove mlađe generacije u odnosu na nas starije, koji smo to lakše podnosili. Meni je sport puno pomogao. Znači, ja sam u sportu, ne samo da sam proputovao svijet, ne samo da sam upoznao savršenih, prekrasnih ljudi, more u tome, ali me naučio nečemu što je izuzetno bitno. Naučio me da danas kad izgubiš najvažniju utakmicu, sutra je druga utakmica. I sve počinje iz početka.
0: Imaš nadu za svoj...
1: I prema tome, opet, znači, ne valja biti ono defetista i reći sad je to i gotovo.
0: Još jedan Sinatra. Može,
1: da pače.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Da, Radio Split i dalje, ostane nam još 15,5 minuta do 19 sati do naših vijesti, bar ćemo još dva glazbena broja, dakle imamo neki 5, 6, 7 minuta u našem studiju i dalje profesor emeritus Tonko Vlak. Kazali smo kako čuvati tijelo, kazali smo da sportom je dobro se baviti, ali u vašoj karijeri, ja vjerujem, bili ste u naponu snage kada je bio Domovinski rat. Nakon toga je moralo se oformiti nekakva lječilišta, pa ste imali suradnju, čini mi se, sa Biokovkom, pa ste onda dosta toga prošli. To su one, neke pionirske su se stvari radili u to vrijeme.
2: Pa dobro, to su stvari koje smo jednostavno, ja sam to tako doživio, morali raditi. Morali smo biti na raspolaganju svim onima kojima smo trebali i to je ostalo negdje iza nas, jednostavno nema potrebe sad nešto o tome govoriti, gdje je ko bio, šta je ko radio, svi smo bili tamo gdje smo trebali biti. I ja sam to tako gledao da to tako mora biti od prvoga dana pa do zadnjega, ponosan sam na sve ono što smo napravili i da treba sutra napraviti opet isto.
1: Onda nećemo dalje o toj temi, vrati.

0: ako vi imate pravi pristup u odnosu na njih, koliko oni lakše dođu natrag u nekakav svoj ekvilibri nego što je to slučaj sa recimo običnim ljudima, ako ćemo to tako govoriti. Nije to samo radi toga jer je u pitanju njihova karijera, jer oni te neke stvari bi mogli ili ne bi mogli, ali činjenica je da izuzetno prvo morate ostvariti dobar odnos, da imaju povjerenje u ono što vi radite. Neki put izgleda blesavo kad krenete neke stvari raditi, a onda nakon 2-3 dana kad vide da to daje rezultate, onda postaju još suradljiviji i samo morate paziti da ne pređu neku granicu koju treba. Znači morate uvijek dozirati to što treba biti. Jel? Recimo sjetit ću se Marija Ančića, kojemu sam isto u početku karijere bio na raspolaganju i recimo dosta pomogao. Mislim da ima onda 14 godina i da se spremao bio za postoje te godine juniorski prvak Europe u tenisu. A par mjeseci prije toga su svi digli ruke od njega i rekli su da nikad neće više igrati tenis zato jer je na neki način imao jednu ozljedu leđa koja je bila izuzetno neugodna i komplicirana. Nije onda bilo magneta na raspolaganju ko što imamo danas, a eto ga nekako uspjeli smo mi to riješiti i on je postao ono što je postao te godine, a onda poslije toga bio i sve ono drugo i evo koristim priliku da ga pozdravim i da izrazim divljenje njegovoj sadašnjoj karijeri koju radi i nakon tenisa. Bilo je puno njih koji su doista upirali da naprave i da taj iskorak koji je između ozljede i zdravoga naprave što prije na što bolji način i mislim da idem sad spominjati bilo koga i Rađu i Tabaka i ne znam, možda bi to bilo recimo neki igrači koji su doista bili otpisani od ljudi koji su ih gledali i koji su bili kao nekakvi autoriteti. Mamić naš koji je bio poslije ono u Cibon, znači dok je igrao u Splitu na neki način.
1: Mate Mamić.
0: Bilo mu rečeno da može zaboraviti karijeru. Ja i Luka Radman smo radili mjesecima na jedan specifičan način s njim i napravili veliko čudo. Igor Miličić koji je danas uspješni trener, izbornik Poljske kad je bio naš igrač, ima jednu izuzetno neugodnu ozljedu križnih ligamenata, to je onda značilo prekid karijere. Dukan nam je omogućio da bude operiran u Chicagu, kasnije smo ga izrehabilitirali, vratili i s njim sam radio isto na jedan specifičan način. Meni je to bio veliki izazov jer to onda nikad niko nije radio do tad. Jel? U nas on je poslije toga ostvario super igračku karijeru, a evo Bogu hvala i kao trener se iskazao.
1: Za kraj imamo još dvije teme, ali prije toga glazbeni broj. Andrea Bocelli, čovjek, čudo.
0: Može, uvijek, vrlo rado.

0: Da, kaže kolega Sandro Bilančić koji je za tonskim pultom teško prekinuti dvočelja, je definitivno, to je svjetska glazba definitivno i što se kaže svjetska faca. U našem studiju, poštovani slušatelji, dr. Tonko Vlak u posljednjem dijelu razgovora, razgovora o njegovoj karijeri, životu i o tome zašto je ostao u Splitu, to je odmah kazao na početku. Ali jedno posebno poglavlje ostavili smo za kraj, nažalost dogode se brojne nesreće, ljudi se rode ne u idealnom stanju fizičkome. Te ljude treba rehabilitirati, prilagoditi, osposobiti za život koliko je gotovo moguće. A vi ste odgajali sportaše na neki.
1: Tako je, tako je. Mislim, sama definicija rehabilitacije je ponovno osposobiti, ali znači vratiti u mogućnosti koje su ljudi imali prije i to je zapravo sveti cilj nečega kad se bavite medicinskom rehabilitacijom. Ja recimo mogu biti posebno ponosan na neke stvari koje sam i tu sam postigao recimo i dosta nekakvih i međunarodno prepoznatih uspjeha uvodeći neke nove stvari u rehabilitaciju, tako recimo uvodeći nutritivnu potporu u rehabilitaciju, to sam bio sigurno jedan od pionira u Europi. Pa onda smo, recimo, mi ovdje organizirali jedan medicinski stručni tečaj na medicinskom fakultetu gdje je bilo nekih 250 ljudi iz regiona, što bi se danas reklo, kojima smo na neki način pokazali 2015. godine je to bilo nove moderne tehnologije koje su danas zaživjeli, koje smo ih na taj način uveli zapravo u rehabilitacijsku priču. Ali ono što mi je izuzetno drago i na što sam stvarno ponosan, to je promjena kurikuluma do tadašnjega kolegija iz rehabilitacijske medicine na fakultetu, gdje sam iskoristio, znači postoji svake godine mogućnost da 25% kurikuluma promijenite. Tako da smo mi ovdje, iako se niko tim ne bavi u Splitu, ali ja sam imao svoje prijatelje, goste koji su dolazili i bili tu nama predavači i govorili o COVID rehabilitaciji, o kojoj se inače nije govorilo i to je bilo nešto što je bilo prepoznato u Europi, ali ono što je bilo specifično, to je rehabilitacija osoba s invaliditetom kroz sport. Na taj način sam vezao i sport u kojemu sam bio dugi niz godina i samu struku rehabilitaciju i palo mi je na pamet da bi mogli uvesti jedno predavanje. Nemamo mi previše nastave pa nemamo previše prostora, ali jedan sat tih predavanja sam posvetio sportu osoba s invaliditetom. I to je bilo nešto što je super leglo i studentima i meni i nešto što je bilo novo. Znači, iz Splita svi parasportaši su, puno tih parasportaša je bilo nama na nastavi. To je jedna interaktivna nastava u kojoj oni pričaju o tome šta im se dogodilo, kako ih je zapravo sport vratio u normalni život. Nije bitno samo se tjelesno vratiti.
0: Ne, vratio sam ih na lice, moram. Ja znam
1: tako je, tako je. Znači, važno se i resocijalizirati. I mi smo imali recimo i promociju knjige Sandre Pavović, jedne vrhunske sportašice koja je, mislim, jedina u svijetu imala zlato kao svjetska prvakinja, je bila i u parasportu i u običnom sportu. I imali smo puno tih sportaša koji su dolazili, a meni su posebno draga moja dva prijatelja, sam s njima u međuvremenu se sprijateljio i rekao sam da su postali suradnici u nastavi, iako nikad nisu bili izabrani kao takvi na medicinskom fakultetu. Znači Sven Maretić, pardon, i Dino Sinovčić, koji naš poznati paraplivač, koji su na neki način bili moji asistenti, koji su sudjelovali puno godina. Znači, ja sam to uveo 2014. Otišao sam u mirovinu.
0: A sad su u košarci oba.
1: Zapravo dolaze i gledat košarku i počeli su igrat košarku u kolicima. Ja sam bio jedan i od suosnivača recimo toga kluba i drago mi da sam im pomogao onda koliko sam mogao pomoć. A oni su napravili taj moj predmet na fakultetu i taj sat interaktivne nastave sa studentima, nešto što studenti izuzetno cijene i vole. A ja sam postigao da se u Splitu, znači kroz 10 godina koliko sam to držao, puta nekih 90 studenata, znači nekih 900 novih doktora je saznalo za to da postoje osobe s invaliditetom, da one nisu ništa drugačije, ni gore, ni lošije, ni manje vrijedne od nas svih drugih koji smo zdravi, da pri tome postižu izvanredne sportske rezultate i da ih taj sport na neki način rehabilitira.
0: Doktor Tonko vlak profesora Emeritus, bio je sat vremena gost u programu Radio Splita. Samo dvije minute ćemo slušati posljednju skladbu koju ste nam odabrali. Pustit ćemo jednu i nakon vijesti istu koju ste vi odabrali. Dakle, bit će to Eurythmics, nakon toga će biti Queen. Hvala vam što ste podijelili vaše vrijeme sa slušateljicama i slušateljima Radio Splita. Želim vam još dobar dio karijere, da ostanete i dalje u sportu dosta dugo, a i u svemu ostalome što želite. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Studenac je danas objavio da u sklopu restrukturiranja zatvara 104 trgovine i ukida 185 radnih mjesta u administraciji. Za 335 zaposlenika trgovina koje se zatvaraju ponuđenje nastavak rada u drugim poslovnicama. Kompanija ukide veleprodaju, a promjene obrazlažu potrebom financijske stabilizacije i predstečajnom postupku. Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za sufinanciranje obnove, rekonstrukcije i modernizacije sportskog centra Gripe, Spaladium Arene i stadiona Park Mladeži, gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Nama je cilj kao gradu da se kandidiramo i na druga sportska događanja i nismo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponovo ponove u gradu Splitu i ovo je jedan od načina i puteva kako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca jutros je uhićeno više osoba. USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja je tvrtka Cezar iz sastava Cios grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnog odlagališta s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su ga danas u njegovu stanu, preminuo je u 62. godini. Kao pjevač i autor s Majkama i u solo karijeri ostavio je dubok trag pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene. Pamtit ćemo ga po prepoznatljivom glasu, snažnim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu glazbi. Otvoreno govorio o svojim teškim životnim borbama. Krajem prošlog mjeseca njegov je nastup u Makarskoj prekinut jer mu je pozlilo.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Knin 17, Lastovo 21, Palagruža Ploče 22, Split 23, Šibenik 24. O vremenu za vikend i stiže li dugo najavljivana kiša, Tina Brnes.
5: Sutra pretežno oblačno uz kišu te su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjereno do pojačano, na jugu Dalmacije jako jugo koji će u noći na nedjelju okretati na buru. Temperature zraka bit će malo niže nego danas. I u nedjelju tijekom dana postupno razvedravanje, uglavnom još u prvom dijelu dana ponegdje uz kišu i pljuskove, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, pa će minimalne temperature zraka biti još malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19:13, nažalost svi se sjećamo omiškog požara gdje nećemo kad imao takve posljedice od kojih još strahujemo da će biti i gore s obzirom na stanje onih koji su još uvijek u bolnicama. Nadamo se da će se oporaviti i da njihova bol će biti sve manja i manja. Ali taj požar i takve nepogode ujedine ljude. I između ostalog Dalmatinski portal je donio jednu vijest prije nekakvih 15 minuta. Nakon katastrofalnog požara iz Nizozemske stigla oprema vrijedna više od 300.000 eura. Dobili su na dar omiški vatrogasci. Mladen Bijekić, koji živi i radi u Nizozemskoj, a koji je DVD-u Omiš dopremio tu 300.000 eura vrijednu opremu profesionalnu, na ideju je došao, kako je rekla supruga, jer imaju apartman na Brzetu, iz godišnjeg odmora iz njega su otišli dan uoči katastrofalnog požara. A on je u Omiš zajedno u suradnji i koordinaciji s zapovjednikom DVD-a Omiš Višeslavom Pešićem donio između ostaloga 100 kompleta uniformi, 50 kaciga, 100 boca za kisik, 150 maski i ruksaka, 150 aparata za gašenje te aparat za punjanje boca. I neće ostati samo ta oprema u Omišu, da se podijeli će se dogovorje i manjim i loši opremljenim DVD-ovima diljem Dalmacije. A čak je dio otišao u Vrliku, a nešto će stići i do hercegovačkih gasitelja koji su tako spremno došli na područje Omiša i uvijek htjeli pomoć i pomagali, ne samo tu nego i ostale dijelove Hrvatske. Svaka čast, uvijek je lijepo pomoći drugima. 19:15.

19:21 minuta, jedna vijest koju posebno pratimo svi mi koji volimo Hrvatsko more i koji želimo da neka nepravda iz prošlosti se ispravi, a to je moguće. Naime, HINA donosi vijest kako Hrvatska ne odustaje od potraživanja povrata školskog broda Jadran od Crne Gore, dok istovremeno podupire pute zemlje prema članstvu u Uniji. Potvrdilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nakon bilateralnog sastanka. U Hrvatskom je ministarstvu održan prvi susret povjerenstva osnovanih iz dviju strana koje predvode hrvatski i crnogorski šefovi diplomacija Gordan Grlić Radman i Dragan Krapović o pitanju povrata školskog broda Jadran te ostalim otvorenim pitanjima sukcesije vojne imovine. Krapović je nekoliko dana uoči sastanka poručio da njegovo uvjerenje da Crna Gora u svom posjedu drži brod Jadran legalno i legitimno, zbog čega je Hrvatska istaknula da ostaje pri svojem stajalištu o vlasništvu nad brodom. Inače, Jadran je povijesni hrvatski jedrenjak sa Splitom kao matičnom i glavnom lukom koji se u trenutku raspada Jugoslavije zatekao na redovitom remontu u luci Tivt i nikad nije vraćen. Republika Hrvatska očekuje rješavanje ovog dugogodišnjeg otvorenog pitanja, kao i ostalih sukcesije vojne imovine, priopćio je ministarstvo. Naš ministar Grlić Radman nedavno iznio podatak o 2,7 milijarde dolara kao ukupnoj vrijednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji nakon raspada SFRJ, a čiji je školski brod Jadran samo dio. Riječ je o procjenama koje su stručnjaci radili na temelju dokumentacije o vojnoj imovini više država, uključujući plovila koja su otuđena iz Hrvatske, pojasnio je jučer diplomatski izvor, dodajući da ne znači da je isporučeni zahtjev u tom iznosu, niti da je Hrvatska svom južnom susjedu iznosila nova potraživanja. Osim broda, među otvorenim pitanjima između dviju jadranskih zemalja je i odšteta hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinj, te povrat imovine hrvatskim državljanima u Crnoj Gori. Daljne konzultacije i razmatranje predstavljene dokumentacije trebaju pridonijeti pronalaženju konačnog rješenja u duhu dobrosusjedskih odnosa, dodaje ministarstvo nakon sastanka, ističući da nastavlja snažno podupirati europski put Crne Gore. Nije poznato kada će se održati drugi sastanak, no očekuje se da će se pregovori nastaviti u Crnoj Gori.

19:35, temperature zraka, Knin 16, Lastovo 20, Split, Ploče i Kaštela 22 stupnja Celzija. To je ono što će vas dočekati ako izađete negdje vani prošetati ili uživati. A što se tiče gužvi u gradu, za sada samo prema centru nešto malo, ali ništa strašno. I ona klasična priča, nešto pojačan promet, ne gužva, između Podstrane preko Stovreća do Splita.

Hvala vam, ostanite dalje na valovima Radio Splita, za tonskim pultom i dalje će tu biti Sandro Bilančić, glazbeni urednik Želimir Škarpona. U vijestima Karme Šore, ja sam Vedran Očašić. Svima koji ste bolesni, želim da što prije ozdravite, a posebno malo djeci, zdravi i veseli bili.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Studenac je danas objavio da u sklopu restrukturiranja zatvara 104 trgovine i ukida 185 radnih mjesta u administraciji. Za 335 zaposlenika trgovina koje se zatvaraju ponuđenje nastavak rada u drugim poslovnicama. Kompanija ukida i veleprodaju, a promjene obrazlažu potrebom financijske stabilizacije u predstečajnom postupku. Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za sufinanciranje obnove, rekonstrukcije i modernizacije sportskog centra Gripe, Spaladium Arene i stadiona Park Mladeži, gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Nama je cilj kao gradu da se kandidiramo i na druga sportska događanja i nismo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponovo ponove u gradu Splitu i ovo je jedan od načina i puteva kako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca jutros je uhićeno više osoba, USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja i tvrtka Cezar i sastava CIOS grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su ga danas u njegovu stanu. Preminuo je u 62. godini života. Kao pjevač i autor s Majkama i u solo karijeri ostavio je dubok trag pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan i A ti još plaćeš. Pamtit ćemo ga po prepoznatljivom glasu, snažnim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu glazbi. Otvoreno govorio je o svojim teškim životnim borbama. Krajem prošlog mjeseca njegov je nastup u Makarskoj prekinut jer mu je pozlilo.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 22 stupnja, a kakvo nas vrijeme očekuje za vikend i stiže li dugo najavljivana kiša, Tina Brnas.
4: Sutra pretežno oblačno uz kišu, te su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjereno do pojačano, na jugu Dalmacije jako jugo, koji će u noći na nedjelju okretati na buru. Temperature zraka bit će malo niže nego danas. I u nedjelju tijekom dana postupno razvedravanje, uglavnom još u prvom dijelu dana ponegdje uz kišu i pljuskove, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, pa će minimalne temperature zraka biti još malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

automatic. Automatic. Automatic. Automatic.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada, 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada, stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu, izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Požar je gotovo lokaliziran, zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić odbacio je navode nekih portala da na požarištu odjekuju eksplozije.
3: Eksplozija, nema nikakvih, bilo je pucanja vjerovatno materijala od temperature, bilo je vjerovatno otpad kakav prej ili nešto što je moglo, ali nikakve eksplozije ni ništa. Požar je pred lokalizacijom, još uvijek ima dosta dima koji se spušta prema gradu, ali to je to. 25 vatrogasaca, 11 vozila, znači iz javne vatrogasne postrojbe Pula, DVD-a Pula i DVD-a Medulin.
2: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Milorad Čikanjić.
4: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su tijekom dana saslušani uhićeni Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
5: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
4: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
4: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Upitnom postaje sanacija gospićkog otpada u kojemu sudjeluje tvrtka Cezar, a koja je obuhvaćena proširenom istragom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, zahtijevajući odlazak premijera i vlade.
7: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
4: Mostovac Zvonimir Troskot pak pita.
8: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
9: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
9: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
4: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
6: Nakon očevida Državnog inspektorata protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu, pokrenut je postupak oduzimanja dozvole za rad, izvijestila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Komentirajući izjave Sandre Benčić iz Možemo odlagalištu otpada u Donjem Miholjcu, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona, a očevidom je utvrđena veća količina, zbog čega se traži ukidanje dozvole. Osječko-baranjska županica uzvraća Benčić i da je najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec, koji je prepun, pa kaže kako u županiji imaju informacije da tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerojatno i u njezinu županiju.
1: Kronika dana.
2: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihajle Berak. Presuda će mu biti izrečena 15. ovog mjeseca. Žao mi je i kajem se, ali nisam imao namjeru ubiti Mihajlu, rekao je bivši policajac Smažil, no Državno je odvjetništvo u završnoj riječi ostalo pri optužnici da ju je ubio namjerno. Amoreta Bajto.
10: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio je navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
11: To mi je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bi imao namjera. Ta baš to nadgledajte i ukovi, pa me osprite za bilo koje bi ukazali djel koje ima nekaj. Znači, pristajem na maksimalnu kaznu i mi ćemo se uopće žaliti.
10: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
1: Kronika dana.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
12: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
13: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
12: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
14: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje prisutna i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka. Samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
12: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
15: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
12: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
15: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
12: Stabilnosti pridonose i dobri turizam turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
16: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
12: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, povećanju od 10 ili 12 eura nadaju se predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.
14: Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
17: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12 eura i 50 centi. Bili bi zadovoljni sa 12 eura.
18: Matica mlijeka Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bih željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike u odnosu na inflaciju jedan primjereni iznos.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću tako će potpuno upotrebljavati čistu i domaću energiju. Sandra Leskovar.
19: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
20: Zato geoterme povezuju i geologiju i energetiku i tehnologiju i građevinarstvo i poljoprivredu, toplinarstvo i data centre i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljenjeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
19: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
21: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
19: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
22: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Svijet. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru. Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora, te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sad nema.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače je cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
22: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padaće rekordno i brzo. Još nema vijesti o napretku razgovora ukrajinskih i američkih pregovarača o završetku rata s Rusijom. Razgovara se o novim američkim prijedlozima, a sudjeluju europski tim i predstavnici NATO-a. Sutra se očekuje nastavak razgovora. Navodno će američki pregovarači potkraj mjeseca otputovati u Moskvu.
2: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay i bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Posebno se istaknula u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
0: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao.
3: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
0: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
5: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice, riječ je o nepristranom donošenju odluka.
0: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
2: Sjedinjene Američke Države objavile su da Međunarodnom kaznenom sudu uvode sankcije. Sud je osnovan 2002. za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida i taj su potez nazvali napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija i prije nametala sankcije njegovim tužiteljima i sucima, no posljednji je potez dalekosežniji jer potencijalno kažnjava tvrtke koje sudu pružaju usluge. Danja Dubravac.
23: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca, od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
22: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podlježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje. Očekujemo od naših saveznika, mnogi su članovi suda i u vlastitoj se obrani oslanjaju na američke vojnike, da zaustave taj odmetnički sud. Ako to ne učine, SAD će nastaviti kampanju za rastakanje ICC-a dio po dio.
23: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
4: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
23: Države članice Europske unije poduzeće mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
1: Kronika dana.
2: U rodnom Pozorcu pokraj Marine obilježena je 31. godišnjica pogibije general bojnika Andrije Matijaša Pauka, legendarnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koja će po njemu poslije dobiti ime Pauci. Jedan je od najpoznatijih heroja Domovinskog rata, pamti se njegova rečenica uoči Oluje: kad krenemo, goriće nebo i zemlja. General Andrija Matijaš Pauk poginuo je 9. listopada 1995. tijekom posljednje operacije Hrvatske vojske Južni potez. O njemu govore ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević i savjetnik ministra hrvatskih branitelja Ivan Zelić.
7: Veliki čovjek, prijatelj, veliki je dao doprinos za sve pobjede 4. gardijske brigade. Meni je bio i desna lijeva ruka i evo, drago mi je i danas 31 godina da smo tu i da ga ne zaboravimo. Ono što je rekao fra Ignacije Vogdelija, pao junak da bismo mi živjeli.
8: Njegovi suborci, njegovi zapovjednici kojima je on zapovjedao, svi su tu iz godine u godinu, broj se ne smanjuje, znači da je on ostavio doista duboke tragove u našim srcima, ali ostavio isto tako duboke tragove u ratnom putu 4. gardijske brigade.
2: U 62. godini umro je Goran Bare, rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke. Rođen 1965. godine u Vinkovcima, umro je u Zagrebu u svom stanu. Iza njega ostaju nezaboravne pjesme poput Teških boja i Vrijeme je da se krene, bliske i poznate svima, ne samo ljubiteljima rock glazbe. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
9: Jer ja ću pjevati. Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
24: Budi ponosan!
9: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora. Vrijeme je da se krene. Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo. Prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
6: Ja ti želim najmirniji mir.
9: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
10: To vraćam se, to.
11: Sport.
2: Davor Lulić.
13: Nakon skoro 3 tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A 9. kolo počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto. Opširnije Lovorko Magdić.
15: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udraz glavom također je ukrotio vratar Rogić, a onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolji Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera u 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti, Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeš sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat, unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
13: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je 5. mjesto u finalu trapa na europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u 3. kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64. 3 dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, Novak Đoković je izgubio u prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hurkač sa 6-4 i 6-3. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, 3. Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek 7. Sprint utrka počinje sutra u 11 sati.
11: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
25: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz njega povremeno je bilo i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je prolazno zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Dalmaciji je puhalo umjereno do jako jugo, dok je na sjevernom Jadranu puhala bura. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna u poslijepodnevnim satima bila je od 15 do 20 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevi stupnjeva. Sutra promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22 celzijeva stupnja, u Gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, zatim se sa zapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, prolazno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će se proširiti duž cijele obale. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
11: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
22: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada. Stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu. Izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
12: Radio Split.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran, još uvijek se gasi, gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti, s time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran, to je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakopavanja otpada, USKOK-ova istraga proširila. Izvijestit će Milorad Šikenjić.
2: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
3: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
2: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
4: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: Mostovac Zvonimir Troskot.
5: Pitanje za Andreja Plenkovića je kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi.
6: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
2: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
6: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
8: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
9: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%.
9: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanost navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo ovalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sada nema.
10: Vijesti.
0: U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umro je u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
11: Jer ja ću pjevati, evo pjeva.
12: Goran Bare ucjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Bitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
13: Budi ponosan!
12: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998.
13: Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik.
12: Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
13: Ja ti želim najmirniji mir.
12: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
10: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi, u Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
15: I'm the coach of Hajduk.
16: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
15: But no, it's not gonna start.
14: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
17: Što se tiče Hajduka, mislim da su
10: dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
14: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11-terca zabio Bogojević. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13.
17: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo. U Dalmaciji goriju pretežno oblačno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u gorju malo niža.
17: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
18: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis, koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti imali Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?